0: ཤུགས་པི་སར་འཇར
1: ཉང་ཁུ་ནམ་པ་ ཆེ་ནམ་པ་དེ་མོ་ཡིན་ན དེ་རང་ནས་ཅར་སི་ཅེ་དག་བི་ཚི་ཅིག་དང ཅར་སི་ཅེ་དག་དམ་བི་ཚི་ཉེ་ཁ ཝོ་སི་ཅེ་དག་དམ་བི་ཚི་ཅར་གི་ཡིན་ལ ཟམ་མེར་ཤེལ ཤུགས་པི་སར་འཇར་ལ་སམ་པར་གབ་སེ་ཤེ
2: དབ་ཇ་པི་ཚི་སམ་ཅེ་ཉེ་ཅར་ཁང་ཏོ་རེ རྒྱལ་ཁབ་ཅེ་ཏུ་ཤི་ཅིན་ཕིང་ཆེ་དང་ནམ་ཅར་བཞིག་དེ པེ་ཅིན་དང་ཤལ་ཅིག་དེ ཕེ་སི་ ཁེ་ཁར་རེ་ཕེམ་ནི ཉིས་ཏུང་ཉེ་ཅིག་ལོ་ཤང་ཁེ་ཉམ་དེ་ཚང་ཅིག་ཅེ་ཚོགས་ལ་ཤིག་པ་མ་སལ ཁེ་གི་སཏན་ཅེ་སིན་ཅན་ཟ་པ་ལོ་ཕུ་དང་ཨེ་ཅིབ་ཅེ་སིན་ཅན་སེ་ཤི་ཡིག་དན་ཤིར་དར་རྒྱལ་ཁབ་ཉེ་ལ་ཇེ་ཏུང་ཚམ་རག་ནང་ ཤི་ཅིན་ཕིང་དང་ཚམ་ཅ་ཕེ་རུག་ལ་ཇུ་ཤི་ཤི་ཅིན་ཕིང་གི་རྒྱལ་མོ་ཕལི་ཡན་དང་ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སུ་ཅིག་ཅེ་ཡིན་ནི་ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སུ་ཅིག་ཅེ་ཨུ་ཡོན་ཞེན་རུ་པུ་ཡུ་པུ་ཅང་ཝང་ཡི་སོ་ཡོ་ལ
1: ཁེ་རྒི་སི་ཐན་ཅ་རྒྱལ་སང་པ་སི་ཁེ་ཁེ་མ་ན་སི་རྒྱལ་ཅི་ནམ་ཅ་ཐང་དེ་ཀྲུང་གུང་རྒྱལ་ཁབ་ཅི་ཅུ་ཤེ་ཞི་ཅིན་ཕིང་ཆེ་དང་ནམ་ཅ་རིག་ནི་ཨ་ནི་ཨིན་དར་ཕེ་ཁང་ཁེ་རྒི་སི་ཐན་ཅ་སིན་ཅན་ན་ཇ་པ་ལོ་ཕུ་ཡ་དན་ཤེ་ཏར་ཁེ་རྒི་སི་ཐན་ལ་ཇེ་ཏུན་ཚམ་ཅ་ནང་བར་མ་སལ་
3: ཤུང་ཉེ་ཅིན་ཉམ་དེ་ཤང་ཧེ་ཉམ་དེ་རྩ་ཅིག་ཅ་ལེགས་ཁལ་ཅིག་ཐན་ཚོགས་པ་ཅིག་པར་ཕེ་རུ་མ་སར་བ་གོ་པར་མ་སལ ཤུང་ཉེ་ཅིན་ཉམ་དེ་ཤང་ཧེ་ཉམ་དེ་རྩ་ཅིག་ཅ་ལེགས་ཁལ་ཅིག་ཐན་ཚོགས་པ་ཅིག་པར་ཕེ་རུ་མ་སར་བ་གོ་པར་མ་སལ
1: རྒྱལ་ཁབ་ཉེ་ཅར་སུན་ཅན་གདན་ནམ་བི་སན་ཡེ་ཏི་སོ་ཅིན་ཅ་རོ་ཅི་ཏོ་ཏུང་ཆབ་ཏུན་དང་ང་ངོན་ཆ་དང་ང་ངོན་ཅི་སོ་ཅིན་ཧ་ཏི་ཅ་རེ་ཏི་ཅབ་ཞ་དང་ཅ་མ་རེ་ཁ་ཤང་ཀར་སོ་ཅི་རེ་ནི་འཇམ་ཏོན་ལ་ལ་ན་ཅིག་དེ་ཟིག་ཤིབ་ནང་ཤི་ཅིན་ཕིང་གི་ཡིག་ཐོ་སོང་ཤེ་ནང་ཏེ་ཀྲུང་གོ་སེ་ཇོང་དང་ཀྲུང་གོ་མ་མང་ Janim Dambi Tian Shan Chi, Yakuni Jamamang Chi, Lungu Stungan, Zafsin Jung, Lurji Dan Hamshi Yol. Shenjit Zigni, Lu Subjan Gorbirangla, Jungu Dang Kyrgyzstan Jan Delvi, Jerchi Njerdu Chibi, Tsogum Janum Adang. Tonta Warsam De, Detang Dang, Danangang Pelji Songsti. Derev Sarbi, Shungyung Tabji, Jopin Javi, Chatsil Tombur Tavi Yol. Nibi Lungi Rang, Yakuni Jan Yamli, Pelji Hajan, Jopi, Diku, Chi Lahisa Lebadang, Shungi Jan Yu Tsung Jang Bordang, Yakuni Jan Murna Jumutel. Sarying Santu Sarba Chen Shang. Jungu Dang Kyrgyzstan Jia, Chiglim Su Lija Chiji, Dilangang Lakhdashi Badang. Mugantung Laksin the Jerwi, Nipin Yamli Jimji Di, Yakuni Jamamunda, Yachu the Pambrew Shi. Samjan Uncle, Ni Sensen Japa Lufu Dang Yamde, Junker and Javadang, Yakuni Chavkun Susin Yamli Dang. Demon at Tamungi Sim Chilshebi, a Jerchetang Saki Janadun Tal, Samchir a Jiri Ganushi Di. Junker a Likil Chintan Supanzuber, Charge Sarban Gojian. 你上海娘的三字个钱 上帝的基地处的代价比7-3千年中国中央将中年轻的不及不及空气这个作品比西宋国不得的习近平也给他们的级别给人们不把这些东国孙比学过给人们不把这些东国孙比学过给人们不把这些东国孙比学过给人们不把这些东国孙比学过给人们不把这些东国孙比学过给人们不把这些东国孙比学过给人们不把这些东国孙比学过给人们不把这些东国孙比学过给人们不把这些东国孙比学过给人们不把这些东国孙比学过给人们不把这些东国孙比学过给人们不把这些东国孙比学过给人们不把这些东国孙比学过给人们不把这些东国孙比学过给人们不把这些东国孙比学过给人们不把这些东国孙比学过给人们不把这些东国孙比学过给人们不把这些东国孙比学过给人们不把这些东国孙比学过给人们不把这些东国孙比学过给人们不把这些东国孙比学过给人们不把这些东国孙比学过给人们不把这些东国孙比学过给人们不把这些东
2: 시 시진핑의 최단 박비 찹스적 로지 등 흑당 사비 찬이들의 비 로르종 영흥을 제치비 마치 세슴지 소님 담비가 모요비 제치 망초치 조시 시진핑의 제스 총력제 냠용 로지 섬용을 삼도르기 공식시오 바당 참마르 중국르기니 흘리락 버 히스톡 등 중국 로지 히스톡 중국 신양스톱 냠듬 집시에 버 로점시고래 상해 냠디 잔지 제제급 그 찹슬 등 환주르 르기니 Nyanjur soko lirikka ka marna tukjim shi gandrum jaslag shegur shi ga. Tsangmif tanto na. Lecin nang Zhu Xi Jinping ga chanyi lirik biir gongpa ngosub shi baab jil. 所以你们当兵，你们可是干的难呢？中国过来收集中铁厂的东西，偷偷的，在其娘娘接受了当时批了。上海娘娘的三子姐，而且可可娘女儿，被人娘的当时的当呢。上海娘娘的三子姐，而且可可忙忙玩儿，今咱们这是俺的接受的同话等。恰逢可可娘的伢子做几把的，拼尽着劲，跟着东边的黑黑难有了。其实亲娘的不送，小宋过不得的，习近平也改为当兵的级别，改革忙不巴结的。
0: 克尔克斯坦杰克夫年轻的建筑公司等，俄罗斯加入杰克夫罗姆城的年轻力控，西北杰西建筑年轻公司，俄罗斯加入严乐公司，而杰克杰的托克山吉，哈萨克斯坦杰深圳的建筑年轻兄弟力控，哈萨克斯坦哈巴尔年轻力控，帕克斯坦年轻公司，俄罗斯亚克隆切莫年轻力控，俄罗斯哈巴罗夫斯克年轻力控，塔吉克斯坦杰扎呼南摩杰克夫年轻力控，萨菲纳杰克夫年轻坑。
1: 俄罗斯贝克斯坦杰克夫年轻的建筑公司，伊朗伊斯兰全体杰克夫杰，昨天年久内等哎。我中一家最中期了，集中从跟当时诺切罗小学为内次拉姆特的多克罗夏，前年个年节学这吃醋这个比层了，诺切里没接这个节那么的活动，没俺家学这个兰这话钱，没俺人年次了罗就各色介绍话叔叔，俺如今真年等过了么大名啊，别人别更一些。 其实，深圳人民币，我中介中介你这，当时了，那次三人的六百从地上，当地那次年少的六九个才接受别人那次三黑，我着急。每个人讲着的么个等，这个去年是多么红，中国民工没事了六九的坑，他送接不的，但我中国安能说，学术些六九都学的，没是懂你等，不讲等学习，各种等，真正学不等。
3: 若就把冷库，你不加这个等；若就把这个气，是东什么等？给不加年年过东西。若就是都是，但是他吃了么等用了，快了么几了么什么的，你是有给，那头才起为啥可的学生一条？啊，这不是从地上，大人我也能跟这吃么的能么，下不下困顿些比抬着了卡本的，抬起了个你，第二个第三，第四这个等，抬起了个你，第二个第四，第四等些用着些你。 这村年纪人个下不去困顿些，这种个个年纪差不起比啥个的，年少了初中小娃，点头硬被人一学了。这么人年轻人，吃了娃比嫌弃，那头差不起比啥个的，啥人早晚你难得进入巴当，当我个特次，米几次个阿当，他那米你也难得米，没得比年卡起。人家人干松下去，初中人米没年里初中里些巴当，特别盘子那种的。
1: 咱们就开辟可控等，西路空地人，是不是了？是不是你？你和药剂，是不是了？南边这些等错是不是？七村镇人，我中没克了，干么个快就那么红，干给米，太不了南镇你等你，个个是对为啥克的？冷子个六九个，两个半呢，东边也玩弄你，你说个小家，是不是了？等我等，千里六九门那东等真真些，六九都会等，特气气的，俺里忙不，立着个一步些，他不是动气。 多少种特别，一路嘛，你是这个年数下的呢？俺如今每年六九年是下边，做那能个生意。七村镇人家说这吃醋了，认为成了。年少了，可去，叫他们当兵，叫他们你还是东西巴当。除了那边，这里几次俺人家咱们家六九一路年数下边一条。我中了六七年数了，可去，年轻没不离开着你，你是有给年少六九下边干东西。
3: 俺这年纪年纪，初期个把忙不着，七村镇人家说这层了，敌人个把你接，悄悄派去了上他把兄。这他们多等不，年卡打手才能等，没去那兄弟过去事业是正军吧？王城里有些人，俺去一零年时打手才能等，六十几打手才能进，三十这边初期个把的，但是俺今天的日不人一条，悄悄派去了上才把等。 年卡几千年，村镇特别给一条。孟错的过当，各自能干松下吧，见他俺也不着一条。三里乡过外的外人，孟错家等俺俺定过些话的。七村镇人，三个别人的，也可找他那不得当用，还肯给我比。三克嘛，六九千起比粗穷起，过去了蛮久些呢。三叔些人比你吃痛。四川的土气呢，花些蛮坑，拆东么用着坑个主人用吧，这个年纪些人。 俺去家都等，过去满期，还得过了满期，才叫谁都接的。年月的定过的些，别忙错了，先收等。先可没得通过去参这个黑皮下，恰到时间一天。得等差不齐，俺去大龙山里见满期，没那个手中些的，可做了俺个先可没原这个谁都吃这一天。 Sarango be chi simchenyin, Jakua, Jechi Pejin, Yamli Shuli, Jilum Batana, Denir Nang Nensla Rokjuce Batang Chalchi, Jonko Shoti, Wayu Lang, Rokjura Rabdang Ramba Kundunshi, Mengara Rokjura Nisu, Gada Mandar Jurio Batang, Pilum Rokju Chinki Bayang, Wilby Notu Sakat Tony, Notu Sakat Jazgin Dang, Korker, Cheshila Jetung Sucha Chatin Gatin, Dishik the Yamcho Shivin Yol.
2: Nasal Nanjum Chetun Tapsu Tansu Tapila Kurishibani Zung. Sorgunji Dantigi, Chapsi Langin Tornak Dangshang, Nuxling Anjum Chetun Tapsul Tansa Baby, Donyan Gachinla, Niki Samotan, Damsim Shidi, Gor Somsam Tola, Zanzi Ganata Kelop Shikan, Sangi Soso Dang Jelly Kung Yertan Gachushibatan, Sir Dambur Lutter Shipper Denny, Shanchin Yonje Gong Warsum Jir Shirchi Tashkendal Dang, Gor Somber Dantip Shi, Shanchin Yonje, Sitam Li Kungji, Guatan of the Ni, Gachu Shikan, Detok the Wajar Kalanichi of Dajur Pilatan. Rini Janji Shakti Stavotan, Yilani Shakti Kapper, Lidu Yigum Chichi of Shakti Shibatan, Kongni Lak Sanja Dambotan, Shakti Sharka Suchi Lambic Satu Shite, Mansuchi Semker Mapersi. Setum Nietoba Deurshini, Chimarer Sonshang, Shanti Deva Sosur Savshini, Mansuchi Shakti Tentum Shaper, Shkasum Jasher Shite, Namjil Nandil Chikuni Ririvin of Jeremy of Derbshi. Sangi Sosotan, Jilly Kung Sosu, Jetu Chatunte. Nasal Nanjum Chetun Tapsul, Tansup the Baby, Resident Saksor Zonshang. Jatut and Yither Ni Resisti Janche, Jetun Tabrakan Barhele. Jatut the Shanchin Tang Tronchir, Erdon Hanjur Tennis Tawatang, Situn Hanjur Sarva, Resident Jamuk de Suchis, Dinim the City of Rondeltang, Huemson Josie, Tendi Chabdil Jinhip Chipation, and Yanton Tang Bari Dabur Suchi Nababjeni, Jetuk the Tontok and Papa Shi. Yither Ni Situm Yentok Batang, Jamukba. Tamlang Shabshir Kirpji, Shalam Chomratang, Ergundi Hakan Tashini, Mansuchi Kul Havi Guni, Jonghua Mom of Jimton Jacob, Lochul Sanziki, Nisuk Jacham Jatushikan, Sam Machilper Mansola, Narnichin Yankan Ninzendang, Rangichi Kuni Shakti Shapin, the Hitang, Nipan Tordang. A dekak and Yamjabdang, Kortok Sakal Yangul Shapi, Shadab Lamding Tisang Tangsti, Lyric Sorchundang, Kortok Sarniche, Totum Ganker and Nibu Shikan. Chendum chi jiru tong kong gorg shini, stoki don totan babers kendip shi. Li kunche rashkur tang tsungchum, zoja tang soja su sakung gachin tang de, dajur jari kepsip chiching. Situn tsumchin tang, mangde shafshi sanis, lordler nian li warmel than jemtum shi batang. Gentil maper chimtang tani, don dagdang, zantu chi chichung shapi of dartak salu dangste, nursel nganjum chi jiru de, gansel tontabatang, ma tsami hitabur tang. Shanchin nursel nganjum jonjub kangi, chitun tatu lakter shapi in charge of zikang. Shadow Chetun Sankurzini, New Genta Pelatang, Mumang Rekur Sikur Goni Paver and Tanchum Shi. Jerem Sanzik Zitan Lamuni, Shanchin Tang is Saturn in Tankungi, Shanchin Tang Sanzik Putang Yamjib Shite, Chetun Jasher Chemotang, Chichung Chemu Shi. Chilling Dria and Yonzantang, Jotun Mountain Jungwa, Shakti Joji Mountain Diva, Shanchin Sansum Chip Chichung Gagna Chibi Devatang, Dekilla Dambur Muni, Jasher Shepa Chun Yung Sakibatang, Doctor La Zopa Putsam Yam Maper Shi. Dondaka Jersey, Jerem Chilitun La Lapa Shankundang, Mansour Lagnanum Shapi, David Teo, Tatum Summon Lochil Trumped of Shamkin, Mansour Kalumshini, Jerem Chichung Langurgo Shapi, Lochi Manata Lactate, Tarchi the Jerem Serang of Danger Gosson Satan the Tanga. Chetun Tapsu the Ginchil Maper Sapler Nispipat of the Ni, Sormunchi Lishin Mansuchi Tornantang, Sashu Shapi, Sesam Ginchil Maper and Torupshin Day, Among Yonchi Hipatang, Among Yon Sashu Shapa, Among Yonchi Yamchi Shapi and Nabab Zango, near the Chelsea Beer Gangrela.
3: Nilama Tsung Shanchin the Mamang Shepshil Kungi, Shanchin the Timson Tindang Yam Jiliki, Chetun the Lachter Samchil Doni, Seljung Tang Shepshuli Kun Yam Gilja Little Latente, Sheshula Mountain a Japture Shirtigadang, Sensen a Timlia Rochur Tonkun Yam Jedang, Ner Masum be me, Kirin Songstu Jerzatun and Jerzonsti, Mola, Kuni Jetildang, Warta Tanjurji Jodun Jaba, Jisa Rosham Dang Rochu Shibachi, a Jetr Shabi, Ner Masum be me, Kirin Songstunga Namba Chayola, Dear Ner Masum be me. Stigusher Nipa Shambadang, Stachum being Ganche Tihur Sucha Jerkin Lishombi, Kirin Songstu Jerkang and Say Hold. Lachter Samchin Nang, Georgie in some Chabkum Stigger Stamp of Savuziola, Mali Kirin La Noti Pupadang, Stasun Chimsunga Solje, Tosu Totunga Nochun, A General Zanzung, Samuel in the Bimichun, Jarji Chachinaranchi Nochun So, Sojin Tang Namba Sarbi, Ner Masumbi Mia, Mountain Arandu Jotun La Nyamjiki, Kirin Songstu Jelum Zini. Ner Masum be me, Tuadang, Tobjung, Jarjib Shegusho, Shog Gunti Taja Kirin La, Nyam Chotebi and its Yuna Cabershi Yol. Get the Ner Masum be me, Arangil Chigipi and Nidinang, Shirtiger Jerkawayansi, Shesha de Kuncha, Jacur Shirtigadang, ཐམ་དག་ རོགཅུར་ ཉིདེན་ ཅ་ ཅ་ཐམ་ གན་སུང་ ལོང་ས་ ཅོ་ཆུ སལ་ཇུང་ དང་ ཤེབཤོ་ ལེཁོང་ ཉམ་གལ་ རོམཤེ་ ཅེ་དེ དེ་ཁང་དེན་ ཉིཅ་ ཨ་ཇ་ཅིག་ ནམ་པི་ ལེཏུ་ ནམ་པ་ཅིག་པ་ནི ཁོང་ནི་ ཡེ་རི་ ཅེ་ ཤོག་ནི་ ཡེ་ལམ་ ཁ་ཐོང་ ཤེ་པ་དང་ ཁོང་ནི་ ཅིཆུལ་ དེ་ཚུལ་ ཏན་ཁན་ ནམུཤེ་ དེ ནར མ་སུང་པི་ མི་ ཁེ་གང་ སོང་ཅི་ བ་རེན་དན དེ་ཐུ་ཏ་ དང་ལེམ ཤེབཅན་ ཡོལ ཇོལ་ཅན་ དེ་རིག་ ཅེ་ ཁང་ཏག་ ཚོད་དབ་ཤེ་པི་ ཨ་ཇན་ཐུང་ག་ ཁ་ནེ་ལ་ཅིག་ དེ ཤོག་ནི་ཅི་ སང་བ་ དམ་སུང་ཤེ་པི་ ཧོན་ཅི་ ཆ་ཅིང་ ཝ དེན་ཁང་ ཡེ་ཆ་ ཉམ་ཅོ་ དང་ ཉམ་ཏ་ དོན་ཉི་ ཏག་ཤེ་དེ ཇོལ་ཅེ་ ཐག་ཅུལ་ཅེ་ པེ་ཚལ་ཐུར་དང་ ཡོལ ཤ་བི་ ཆོད་ ཇོ་ཏུན་ན ཇོང་ཁོང་ལག་ཅེ་ དང་ དམ་ཅི་ག་ ཟོན་ནེ་དམ་ ཟན་པ་ཡན་ཅུང་ཤེ་དེ ཤང་ཅུང་ དང་ དེ་ཁལ ཐོབ་ཅ་ ཝ་མེ་ཉམ་ཅེ་ ལན་ཚོ་སོ ཡེ་རམ་ཏོ་ཁེ་ དང་ ཐན་ཅུ་ཤེ་དེ ཁྲིམ་དེ་གན་ རེབ་ཤེ་ དང་ ནར་མ་སུམ་བི་ མ་དང་ ཇ་བ་ཡོ་བིན་ གལ་བ་ དང་ ཚོ་པ་ དང་ ཤེ་ཏིག་ མ་ཤི་ ཁོང་ དམ་ཅི་ག་ ཡོང་ དང་ ཡེ་རམ་ཏ་ ཐག་ཅོ་བར་ བ་ཅུང་ཤེ་ཁི ཇོལ་ཅེན་ ཅི་གྲལ་ཅི་ དེ་ཉམ་ཏ ཉམ་ཅེལ་ ཇེ་ཉིག་ ཇ་རན་རེབ་ཤེ་པ ཐག་ཅུལ་ ཡེ་ཁི་ ལག་ཏར་ཅེ་ ནེ་ཚལ་ལ་ དོ་ནང་ཤེ་པ ནར་མ་སུམ་བི་ མི་ ཚོ་བ་ དང་ ཐོབ་ཅུང་ སེམ་ཁམ་ཅེ་ ནེ་ཏང་ལ་ དོ་ཤེ་ཤེ་པ ཅི་ཤེ་ཁི གེ་སལ་ ལག་ཏར་ཤེ་པར་ བར་ཅིལ་ ཡོ་བི་ ཇོ་དུན་ཤུང་ན ཤེ་བཤོ་ དེ་ཁོང་ཅི་ ཁྲིམ་ཏར་ཏ་ཁལ་ཤེ་པ དང་ ཆབ་ཅི་ ཁྲིམ་ལེ་གི་ རོགཅུར་ དང་ ཅེ་ཚོ་རོགཅུར་ རེ་ཐལ་ ཡོང་བར་གང་དེ་ དང་ཤ་ཏེ ཁ་ང་ལ་ཅི་བི་ ནར་མ་སུམ་བི་ མ་ལ་ ཐ་སུང་རོགཅུར་ ཁོན་དོམ་ཤ་ཅེ་ཤེལ
2: ད་བ་ཅ་པི་ཅི་ཉེ་དེ་ཉེ་ན ཤང་ཅིན་ ཡོང་སེ་ ཆ་ཁོང་སར་ ཡོ་ཟོ་ཚུ་ཅི་ ཡོང་ཅི་བོ་ནི་ཅེ་ ལེ་ཏུན་ཏང་སབ་ཏག་ཏོ་ཨ་དང་ རན་བ་ཆུང་ཅི་སམ་ཅེ་ ཟོ་ཚུང་ཟིག་ཅུང་ཤ་གང་དེ་ཚུགོ་ ཚོ་ཏོ་ཏ་ཀྲུང་ཧ་རྒྱང་ཅི་ཡོ་ཟོ་ཚུ་ཅི་ ཆ་ཁོང་སར་ཡོ་ཟོ་ཚུ་སང་ཅི་ ཡོང་ཅི་བོ་ནི་ཁོར་ཅེ་ལེ་ཀིན་ཚུང་དེ་དང་ རྒྱང་ཅེ་རན་བ་ཆུང་ཅི་སམ་ཅེ་ ཟོ་ཚུང་ནང་ཤི་གི་པི་རྒོང་ཏོ་ཅེ་རིག་ཤི་པ་མ་སལ་ ལེ་ཁ་ཟོ་རྒོ་ཅི་གི་ཤི་ ལེ་ཁོང་བྱ་ཅི་ཅེ་རིག་ཏམ་ཤི་ལ་པེལ་ ཅིན་ཚོ་ཏོ་ཏ་ ཤང་ཅིན་ ཡོང་ཅེ་ ཆ་ཁོང་སར་བི་ ཟོ་ཚུ་སང་ཅི་ ཡོང་ཅི་བོ་ནི་དང་ རན་བ་ ཆུང་ཅི་སམ་ཅེ་ ཟོ་ཚུང་ཟིག་ཅིན་ཐན་ནི་བལ་ང་བི་ ཅམ་ཅི་ལ་ ཁེལིང་གང་ལག་ན་བ་མ་སལ་ ཟེར་མ་ན་ ཟོ་ཚུ་ལེ་ཏུན་ཅེ་མང་ཅི་ཡེན་བར་ན་ཤི་བྱི་ ཆ་ཁོང་སར་ཏོ་པི་ ཟོ་ཚུ་སང་ཅི་ ཡོང་ཅི་བོ་སབ་ལུ་ཤེ་པ་དང་ རན་བ་ ཆུང་ཅི་སམ་ཅེ་ ཟོ་ཚུ་ཏོ་ཅིར་ཏོང་ཅན་ན ལོག་ཅི་སེམ་ཅི་གི་ ཟོ་ཡི་ཏ་རམ་ཅེ་ཤེ་ཤུག་ལག་ཏར་ཤེ་པི་ བལ་ང་ཤ་ར་དོགམ་ཅི་གིན་པ་དང་ དང་ཅི་གི་ ཟོ་ལེན་ཟིག་ཅིན་ཅེ་ཏ་ཅེ་རྒྱན་ཅུང་ཤེ་པ་དང་ དང་གི་སིན་ཅན་ཐ་ཅེ་ཏ་རམ་མང་ཅེ་དང་མང་ཚོགས་མང་ཅེ་ཕ་དང་བོ་དང་བི་ཆབ་སུ་ཅིན་གན་ཅི་ཤེ་ཡན་ན ལེ་ཟོ་ཨ་ཅིན་ཅིང་དང་ཅན་པ་ལག་ཏར་དང་ལེ་ཟོ་ཡི་བདེ་ཅི་ཆེ་རིག་ཏོང་བི་ཤ་ཅུལ་ངོ་མ་དང་ ང་ཅུན་ཇོ་ལ་ཆམ་ཏེན་ཡོང་ཨ་ཤ་ཅེ་དང་ཤང་ཅིན་ཡོང་ཅེ་ཕེ་ཅི་ཅེ་ཆུན་ཡོང་ལ་ཤམ་དག་ཤེ་བི་ལག་ཆ་ག་ཅིན་ ང་ཅེ་ཕ་དང་བོ་རྟོང་བི་ཡོ་ལང་ཤ་དང་ང་ཅེ་རམ་ཕེ་ཅི་ཐ་ཅེ་ཤན་ཆ་སེ་བི་ངེ་ཅེ་གདམ་ཁ་ཤི་ཅི་ཡན་ན ཚོགས་ཏོ་ཏ་ཤང་ཅིན་ཡོང་ཅེ་རན་པ་སོ་སོ་ཟོ་ཚུ་ཅི་ངམ་བན་ལིང་གན་ལ་དམ་རམ་པ་དང་ ཅེ་རམ་དམ་ཅིམ་ཤེ་པི་ཁ་ཤུག་སལ་བོ་ཅིན་ཅུང་ཤེ་དེ ཁ་ཚང་སལ་ང་གྲུལ་ཐལ་ཁིན་དོ་པ་དང་ཆ་ཁོང་སར་བི་སང་ཅིག་ཁེབ་སལ་མ་ལག་ཚག་དམ་བོ་ཅིག་པ་ཅི་ཤ་རྒྱི་པི་ལང་ཤ་དོ་ནེ ཡོ་པ་ཅིག་ཚ་ཅིག་ཟེར་ཟོང་ནི་ཆུང་ཨ་སམ་ཅིག་ཟོ་ཚུ་ཚ་ཅན་ཅན་དེ་རབ་ཤུག་ཡོང་ནིམ་ཐོར་ལག་ཏོང་ཨ་དང་ ཅེ་རམ་ཁོང་རྡེ་ཏོབ་ཅིར་དང་རྟེ་ཟོ་ཚུ་ལེབ་ཤེ་པི་ཆི་ལི་ནི་པ་ཅེ་ཅག་ཏ་ཏོང་བ་ཅང་ཀི་ནེ་ཅུལ་ཏང་སབ་ཏ་པེ་ཏེ ཅེ་རམ་ཟོ་ཚུ་དང་རབ་རང་བཞིན་ཅིག་གན་ཅེ་དེ་པི་ཕན་རི་ཆེ་རག་ཏོང་བ་ལེ་ཀིན་གན་ཅེ་དོན་ཅུ་ཤེ་པ་སོ་ཤུག་གན་ནི་དོ་དམ་ཉམ་ཅན་ཅིག་ཁོར་ཅུལ་ལག་ཏར་ན་བ་ཅང་གི་ཡེ ཚོགས་ཤི་མན་ཧེ་ད་ཏུང་སལ་ང་ཅུང་ཅིར་ཅེ་ཅིབ་ཟོ་ཚུ་དང་ཚོར་ཁན་ཡན་ཧེ་ཐོང་ཉེ་ཅིལ་གོང་སི་ཟོ་ཚུ་སོ་ཧེ་ཏུན་ཁལ་རང་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ
3: 中共从我相亲等于他不说这个结果从我相亲的孟勇残留上次的娘们就想被这错的空迷做这些笔你是懂你的这个理借用借残留的差不多的位从我借学过做等残留的差不多的前六学过背的就比三个的四楼中去了黄中区楼上的中的根本管比腾亲的宾馆三孟初等一个人是懂他一零一层做你娘们学的参赛者一行出去用村时腾地学习就是说呢参赛期初步人一把动画等三十多期忙把真心把电影了我是怎么在过等干什么作为参赛差不多这个电影这么多期可什么过这个是以后了这么多出了没多少你见娘们可是这个等同理差不多这么多投诉差不多这么多这个差不多这么多期就都能这么多全部什么策略把电影去 AI 这个你盘子那么这套等参赛这么多吧托根个杰克姆恰德参赛人真正娘们成立个执政所切顿等就是这里参与个恰德等没人谈着雷顿的等死的白地南门人心单比拥出了南比扩的一阵学过里成熟内置的皮巴等黑下恰不了这套的总体看这套没把什么叫三路蒙出去三三这个皮巴等年子的啊进去没不是接受的动物参赛了培养这么这一期而个苏西慢慢用了盘把针头讲参与个恰德第一中华民国行政总兵的黑石丹布东北第二届电视改成是等级的下级一线。黑石东兄啊，但呢，你是从年这个多了，借用参与的恰不得的位，可是 从我上前期扎头等扎实松这些把等

0: ཁྱི་གུ་གུ་ཏེ་དེ་ཁོ་ཏ་ལ་ཏོ་ཅེ་ཚེ་ཏ་སམ་པ་གུ་གུ་གུ་ནོར་ཅེ་ཛོ་ཏེ་ལུགས་ཀི་ཏ་ཐང་ཅེ་དེ་ཏེ་ཤེ་ན་ཡང་བ་ལ་ལ་ཏོ་ཅེ་མོ་རོ་ཏེ་ཏ་ལ་ཏོ་ཅེ་ན་ཆ་ཤ་ཏང་ཆ་ཡལ་ནི་ཁྱི་ཏ་སོང་ཡི་ནོར་བ་འཇུང་ཏེ་ཏ་ཁ་ཏ་ཐང་ཏ་ལུགས་ཀི་ཆེ་ཅི་བི་ནག་ཏ་བ་ནོར་བ་ཡ་
1: ཏ་ཐང་ཏ་ལུགས་ཀི་ཆེ་ན་ར་ནོར་བ་མན་ཏ་ཐང་ཏ་ལུགས་ཀི་ཆེ་ན་ར་ནོར་བ་མན་ཏ་ཐང་ཏ་ལུགས་ཀི་ཆེ་ན་ར་ནོར་བ་མན་ཏ་ཐང་ཏ་ལུགས་ཀི་ཆེ་ན་ར་ནོར་བ་མན་ཏ་ཐང་ཏ་ལུགས་ཀི་ཆེ་ན་ར་ནོར་བ་མན་ཏ་ཐང་ཏ་ལུགས་ཀི་ཆེ་ན་ར་ནོར་བ་མན་ཏ་ཐང་ཏ་ལུགས་ཀི་ཆེ་ན་ར་ནོར་བ་མན་ཏ་ཐང་ཏ་ལུགས་ཀི་ཆེ་ན་
0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱ ker wakana ru kota zukul yiker ko khala ga alala nyen ta di goyil yikito gosha tsutun tsutun ti yikili lukse me pa tsutun ti yikili lukse me ko yikin de yin da tsutun de yin so so menje ko oncha tsutun ne yikim men ma tsutun yikin yin de na yang ji da de norji chi ne hwa na kha ge zuo kha yin se nun da da re kha ge zuo kha ma re kha ge zuo kha ge yun den de ti ta de re kha la ga xi ye ga zhe ne kha yi zhi zong di ma tu kha jo me ne ga yi yi kha yin a ga sha li chi ng yu la kha ge yun den jo gu ne re ya kha chong bu yin ba zuo shen ba 총부인바도와신부인반데 냠가 문냠가 저댄가 무댄가 라소과 도나 알르티게 연덴티 냠샤라 즈그타나 냠게나 알레인지 티테카 알르냠지 다토 냠샤라 알른죽지라 알리 연덴 죽지 마레 아 알르라냠디 라자 즈그타나 냠샤라 알른죽냠나 마레 알르티게 연덴 죽고너 휘티던 총위 휘차다 나다샤 휘차 고런 죽고너 回家了他的拉扎日子等那第一打下了回家门中不是回去能够等就是都说说话的就是就是等的回家嘛是回家呢就是这次的就是等的打下了日子等那为了拉扎过那人回家了他的第一个回家他的回家了他下个等他了个 아자냔타 아달라 녜시 외라라자 시탕 마시그 챵퍼티 건인 제코드나 리칭이우라 인이치군이 챵퍼 제코드 아 리칭이우티 히트 시탕니 리칭이우 흐스트 조지 요나 외라라토 시그지르 티타위 라토 시탕나 디 리칭이우티 일리 룩스메 퍼게티 리칭이우토 코스틱 초인고즈 아 이키트가 츠든 땅 이끼 이끼 꼬 쳤구나 샤드가 샤의 샤등 샤의 연대 이끼 꼬 쳤구나 알레트가 알레트 샤위냐 알레트 리 알리 연대 때 이끼 꼬 쳤구나 때 이끼 꼬 쳤으노냐 리등 일 꼬 쳤지 리스 샤와즈지라 더 내이니와 리스 샤와가는가 르스 바무라 tantrota tarone niwa lis shala advi gune wa tha da ta da shen che da devir gumne lampton ru shewala lamdu parut sembala parsin da tav shi jupi thena verj lato diton lato diton di nga de lato message mar lato ditanga se jere de mo ri zo ka de de nei ni wa li se shawa ge che pe to nei je wa ge che la ji pa la yo li da tang tan te gu ka te na de nei je wa ge che di ma she kung go yang na ta ru ko ne she no ta to su che rang gi tho pa gu no she ro ta de shi wi ta she che ta ke ta ta ka gu ge tho no su ne su da ge che de na ta te mi tang ལགས་ཏེ་ཏེ་གུ་ནོ་གེ་ཏ་ཏ་ཏེ་གེ་ཏ་ཞེན་ཅན་དེ་ཏ་ཏང་ནེ་རེ་ཚོ་ཇ་ཀེན་གེ་ཀེ་ཅན་ན་མང་ཐ་ཏང་བེ་གང་གེ་ག་བ་ནི་གེ་ཅི་སེ་ཏ་ཏེ་གེ་ཏ་ཞེན་ཅན་དེ་ཐོ་ཀུ་ནོ་དེ་ཏེ་གོ་ནེ་ཚོ་ཤི་བེ་ཚོ་ཁོ་ནེ་ཀོན་དེ་གོ་ན་ག་བ་ནི་གེ་ཅི་སེ་ཏ་ཏེ་གེ་ཏ་ཞེན་ཅན་དེ་ཐོ་པ་ནེ་རེ་གོ་དེ་ཏེ་ན་ ཁྱི Likor mire mim basage je takun important tena mim bpi yil takare shawa tangware likor mire mi shiwan de lem li che ne o yangna je yangna je ne o ka mung che jo na chok ka te tangji ke nang ne she chuna tat mi tang shi mi de shawi ye de je ya ta sinji ka sa dela shawi yel me jodu tu je te na sinji ka chi shawi ye ta tangji ka chi shawi ye je ta chi ta to manda wa ni je nz je re ya nai je wa ge che la ji pa la yang li da tang tan te gu la da tang tan ba ko la da tang tan ba ye de na sa ta ta na de chu la da tang tan ba ye hwa na tho ri sa mo len tho tha ra tho pa ra da ga me gu ཁྱི ཚར་ཏ་ཏ་ ནག་ ཁོ་ཆོལ་ལ་ ནོ་ཏུ་ཏེ མ་ནང་ན་ ཆུ་སོང་ཀན་ ཐོ་རི་ལ་ མོ་ལེན་ཐ ཐ་རཱ་ཐོ་པ་ལ་ དགམེ་ གུན་ སོ་ ཐམ་ཅལ་ ཡ་ ལ་ཡི་གོ ཡོ་རང་ཨ་ ཏ་ཨོ་ སོང་ཀ ཡ་ ཏེན་ན་དི་ ནའི་ ཟ་ཝ་ ཤི་ཝ་ནོ་ སོ་ ཡེ་ཏང་ ལི་ ཀང་རུང་གོ ཏོན་ཏ ཕན་དོ་ཁ་ལ་ ཏུན་ཅེ་ ཇོ་པི་ཚ་ལ་ཤ་ ཏེ་ཟ་ ཨ་ ཡེ་ཏང་ ལི་ ཀང་རུང་གོ ཏོན་ཏ pen do kha la tön ji jö pi chkhla gi che sa ra du khwa na thuri sa mo len tho ji wa tho na thuri na tha tang me gong rong ga ten la sha gu na thuri si wa la la mi kom pha la ku ji ra tha tang me ga ten la thuri di ji ra di ge ten ti tho pa na pen do pa ken di yil kong ang in de ji ra na thuri si wa ཁམ ཡི ལམ པ དེ གན དེ ཡི ལ ངེ ཛ ཇེ མོ ལ ན ཨ དེ ཤི ལི ཡི ན ཇེ ར ཨ དེ ཤི ལི ཡི ཐོ ན ཤ ཝ ས ཤ ཇ ད ཡི ཨ ལི མོ ལ ཏི ཐུ རི ཅ ཏ ཏ མ པ ཏི ཏི ཇ ན ཏ ཀོ ཨ ན ཝ ཇ ཐུ རི ས ཤི ཡི ས རི ཉི ཝ ཡ ད དེ ཉི ཝ ད ཤ ཝ ཏི གང གོ ཏ ཏ ཡིམ པ ང ཤི ནི ཀོ ར ཤ པ ཏ མོ ཀི ཨ ཤ་ང་ད གང་གེ ཏོན་ཏ་ ཤེ་པ་ ངེ་ཤི་གནི གང་གེ ཏོན་ཏ་ ཤེ་བི ཤ་བི ཡེ་ཏན ལེ་ཏན ཤ་སམ་བུ གང་རང གང་གེ ཏོན་ཏ་ ན ཀོ་ནི་ཤེ་ ཀོ་ནོ ཡེ་ཏན ལེ་ གང་རང ཤེ་བི ལེ་གནན ལེ་ཇེ ངེ་ཝ ཏན ལེ་ཇེ ཤ་ཨ་ཉ་གཏི་ནི ལེ་ཇེ ངེ་ཝ ཏན ལེ་ཇེ ཤ་ཨ་ཉ་གཏི་ ཡ་ Tina kedi suso latunji yuki chetetang, shirtetang, tuntetang, hatushipi, giwa seshich, di niwanji tapina, gichich tsukhudji, giwa seshich dar, kondana, chet, shirt, tunt, hatushipi, tsukhudatar, di nga giwa seshich dar, latunga susuka chich, di tunda, jintasona, giwa seshich dar, niwa tuntana, Jimatana, a giva sechich, diniwa, doma tuner. Ti giva sechich, diniwan, jimatana, yangalis shawam, yamna neijua giche, mayim bits hudjer. Tara topara, dagmegun, taril hat, dagmegun, jen jutunt, serdum, tara jepitunt, injunchel, tavela, seche, majerwala, a jerungan de to, a giche yenudi. Agent Serdum, Tara Jepper, Ginjunche, Tertundana, Dira Angela Gitcher, the name is Sumuno, Sechetan is a Jono, Gardena, Tetch Chetter Tongan Gunundere, the Chetter she will give us a chitta. Jetch Shutter, Jim she will, Shutter she will give us a chitta. Tindin and Jesuana, a yin japa, Tekuguia, a yin japa. Ayin jepi shirtag dhamdhano. Hkari tonta thadhano, hkawar thadhano tontire. Khwenjujana nortan sichi hkari thopala sopayi kuno tire. Ajen ta khsardung, ajen je chata khsardung dhano. Tsukuna mangjako, tsukpi shir mangjako dhano. Dhani tharwa jata nginjong shayari. Tharwa shiwa na rhutik shini li tharwa. Litan Yomonga Ranga Shiva Lembali Tarsunu Yanga Tarvad. Ninjun Shivana, Sindhi Pentota, Sipi Pento Tanchela, Chua Shivi, Sambaganga, Ninjunsja, Anumi Pertua, Sindhi Pentola Yumme Pata, Sipi Pentola Yumme Pata, Tumala Ninjunsja. Adame Shivana, Pungi Tupa, Mahtember, Tungi Tupadi. Mahtember, Xit, Nga, Shi, Shang, Shang, Wa, Shi, Yopar, Nyanba, Na, Gangzaka, Dagtang. Ti, Tawi, Nga, Ti, Mepar, Kiwa, Na, Adag, Mepar, Gomba, Adja, Adag, Mel, Tno, Tmo, Tga, Gugu, Ga. Shira, Niwa, Chich, Giwa, Sech, Chira, Di, Niwa, Jinba, Mayi, Yang, Chik, Gung, Tona, Tgni, Giwi, Tona, Jigpa, Kwana Kwangla Yodha Chungayi Kunchuk Tela Shangchalu Shivi Laja Tabu Nanyi Jiwa Gichayin Shivi Lati Shii Sungwa Na China Tsuk Kungu Ka Tung Tung Angi Tung Shichuk Tung La Gungni Kwangla Yodha Chungayi Kunchuk Tela Shivi Laja Nyuamu Tela Shivi Laja Tung Nanyi Jiwa Gichayin Shiva Na Rikha Gilani Rak Rikha Thasagri Rilemni Udo Gichim Jukchazgiyin Gude. Tita Tsongyi Pamala Kiwa Alamala Chupa Tawiyan Rilemni Zhignu Gichayin Zijir. Tina Adahchuchi Zhigpi Gichayin Khoi Juzuna Chetal Hata Shirta Tunta Niwa Jitapa Gichayta Niwa Minjimba Gichay Mayimba Na Adahchuchi Zhunga Adahchuchi Zhunga Gichayin Jukchaz. Pamala Kiwa Sha, Hala Chupamba, Shiva Tau Ladan, Hilemga, Jagno Nain Joa Gitcher. Young China Jella Marker, Sichola Paka Tubo, Machinki and Alla Chisha, Tau Ladra Tavina, a Gitchet Munjopana, Luxuta, Titila Pamber Mundopa, Jinsata Shini Nain Joa Gitchella Munjos. Teenage Napala, Marcus now no Mato Pamba make a dinu, de la Gichem in George. Sipas Hotola, Hakat, Humbusana, young, Longshu Minivi, Samatanu, Jetashini, Diana Izoagichet, Menjord. Jankula Chisha, the Sir, Sipala Chisha, Homala Chisha, Tzana, Nayzoagichel, Kundura, Jenkinala Chisha, the Nayzoagichet, Mandruana. ཤེན་ཀལ་ ཆིཅ་ཏ་ཤེ་ཅ་ ཕམ་ཐོག་པིན་ན ཤེན་ཀན་ཨི་ ཆིཅེ་ཏན་ ཤེན་ཀལ་ ཤེན་ཀན་ལ་ ཆིཅེ་པན་ད ནེ་ཇ્વાગી ཆེ་ཏ མན་རོ དི་གི ཆེ་ཏ ཇོག་པི་ཚམ གེ་ཆེ ཡེན་ཏ མན་བི ཇོག་ཚམ གང་ནེ ཇོག་ཁོན་རན་ ལགསུག ཨ་ཇེ་སུག ཁསོ་ཇེང་གི ཇོག་ཁོན་ དེ་ན་ ནེ་ཇ્વાગી ཆེ་ཏ ལ ཨོ་དུ ཨ་དང་ཇུང་གི ནེ ཇོག་ཚ་ཟ རིགལེན་ཇེང་གི ནེ ཇོག་ཚ་ཟ ཁསོ་ཇིན་ ཇེང་གི ནེ ཇོག་ཚ་ཟ དམོ ཁསམ་ཡོད ཇེ་རེ ཏན་ཏོ ཤ્યા위 ཡལ་ ཕན་དོག་པ ཏུན མ་ཏུང་གི ཆེ་པར་ཏེ་ཡ ཁ્વેན་ན ཁ་ཏ་ལ་ གཏ་ཏེ་ ཏ་ལ་ ཚུན་ཇན་ན ཏི་ཏོན་ ཏ་ གཏ་ཏེ་ ཤི་བི ཏོན་ ཏ མ་ཀུག དེ་ན ཁ་ཏ་ལ་ ཚ་ཤིན་ཇན་ན ཏི་ཏོན་ ཏ ཚ་ཤིན་དི ཏོན་ ཏ ཀུག དེ་ན ཁ་ཏ་ལ་ གཏ་ཏེ་ ཏ ཁ་ཏ་ལ་ ཚ་ཤིན་གི ཝར་གི ཆེ་པར་ཡ གང་གི་ཤི་ནི ན གེ་བ་སེ་ཅེ་ ཇ་གི་ཤི་ནི་ཇེ་ར ཡ་ དོ་དོ་ ཁོན་ད ནེ་ཇ્વા གི་ཆེ་ཏ གི་ཆེ་ལ ཤ્યા위 ཡལ་ ཕན་དོག་པ ཁ་ཏ་ལ་ ཚ་ཤིན་ཏ ཤ્યા위 ཇལ་ ཕན་དོག་པ ཐོ་རི་ས མོལེ དབ་ཏ ཏེར ཤ્યા ལ ཕན་དོག་པ ཐ་རོ་ ཐོ་པ་ དག་མེ གོན་དུ་ དེར ཐ་རོ་ ཐོ་པ་ དག་མེ གོན་ ཏ་བེ ཁེ་ཇོན་ད ཤ્યા ལ ཕན་དོག་པ དེ་ཏོ་ ཚོང་ཡེ ཤུར་ ཨོ་མ་ ཁོ་དན ལ་ལ་ ཕན་དོག་པ ཤུར་ ཨོ་མ་ ཁོ་དན ལ་ལ་ ཕན་དོག་པ ཤང་དགཏ སོ་རադ ཐུ་ཅུང་ཏ ཟུ་ཏ ཏ་ཏ་ལ་ ཚུན་ཇན་ ཤ્યા ལ ཕན་དོག་པ དེ་ཏག ཕན་དོག་ཡེ ཡལ་ ཤ્યા위 ཡེན་ཇོག་པ ཤིག་ཏ ལི་ཅེ ངེ་ཝ ཇོག་པ ཤིག་ཏ ཤ્યા ལ ཇོག་པ ཤིག་ཏ མོ རི་ སམ་ཡོ དེ ནའི ཇ્વા གི ཆེ་ཀན་ནང་ གན ཕན་ཚང་གེ ཆེ་པ་ཡེན་ ཇི་ ཡ་ ད་ དམ་པ ནི ཇ་ར ནའི དམ་པ ནི ཇ་ ཨ་མ་ ཏན་ནི ལ ཇི་པ་ ན ཁ་ཤུས་ ཡོ ཨ་མ་པ་ རེ་ ཆེ་ནི དེན་ཏ མན་གེ ཤན་ཏ མེ་ལུང་ ས ཤང་ཏ ཚ་མང་ ཡེ་ཀ་ཏ ཆི་ཏ ཨོ་ཏ ནང་ལ རྒྱས་ ཏོ ཧོམ་བུ ཇི དེན་ཏ ཀ་ཡོན་ ཇི ཡ་ནག་ཏ ཏེར་མ ཡེ་ཀ་ཏ ཛམུ་ནི ཤ་རོ་ ཏོ ཧོམ་བུ ཨ་ན་ ཇོ་ ཐུལ་ ལ་ཡུ་ ཇི པ་ན ཁ་ཤོ་ལ་ ཡོ ཨ་མ་ལ་ ཆེ་ནི སུ ཐན་ཅལ་ ལ་ཡུ་ ཇེ་རུང་ ཨ་ ཏ་ཨ་རི དེ ལ་ཏང་ ཐན་ ཇི་བི ཐན་ལུ ཆེ་མོ་རི ན ཚ་རེན་ ཇི ཐ་ལ་ ལ་ཏ་ ཇི ན ཆོ་ཤི ནུ གོ ཀ་ཨ་ ཏིག་ ཇ་ཏ་ ཏ་ ལ་ཏང་ ཐན་ལུ ཀ་ ཧེ་ཇོན་ ད་ ཏེན་ ཇོ་ ཀུ་ཀ་ ཇི་ ར དེ་ན་ དེ་ནང་ནི ཨ་དམ་པ ནི་ཇན་ ཁ་ཏུ ནི་སག་གེ ཇ ཏན་སག་གེ ཇ ཏེ་སར་ཤི པར ལ་ཏོང་གེ ནི་སག་གེ ཇ ཏན་སག་གེ ཇ ཏེ ཡལ་ཁ་ ཁ་ཏོར་དགུ་བ དེ་དོ་ཁོ་ཏ ནེ་ དམ་པ ནི་ཇེ་གེ ཉིན་ཛ་ཚར དེ་ཡམ ཏན་ཤ་ ཏང་ ནི་ཤ་ ཨ་ནི་སུ ཡོ་ཏོང་ ཆུ མེ་ཅང་ ཆུ ཁ་ཤོས་ ཡོ་དན་ ནི་ཤ་ ཏང་ ཏན་ཤ་ ནི་སུ མེ་ཀ ཨ་མ་པ་རེ་ ཆེ་ནི་ཇན་ ཨ་ནི་ཤ་ ཡོ་ཀེ་ ཀང་ཇན་ ཆེ་རེ་ ཏན་ཤ་ ཆེ་རེ་ ཏན་སི་ ཇེ་ ཨ་མ་པ་རེ་ ནི་སི་ ཇེ་ ཨ་མ་པ་རེ་ དེན་ཏ མན་དེ་ཇན་ ཨ་དན་ཤ་ མེ་རེ་ ཤན་ཏ མེ་ལུང་སེ་ཇན་ ཁ་ས་ཤ་ མེ་ལུང་རེ་ ཀེན་དེ་ མེ་ལུང་ན ཨ་ཟིག་ཉེ་ ཆེ་ར་ཤེ་ལ་ ཀོ་གུ ཨ་ཟིག་ཉེ་ ཆེ་ར་ཤེ་ལ་ མེ་ལུང་དེ་ཇེ་ ཤན་ཏ ཚ་མང་དགུ་ནོ ཨ་ལ་ཧ་ས་ནེ་ཏི་ན ཤང ཀང་རེ་ ན ཨོ་དུ ཚན་དེམ ཇེ་ ཇོང་དེ ཤང་ཨ་ ཀོ་གུ་ནེ ཚ་ཁ་དེ ཤང་ཨ་ ཀོ་གུ་ནེ དེ་ད་ཀ ཤང་ཏ ཚ་མང་དགུ་ནོ ཚ་ཁ་ཏ་ལ་ལ་ ཀོ་ཇེ་ ཡེ་ཀ་ཏ ཆི་ཏ་རེ་དེ དེ ཏན་ཏ ཏན་པ ཚ་མ་ སོ་སོ་རེ་ ཇོ་ཇེ་ ཡོ་ཀ ནི་ཇེ་ ཏ ནི་ཇེ་ སོ་སོ་རེ་ ཇོ་ཀ ཨོ་ཏ ནམ་ལ་ལ་དེ ཨོ་ཏ ནམ་ཏེ ཐ་ཁ་ཏ་ཁ་ནོ ཡེ་ཀ ཆི་ཇེ་ ཁ་ ཇེ་ཏ ན ཐ་ཏ ཆི་ཇེ་ ཁ་ མ་ ཇེ་བ་ལ་ ནམ་ལ་ཇེ་ རསར གུ་ནོ ཐུ་སུ ཅང་གི ཆམ་ཤ་ ཐུ་སུ ཅང་ཇེ ཆ་ཁ་ལ རསར ཇེ་རེ ན་ ཧོམ་བུ ཇེ་རེ དོ་དོ ཐོ་ཐང་གེ ཏོ་ནེ ཏ་མོ ཏོ ཆོང་ཆོ སོ་ལ ཟིགམོ ཤ་ཇེ ཏ་ཏོ ཇ་མ་དུ ཐུ་ཏི ནམ་ཇེ གེ་ཁེ ན རསར ཇེ རསར ནང་གེ ཏ་ཇུ དེ དེན་ཏ ཀ་ཡོན་ དེ དེ ཀ་ཡོ མོ ཡ ཁ་ཤ་ ཤ་ཡོ ཀ་ གུ དེ ཡ་ནག་ཏ ཏེར་མང་ དེ ན ཏེར་ཏ ཏི་མང་ དེ དོ ཏེ ཏར ཨ རི ཏང ཀི མ་ལ ཏར མ་ དེ ཡེ ཁ ཏ ཛམོ ནི ཤི བེ ཡེ ཁ ཏ ཡེ ཡུ ཕུ ཏང ཨ ཀུ གོ ཨ ཡེ ཡུ ཕུ ཏང གེ ཉང ཨ ཡེ ཁ བེ ཏ ནེ ཨོ དོ ཏང མ་ གེ ཨ མན ཇེ གུ ཨ ལ ཚ ལ ཡེ ཤི བ ཡ ཨ ཏ ཁ Kheshiwa zimu kujira. Tena Pooshiwa gyauta Changshiwa zimu kujira. Uzo zada gini nga Changshi gunu wataka jinsada tiri. Ti tangna shona. Jekata zimu ni na yeyu putana zimu yishigu kazinu to tiri. Shiro to lhomu wanjuru na Rawi shiro na jimba lembi Pung muan diw kazinu tiri. Chung muan diw kazinu. Yandatiklayan laja gajikwa to tambina laja shikina choz. Tena nayi damba nizindala nangchenga rige nyiyo. Nangchenga rige nyiyo. Tansha tang, tansha susu luksu yopa tang, luksu mapi rige nyiyo. Tarantana huygyo yonu mungu chidana. Tansha tang, tansha ni susu garji uka. Kwerna vimbara chini yidana. Ni zhi rinba la, ni xia chi. Ado si zhi ni, ado yin dhin ta, ada xia me. Su sun juk zhi wuka. Ya, su sun juk zhi meni wu ni zhi du yu. Khurna, chidna. Lama la shen le chi, thoma la tapa din. Zidna, shen le tang tapa ni, lama tang thoma li luksan dhid zang dhere si wi ni zong mu ni nir. Tetaena tenshi chite tenshi le lokse me paad de tetaena jene dala khu laada ji chi laada ji chi na yamna to tang tang na ja tan ba ne nyong de je de na ye de ba ni ji ge nang ge a ri to mo le a ri ni wa mu na ye de ba ni ji ge ni wa se shi che da ge ni ni sha na li chi ge to ba ta Lietzik maayin bih tenba yunga khepar yo. Khwerna, Lietzik ka tenba na chimudu yungu gata na uzo maung yi Lietzik ta, tahta yi Lietzik ta, kitzik ka tenba nizhi mehtun chang. Divi Lietzik ka tenba nizhi tenba yo tzir. Tenba nizhi tenba yo. Dina na dinta mendi gudu dika Lietzik re. Lietzik re. Tena, di tsik ingo na, chimudu ingo gada na, di tsik ingo na, odungu shokin de zizi na, nasa odungu shokin de zizi na, de gudun di kaga, niwa sasi zidra, de shiwa dhin chuk zidra. Odungu shokpa shiwe shu, tatawi li tsikinda, niwa sasi zidra rangin zim chuk. Yang na, nasa odungu shi, Tsizina saka tukka ya tukcha nungi shisa yukkin di tukki li tukin gu gu. Nukso dungu shi di saka tukka ya tukcha nungi shi na niwa li si shiawa gu huye min gu gu. Tina uzu li tukki nungi ra tarung shepu yenri chi li tukki inji tatu maung wa tang tahta wa tang kutukki li tuk niwa si shi cha dala min gu gu gu. Divi litri la niwa se chiche dala zhuk chukwa to mu chukwa nyugan yungwa tzu jire. Nde uru dhamba nizhiga gira. Tsikche chi htansha tang niwa se chiche dhaga htansha nyugari susu htumbar masa khusu nizhi shiwa nu yopa adembi tunchin tu kuju di kachi tzu jire. Niwa se chiche dhaga tang chiche. Udu niya, tunji tato, adanba tang yopi tunji ta tantang na adanba nizhirin yodh jira. Tini tama adanba lan jikpa na, ajoshi ngayu ti rangzi nam, ngor adanba tunba ti yidhgiri. Ajoshi ngayu ti rangzi na chadar jina, aranga la tunji, yuki ga pa tansi jirvi, yit yit langyazu guna ra. La tunji yuki ga tanshir jirvi yiti la vandigna yoshi ngayu dhinu tindukku. Ti rangzin chahtaa yinbar tunba la adil. Waka tsikka yoshi aga rangzin tzidhi kuwa lenji maari chana. La tunji yuki ga tanshir jirwa adina. Khwana chisi ni shiwi sa shanchi sikha tanshir jirwa chiri ni maari. Ti na chi ga rangzin chimu zera dhinu tindukku tiri ya. Tina di kaka adenba kantongu na 치덩아 니니거거 우도 니샤 껑르 쇼렌데 아니 츠치모르 치

0: རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན
1: རྒྱུན
0: རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན ར

0: དང རོགས སྐྱོབ ལང ཁོར ཉིབ རྒྱ རེ གུ དང རོགས སྐྱོབ སྒྲིག ཆེ སྟོང སམ དང རྒུབ རྒྱ ཉེར ཉེ གོ སྟོང ཤེ རོགས སྐྱོབ སྟོབ ཤུ ད ལྟ ཆུ ལམ དང གཞུང ལམ ཁ ལམ ཅི ལམ སམ རྒྱལ དེ ནི ཤུ ཡོ གི ནོ ཐུབ ཚབ ཆེ བའི ས ཁུ དུ ཞོ བཞིན ཡོ རོགས སྤེལ ཚོང དེ སྟང ད རུང རྒྱལ ནང གན རྒྱ ཆུལ མར ནི ནང མར ཤབ ཤུ ཁོན དུམ ཤེ བའི ཐ ཅིལ ཁ པར དེ ཐུ ཅིལ རྒུ ཉི རྒྱ གུ རྒྱ ཐུ ཅིག ཐུ ཅིག དང ཐུ ཅིལ རྒུ ཉི རྒྱ གུ རྒྱ ཐུ ཅིག ཐུ དེན ཤེ ཡོང ཅག ཤེ ནི ཆེ ཉེར བྱེ རང གི ཤབ ཤུ ཁོན དུམ ཤེ རྒྱལ ཀྲུང གག གི ནོ ཚི ཚབ ཆེ བའི ས ཁུ དེ ཉེན སུ ལ ཚོ ཅུབ ཤ བ རྒྱ མཐུ ངང པེ བཞིན ཡོ རྟ མར ཉེན ཤེ རང ཆ ར བ པེ ཅན ཁེ ནོ ཐུབ ཚབ ཆེ བའི ས ཁུ གི ས རིམ ཟ བ ནི འདམ དུ གྱུར ཡོ པ དང འདམ བག གི ཐུ ཚལ མི ཅིག ཚ ང དང ཐ ན མི ཉི ཡན ལ ཐེབ ནི མར དུ པེ ཉེན ཁ ཆེ རྡེན ཅག ལ གན སུ ཤ ཆེ ཚོ ཅུབ ར མི མ ཉི རི ཚོ ཆུང རི ཤེ པ དང ཐག པེ ཕན ཚན ཅོག དེ དམ་ཅི ཁེབི ཁལ་ཁོང དང ཤིགར ཁོང ནི ཞེ ཤེབཤིར ཤེབཚོཞིནི ནིཤ ཡོགི ལེབཤིར ནམ་པི ཏེབཤིར དང ཚོལཤིབཤི ཚི སམཅེན་ཉན ཝོལཇུང མ་ཁལབ གམག ཁ્વાཅུན མ་ཁོང ཁ་གེམི ཐེབར ནམ་ཅེན་ཉི དང་མི གགི ཏེབི ས་ཁལ་ད ལང་ཟ རོགཅུར་ཀ ལེང་གིན པེནི དོམ་པི ཡ་བར་ནང་ནི ཨང་ཡེསོ ཝ་ཤ་རྒྱ ཇབ་ཇལ ཁ་ཏང་བ་དང ཆེལི རོགཅུར མ་ན དོམ་དན ཇེན་ཅེན་ཤི རོགཅུར ཏོབཁ དང ཐལཅིཅིཅི ངར་ལི མང་པོ ལེཏབ ཡག་པོ་ཤེ ཐབར་ཏོང་ཆེལ ཏོར་ཅུན ཐེབི ཡ་ཇེལམ ཨ་ནིཅིཅིག ཉེར་སུ་ཤ་ཅེན ངར་བཞིན མང་ཡ རོགཅུ ཉེན་སལ ཤ་བི ཡ་ཟོན་ན ནང་གཅིག ཡིན ཚི སམཅེན་ཉན་ཅ ཤ་ཏི ཆ་ཚུལ ཇ་བི ཚན་ལ ཉེན་སལ རེཁ་ཁི ཅོགལམ དང་པི ཅོང་ཚམ ཨ་ནི ཤ་ཏོང་ ཤེ་པ དང ཐུར་ལི་པི ཅལི ཅིག་ཚ་ ཨ་ནི ང་ ཙམ་ཅ རོགཅུ ཡ་ཇེལམ ཉེར་སུ ཤ་བཞིན ཡོལ ཝོལ་ཅུང ལོགཅུ ཉེར་སུ རེཁ་ཁི ཉེན་ཚམེབར ལེཁ་དབནི ནིཤ ཡོགི ཉེན་སུ རོགཅུ ཤ་བར གན་སོང་ཤི ཨ་ནོ ཚི ཤོང་ཅི ཅེ་ཏུང་གག་གི ཏོ་ཅིལ ས་ཁལ་ཏེ ཨ་རེན་ཉལ བི་ཅན་ཅི ཚོ་ཁིང་གག་པ མང་པོ་ཅབ ཚི སམཅེན་ཉན་ཅེབ་ཤ་ཏི་ཚན་ལ དེ་ནང་གག་གག་པ་ཉི་ཅེ ཁལ་ཆེ་པ་ཆེར་ཤང་ཐབ་ཤུང་ ཐེ་ཏམ་དོ་དམ་པོ ཉན་ཁ་ཏ་ཤུབ་ཚལན་དང མེ་ཅུན་ཤོགདི་ངོག་ཅི་སི་ཡ་སི་ཏང་ཇོན་པ ཝང་ཅན་ལི་ཡེབ་ཤ་གིར ང་ཚི་ཡལ་ནི་སེ་ཏ་ཤུབ་ཚལན་དང ལག་སེར་ཅེ་ཏ་ཤུབ་ཚལན་ཅལ སར་ཏ་ཅབ་ཚོ་ཁིང་གག་པ་དེ་ཏ་ཏ་རྒན་དེན་དེ་ཇེབ་ཅན་ཡོལ ཁལ་ཆེ་པ་ཆེར་ཤང་ཚར་བ་དང ཉན་ཁ་ ཅི་ཆ་ནི ཚོན་ཅན་ཐབ་རྒྱ་ཡོལ མང་ཚོ་དེན་གོ་དང གག་སལ་གན་སུང་ཤ་བ ཇེམ་ཐང་ཡག་པོ་རབ་གི་ཐལ ས་ལི་ཤང་གུ་བ་དེ་བར་ མང་ཚོ་བྱ་དང་ང་དེན་གོ་ཤི་བ་དེ ཚི་སམཅེན་ཉན སར་གོ་པི་ཨ་ནི་ན་དར རྒྱ་ཁུ་ཆོ་ཏན་བདེ་ཐང་ཡོན་ཧན་ཁང་གི་ངག་པི སེམ་ཁམ་རོགཅུ་ཆེན་ཁི་པི ཚུ་ཆུང་གི གོར་ཅུ་ལ་མན་ཅི་ཤི་ནི སེམ་སུ་ཤེ་ཅིན་པི་ནི་ཚལ་ཐུང སི་ཆུན་ལ་ཐོབ་ཅིན་ཧ་ཤི་མན་ཁང་ཆེ་དུ་མ་ཇོང་རབ་ཁང་གི་ཇུ་རིམ་ཇོན་པ་ཚིག་ལིན་ཅི་ཤེ་གི་ར ང་ཚི་ ཇ་དོ་དང གོ་ཅུ་མན་ཅི རེ་ཁོ་རམན་ཅི་སོ་ཅེ་ཤེ་ཐུ་ཅེ་དེ ཉན་ཡུ་ལ་དེན་གོ་ཤི་པི་མང་ཚོ་ལ་སེམ་སུ་དང སེམ་ཁམ་བདེ་ཐང་ཁོར་ཅེ་ཚན་རི་ཤེ་བྱ་ཆ་བདེ་ཤེ་ཅེ་ཡིན དེ་དང་ཆབ་ཅི་ང་ཚི་ད་རུང་སང་ནི་ཅེ་མན་ཅི་མན་ནར་སོ་ཅུང་ཤེ་དེ་ཁོ་ཚུར་རང་གི་སེམ་ཁམ་ཡོན་རིག་ཤེ་ཐུ་ཅེ་ཡིན སར་གོ་པི་ཚི་སམཅེན་ཉན་རྒྱ་ཁུ་བ་རྒྱ་ཅི་ཕེ་ཅི་ཉམ་ལི་ཤུ་ལི་ཡེ་ལོ་བ་ཏ་ན ཏེན་ཉིར་ངང་ཉན་སལ་རོགཅུ་ཤེ་པ་དང་ཆབ་ཅི་ཀྲུང་ཁོ་ཤོ་ཅི་ཝེ་ཝ་ལང་རོགཅུ་ར་རབ་དང་རམ་བ་ཁོན་དོན་ཤི མང་ར་རོགཅུ་རང་ཡེ་སོ་ག་ད་མན་དེར་འཇོ་ཡོ་བ་དང་ཕེ་ལམ་རོགཅུ་ཅིང་ཁི་པ་ཡང་ཝེ་བི་ནོ་ཐུ་ས་ཁལ་ཏ་ཐོན་ནི
1: ཆེ་ཆེ་ལ་ཇེ་ཏུང་སོ་ཅེ་ཆ་ཐན་གཅིན་དེ་ཅིག་ད་ཉམ་ཅོ་ཤེ་བཞིན་ཡོལ་ནག་སལ་ངན་ཅུམ་ཆེ་ཏུན་ཐབ་སུལ་ཏང་སབ་ཏ་པེ་ལ་གོ་རིབ་ཤི་པ་ནི་བཟུང་ཚོར་མུན་ཅི་དན་ཏེ་གི་ཆབ་སུ་ཅེ་ལང་ནི་ཐོར་ནག་དང་ཤང་ནག་སལ་ངན་ཅུམ་ཆེ་ཏུན་ཐབ་སུལ་ཏང་སབ་ཏ་པེ་བི་དོན་ཉན་གཅིན་ལ་ནི་ཁི་སམོ་དང་དམ་སམ་ཤི་དེ་གོར་ ཐོགས ཏུ བོད རྒྱ སྐུལ ལག ཉིད ཀྱི བདབ སྦྱོར སྤེལ བ དང རིག གནས ཅན གྱི ཞག ཐིག སྟག བ དང ཡུལ རིག གནས ཞག ཐིག ཁ པར ལས སྒྲུབ ཡིག གམ ཅིག ཅིག བྱེད པ དང ཁོང ནས ལག སང རྒྱ དམ པོ དང ཞག ཐིག བྱ དགའ སོགས ཀྱི ལམ ལུགས གསར སྒྲུབ བྱས ཏེ མང ཚོགས ཀྱི སེམས ཁུར མེད པར བཟོས སྲིད ཁྲིམས ཉེན ཐོགས པ བདེ བར བྱས ནས ཁྱིམ རེ རེར སོང ཞིང ཞིང རྡེ བདེ བ སོ སོར ས བྱིག བྱས ནས མང ཚོགས ཀྱི ཞག ཐིག ཐེན དུམ བྱེད པར སྐུལ སློང རྒྱ ཆར བྱས ཏེ ནགམྲིལ ངམྲིལ ཀྱི ཁོང ནས རེ རེ བཞིན གཞི རིམ ནས བདེ རབ བྱས ས་གནས སོ་སོ དང འབྲེལ ལས ཁུངས སོ་སོ དྲིལ སྒྲོག ཁྲིལ དོན དེ ནགསལ ངན འཇུམ ཆེད དོན འཐབ ཚོད དང སབ ཏུ ཕེབས པའི གཞན འཛིན ས གཙོ བར བཟུང ཞིང དྲ ཐོག དང ཡིད རང གཞི གཅིག ཅན གྱི དྲིལ སྒྲོག འཐབ རག ཅན པ རེད ལ དྲ ཐོག ཏུ ཞིང ཆེན དང གྲོང ཁྱེར རྫོང སྨྱན འབྱོར དེགས ནས དག བ དང སྲིད དོན སྨྱན འབྱོར གསར པ གཞི རིམ གྲ མིག བདེ ཚོགས ཀྱི སུ དེ ཉམ དུ སྲིད ཀྱི གྲོང ཁྲིལ དང དཔེ མཚོན ཅོ ཞི ཁྲིམས ལུགས ཁྱབ དུལ རྒྱུན ཤེས བྱེད པའི ཞིང ཉན ཐོང དང པར རེ དབ སྦྱོར སོགས ཀྱི ནབ པ བཞིན ནས དྲིལ སྒྲོག དེ དོན ཐོག དུ འབ དམང ཤབ ཤར ཁག ཅི ཤང ལམ ཆོམ ར དང རྒོན དེ ལྷ ཁང དབ ཤེ ནི མང ཚོགས ཀྱི གོ ལྷ བའི གོ ནི ཀྲུང ཧྭ མི དམངས སྤྱི མཐུན རྒྱལ ཁབ ལོག ཆུལ ར བཙན འཛུགས ཀྱི ཉེས སོག བཅའ ཁྲིམས བཅའ ཁྲིམས ཁང སམ མ ཆིལ པར མང ཚོགས ལ ནག ཉེ ཀྱི ཉེན ཁ ངེས འཛིན དང རང གི ཀྱི ཁོང ཐེ ཤག ཐུབ བྱེད པའི འདི ཤེ དང ནུས པ ཐོར དག དང རྡེ ཁག གི ཉམ སྒྲུབ དང ཁོང རྟོག ས ཁུལ ཉམ སྒྲུབ བྱེད པའི བྱ སྒྲུབ ལམ ལུགས འཐུས ཚང དུ བཏང རྟེ ལེགས གསོར ཆུང དང ཁོང རྟོག ས གནས ཀྱི དོ དམ འགན ཁུར ངེས བབ ཤེ ཁང ཅེན་དོམ ཅི ཅིག ཐོན ཁོང གོ རྒྱ ཤེ ཏོ ཁ ཏོན ཐོ དང པར ཁན དབ ཤེ ལེ ཁོང ཅི རར ཁུར དང ཚོང ཁྲམ བཟོ ཏ དང སློབ ཏ སོ ས ཁོང ག ཅིན དག ཏ བདა ཇུར ཇ རི ཁེབ སབ ཅིག ཅིང སདུན ཚོམ ཅིན དང མང དེ ཤ་བ ཤེ ས གནས སི ལོར དེ ལར ཉེན ལི བར མལ དང འཇེམ ཐུབ ཤེ པ དང རྒྱན ཅིལ མེ པར ཁྲམ དང ཏ ནི དོན དག དང ཅན ཐུབ ཅི ཅིག ཅུང ཤེ པ ཡོ བདར ཏག སལུ དང རྟེ ནགསལ ངན ཅུམ ཅི ཅིག ཏེ གངསར ཐོན ཐ པ དང མ ཚང མི ཤེ ཐ པར དང ཤང་ཅིན ནགསལ ངན ཅུང ཇོང ཅབ ཁང གི ཆེ་དུན ཐ་ཅ ལག ཏར ཤེ པ ཡིན ཆ ཅབ ཅི ཁང ཤ་ཅབ ཆེ་དུན ཚན ཁུར ཅིག ནི ཡེ ངི ཅན ཏ པེལ བ དང མེམང རེཁུར ཅིག གར གོ ནི པེ བར ཐ་ཅུམ ཤེ ཡེ ཇེར་མ ཚན་ཅིག ཅིག ལ མེ ཤང་ཅིན དང ཡེ་སཏམ ཡིན ཐན ཁང གི ཤང་ཅིན དང ཚན་ཅིག པོ དང ཉམ ཅབ ཤེ དེ ཆེ་དུན ཅ་ཤིར ཆེ མོ དང ཅིག་ཅུང ཆེ མོ ཤེ ཡེ ཆིལིང རྒྱ་ཡ་ གི ཉུང ཛང དང ཇོ་དུན མང དམ ཇོང བ ཤག་ཏིག ཇོ་ཅི མང དང དེ བ ཤང་ཅིན ཚན་ཅིམ ཅིག ཅིག་ཅུང ཁག ན ཆེ བི དེ བ དང དེཁལ ལ དམ པར མེ ནི ཅ་ཤིར ཤེ པ ཆུན ཡོང སཁེ པ དང དགཏར ལ ཟོ པ པ ཙམ ཡང མེ པར ཤེ ཡེ ཡོདོང དག ཅར་ཅི ཇེར་མ ཅི ལེ་དུན ལ ལག པ ཤང ཁན དང མང་ཚོ ལ ཉ་ནམ ཤེ པེ དེ བི ཁ་ཏེ ཡོ ད་ཏོང ཚམན ལོགཤལ ཆོམ་ཅག ཤེམ ཁན མང་ཚོ ཁལོང ཤེ ནི ཇེར་མ ཅི ཅུང ལ ངོར་གུ ཤེ པེ ལོགཅི མན་ན དག ལག ཏ་ཏེ ཐག ཅིག དག ཇེར་མ སགང གབ དེན་ཅིག གོགསོང སབ་ཏན དབ དང ཆེ་དུན ཐབ་ཚུལ ཅིན་ཅིལ མེ པར སབ་ལར ངིཔ་ ཤེ པ དང ཏན ནི ཚོར་ཧུན ཅི ལེ་ཤལ མང་ཚོ ཅི ཏོར་ན དང ས་ཤི ཤེ པེ ཚེསམ ཅིན་ཅིལ མེ པར ཐོར་བ ཤིན དེ ཨམང ཡོང ཅི ཤེ པ དང ཨམང ཡོང ས་ཤི ཤེ པ ཨམང ཡོང ཅི ཉམ ཅི ཤེ པེ ནབ་བ ཟང ཨོ ཉེར་ཏ ཆག ཅིན པེ རགང རེལ
0: ཉེལམ ཚོང ཤང ཅིན མམང ཤེབཤུལ ཁང གི ཤང ཅིན ཐམཛན ཐིན དང ཉམ ཅི ལཁི ཆེ་དུན ལགཏར སམཅར དོན ནི སལཇུང དང ཤེབཤུལ ལེ ཁོང ཉམ གི ལེ ཐལ དན དེ ཤེབཤུལ མང དོན ཇབཅུར ཤེ ཏིག དང སན་ཅིན ཐམལ གི རོགཅུར ཐོན ཁོང ཉམ ཅེ དང ནར མ་སུམ མི ཁེགང སོང་ཅུ ཅེར ཛ་དུན ཅེར ཟོང ཏེ ངོལ་ལ ཁོང་ནི ཇེཐལ དང ཝར་ཏ ཐན་ཇུར ཅི ཇོ་དུན ཅབ ཨ་ཇིས རོགཅམ དང རོགཅུ ཤེབ ཅི ཨ་ཇེཐ ཤབི ནར མ་སུམ མི ཁེགང སོང་ཅུ གི ནམ པ ཅེ ཡོལ་ལ དེ ནར མ་སུམ མི ཏིགཤིར ནིབ ཤེན པ དང ཏ་ཅུང པི གང་ཆ ཐིཁོར སོ ཅེ ཇེར་ཅན ལི ཤོང བི ཁེགང སོང་ཅུ ཅེ ཤ་གང་ སེ ཡོལ་ ལགཏར སམཅན ནང ཇོལ་ཅི ཨིན་སམ ཁ་བཀུང ཅིག ཅེར ཏན་བབ སེ ཝུ་ཟི ཡོལ་ལ མལི ཁེགང ལ ནོཚི ཕོ པ དང ཏ་སུང ཁིམཚང གི ཟོལ་ཅི ཐོབསུ ཐོབཐང གི ནོཚུན ཇེནུར ཟན་ཟུང སམཡེལིན དེ བི མེཆུན ཇར་ཅི ཆ་ཆན གང ཅེ ནོཚུན སོ ཟོ་ཅིན དང ནམ པ སར་བི ནར མ་སུམ བི མི མང་དོན གང་ནོལ ཇོ་དོན ལ ཉམ་ཅི ཅེ ཁེགང སོང་ཅུ ཇེལམ ཟིགནི ནར མ་སུམ བི མི ཚུ་ཨ དང ཐོབཇུང ཇར་ཅི ཤེགུ སོ ཤུག གང་ཅི ཐ་ཅེ ཁེགང ལ ཉམ་ཅི ཐེ བི ནེཚལ ཡོང་ལ ཁེབར་ཤི ཡོལ ཁེ་དེ ནར མ་སུམ བི མི རང་ཉིལ ཅིག བི ནེདིན ངང ཤེར་ཏིགར ཇག གཡ་ཡིན་སི ཤེབ་ཤ ལེཁུང ཅ ཇ་ཅུར ཤེར་ཏིག དང ཁྲིམ་དི རོགཅུར ནེདིན ཅ ཇ་ཁྲིམ གན་སུང ལོང་སེ ཅོ ཆུ སལཇུང དང ཤེབ་ཤ ལེཁུང ཉམ་གལ རོམཤ ཅེ་དེ དེཁང དེ ནིཅ ཇ་ཅིག ནམ་པི ལེཅུ ནམ་པ ཅིག་པ་ནི ཁོང་ནི ཅེ་རི ཅེ ཤུག་ནི ཅེལམ ཁ་ཏུང ཤེ་པ དང ཁོང་ནི ཅིཅུལ དེ ཚུལ ཏན་ཁ ནམ་མུ ཤེ་དེ ནར མ་སུམ པི མི ཁེགང སོང་ཅུ ཝ རེན་དན དེཐུ དེ དང་ལེམ ཤེ་ཅན ཡོལ ཇོལ་ཅན དེ་རི ཅ ཁང་ཏག ཚོདབ ཤེ་པི ཨ་ཇེན་ཐུང གར ཁ་ནེལ ཅེ་དེ ཤུག་ནི ཅི སང་ཝ དམ་སུང ཤེ་པི ཧོན་ཅི ཆ་ཅིན ཝ ཨ་དན་ ཁང་ ཨ་ཇེ་ཆ ཉམ་ཅོ དང ཉམ་ཏ དོ་ནི ཏག་ཤི ཤེ་དེ ཇོལ་ཅེ ཏག་ཅུ ཅ པིཚ ཐུར དང ཡོལ ཤ་བི ཆོད ཇོ་ཏུན ཇོང་ཁུང ལག ཅེ དང དམ་ཅི གར ཟོ་ནེལ དམ ཟམ་པ ཇེན་ཅུ ཤེ་དེ ཤང་ཅུང དང བེཁལ ཐོབཅ ཝ་མེ ཉམ་ཅ ལན ཚོ སོ ཨ་ཇེར་མ ཏོ་ཁ དང ཐན་ཅུ ཤེ་དེ ཁྲིམ་ལིགན ཇེབ ཤེ དང ནར མ་སུམ པི མ་དང ཇེ་བ ཡོ པིན གལ་བ དང ཚོ་པ དང ཤེ་ཏིག མ་ཤི ཁུང དམ་ཅི ཡོ དང ཨ་ཇེར་མ ཏ ཐ ཆོ བར བ་ཅུ ཤེ་ཁི ཇོལ་ཅན ཅིག ཇལ་ཅི དིནིམ ཏ ཉམ་ཅལ ཇེན་ཡག ཇ་རན ཇེབ ཤེ་པ ཐག་ཅུལ ཡེ་གི ལག་ཏར ཅན ནེ་ཚལ་ལ ཏོ་ནོ ཤེ་པ ནར མ་སུམ པི མི ཚུ་ཨ དང ཐོབཇུང སེམཁམ ཅན ནེ་ཏང ལ ཏོ་ཤེ་བ ཤེ་པ ཅིབ ཤེ་ཁི གེ་སལ ལག་ཏར ཤེ་པ བར་ཅལ ཡོ པི ཇོ་དུན ཤུང ན ཤེ་བཤོ ལེ་ཁུང ཅི ཁྲིམ་ཏར ཏ་ཁལ ཤེ་པ དང ཆབ་ཅི ཁྲིམ་ལིག རོགཅུར དང ཅེ་ཚོ རོགཅུར རེ་ཐལ ཡོང་བར ཁན་དེ དང་ཤ་ཏི ཁ་ང་ལ ཅི་བི ནར མ་སུམ པི མལ་ལ ཐ་སུང རོགཅུར ཁོན་དོམ ཤ་ཅེར ཤེལ
1: ད་བ་ཅ པི ཅི ཉེར་དེ ཉན ཤང་ཅིན ཡོང་ས ཆ་ཁོང སར་ཡི ཟོ་ཚུག ཅི ཡོང་ཅིབ ཉི ཅི ལེ་ཏུ ཏང་སབ ཏག ཏོང་ཨ དང རན་བ ཆུང ཅིག སམ ཅི ཟོ་ཚུག ཟིག ཅུང ཤ་ཁན་དེ ཚོང་དེ སལང དང ཚོགོ ཚོགཏུག ཏ ཀྲུང ཧྭ རྒྱལ ཁབ ཅི ཟོ་ཚུག ཅི ཆ་ཁོང སར་ཡི ཟོ་ཚུག ཟན་ཅིག ཅི ཡོང་ཅིབ ཉི ཁོར ཅི ལེ་ཁིན ཚོང་དེ དང རྒྱ용 ཅ རན་བ ཆུང ཅིག སམ ཅི ཟོ་ཚུག ནང ཞིག པི རྒོང་ཏོ ཇི་རིག ཤིབ མ་སལ ལེ་ཁ ཟོ་ར་གོ་ཅིག ཤི ལེ་ཁོང་བ་ཅ ཅི ཇི་རིག ཏམ་ཤིལ་ པེལ ཅིན་ཚོགཏུག ཏ ཤིང ཆིན ཡོང ཅེ ཆ ཁོང སར བའི ཟོ ཚོགས སར འཛུགས ཀྱི ཡོང ཆིབ ཉིད དང

0: རིམ་པ་ ཆུང་ཅིག་ སམ་ཅེ ཟོ་ཚུག་ འཛིགཅན ཐན་ནིབ ལང་བི ཅམ་ཅིལ་ལ ཁེལིན གང་ལག ནང་བ མ་སལ ཟེར་མ་ ན ཟོ་ཚུག་ ལེ་ཏུན ཅིག་ མང་ཅེ ཡེན་པ ནན་ཤིབཤི ཆ་ཁུང་ སར་ཏོག་པི ཟོ་ཚུག་ ཟ་འཛིགཅེ ཡོང་ཅིབ སབ་ལ ཤེ་པ་ དང རིམ་པ་ ཆུང་ཅིག་ སམ་ཅེ ཟོ་ཚུག་ ཏོབཅིར ཏོང་ཅེ ན ལོགཅིག་ སེམཅིག་གི ཟོ་ཡི ཏ་རམ་ཅེ ཤེ་ཤུག་ ལག་ཏར ཤེ་པི ལང་ཤར དོགམ་ཅིག་ཡིན་པ དང དང་འཛིགཅེ ཟོ་དིན འཛིགཅན ཅེ ཐནི ཆེ་ཅེར ཅིན་ཆུང་ ཤེ་པ དང དང་གི སིན་ཅན ཐ་ཅེ ཏ་རམ་ག མང་ཅེ དང མང་ཚུག་ མང་ཅེ ཕ་དམ་པོན དང་བི ཆབ་སྤ ཅིང་གང་ཅེ ཤེ་ཡིན་ ལེ་ཟོ་ ཨ་ཅིང་ཡང་ དང་ཅན པ ལག་ཏར དང ལེ་ཟོ་ ཡི་བ དེ་ཅིལ ཆེ་རིག དང་བི ཤ་བཅུལ ངོ་མ དང ང་ཚུན འཇོལ་ལ ཆམ་ཏན ཡོང་ ཨ་ཤ་ཅེ དང ཤང་ཅིན ཡོང་ ཅེ ཕེ་ཅི་ཅེ ཆུན ཡོང་ལ ཤ་མདག ཤེ་བི ལག་ཆ ག་ཅིན མང་ཅེ ཕ་དམ་པོག དང་བི ལང་ཤ་ དང ང་ཅེར་མ ཕེ་ཅི་ ཐ་ཅེ ཤ་ཆ་ ཚེ་བི ངེ་ཅེ གདམ་ཁ་ཤ་ ཅི་ ཡིན་ ཚོགཏུག་ དེ ཤང་ཅིན ཡོང་ ཅེ རན་པ སོ་སོ ཟོ་ཚུག་ ཅི མེན་བེན ལིང་གལ་ལ དམ་པོག མེ་པ དང ང་ཅེར་མ དམ་ཅམ ཤེ་པི ཁ་ཤུག སལ་ཝ ཅིན་ཆུང ཤེ་ ཏེ ཁ་ཚང་སལ ངག་རུལ ཐལ ཁིན དོ་པ དང ཆ་ཕུང་ སར་བི ཟ་ཅིག ཁེབ་སལ མ་ལག ཚག དམ་པོན ཅིག་པ ཅི་ ཤ་ར་གི་ པི ལང་ཤ་ དོ་ནེ ཡོབ་པ་ ཅིག་ ཚ་ཅིག་ ཟེར་ ཟོང་ནི ཆུང་ ཨ་སམ ཅི་ ཟོ་ཚུག་ ཚན་ན ཅན་ དང ཡར་བར ཤུག་ཡོང་ ནིམ ཐོར་ལག དོང་ཨ དང ཟེར་མ ཁོར་དེ ཏོབཅིར དང ཏེ ཟོ་ཚུག་ ལེབཤིལ པི ཆིལིན ཉིབ་པ ཅེ་ཅག ད དོང་ཝ ཅང་གི ནེབཅུལ ཁ་ཏང་སབ ད པེ་ཏེ ཟེར་མ ཟོ་ཚུག་ དང་རབ རང་བཞིན ཅེ གན་ཆ ཅབི ཕན་ཅི ཆེ་རག དོང་ཝ ལེ་གིན གན་ཆ ཏོན་ཆུ ཤེ་པ སུ ཤུག་གན ནི ཏོ་དམ ཉམ་ཅན ཅེ ཁོར་ཅུ ལག་ཏར ན་བ ཅང་གི ཚོ་ཤིག མན་ཧི ད དོང་ སལང ཏོང་ཅིར ཅེ་ཅབ ཟོ་ཚུག་ དང ཚོ་རང་ན ཡན་ཧ ཐོང་ ཉེ་ཅིལ གོང་སི ཟོ་ཚུག་ སུ ཧེ་ཏུན ཁལར ང་ལར ད་ར་ཁུར་བ
1: dājē bī cī sīmjī nī nā, zōngwā shāngchī nā cāmsil tān cuō dāng, zhōng gōng zōngwā shāngchī dāng yī tāp shūk chīg jir bū. Zōngwā shāngchī nā māng yōng cānrīg shāngchī lā nyam zhīv shābī jī cuō jī kōng mī zō zhīv shī bī. Nyē shtōng nyē rī jīg lī, jē yōng jī cānrīg chābdil dā bī, zōrgōng jī fshē gu zō dāng, cānrīg chābdil chē lī fshē gu bē yī dā jō bī fshāngil dī, sālāng zhōng chī rā huāng zhōng chū, lō shā rā zhōng dīl, gāmbōng gōng bī tāng chīn dā bēng gō sām. Māng cuō dāng yēl kōr wā shtōng lī, yēl ngī sān zōm nī nyam lī shī dī, 参次者也能出去用出席。当地学习就学术呢，参次期初步人家话同阿等，三十多级忙把真西巴定了。我从在古等，该当作为参这个差不多呢，这个点针对其可什么国这个学校，针对错了，没头个你讲两年可是这个等，同理差不多针对，投诉差不多针对，结果么差不多针对，就等针对全部什么次要把这等起，AI人民盘子们这头等，参次针对我们吧。
2: 托根个杰克姆恰德，参次人真正娘们，成了个真正所切断当个就是杰尼，参这个恰德当，每个团的雷顿那登手的白的，那么个人真当比农村的那比可以成。别个里城市中内车的皮巴当，黑下恰不了这头的总是的，看这头没把什么杰三路，忙出杰三三这不是皮巴当，银子那个金钱没不了接受的东吧，参次了皮巴当，这真正一起，二个首先没忙用了盘巴真头讲，参这个恰德第一。 中华马里个新腾作品的黑单不是东西，第二不就是电视改成是个单节日下节前。黑市中华单呢，你是从你这个多了，借用参这个恰不得的位，搞不是从我上前去，扎土等扎些松这些把等，操控用借吞空这个节日穿过些的，前期单比参这个恰不得的水果，然后等人把前日子里落得啥节日，所有借用参这个恰不得的位，从我借就等作品水果等，参这个恰不得切了个白的脚臂，基地回顺水果。
1: 对不起呢，没头个人当，杰克参这个，不对头参这个，拆东参这个，所有的人都出来不是出钱想，参这了年轻人这就比不上个当，参这个东西忙不着，做事不是比不上个，人们忙出来旁边参这个恰不上个，年轻人这里参这个黑下恰不东比不上个，参这个恰不起，年轻人一般东不是比不上个起，拆东参这个恰不上个了阿是的，全都改起些个，加这个怎么操一号？
0: ཁྱི ཕྱད མི ཉན ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི shamshik tuanzin dremtum shepab jenni. Kochul lagna ta kewi, dremtum che sambab zikite. Gomgang dhanpi chi, rmalur jamduk shedin shamshik tuanzin che mangshan khsavrubshi ni, shangdi tarpa che nangkur gakhif langbari le. Shegu te jamduk shedin shamshik tuanzin shertung ni zikcham shepar kham zikini. Lolag na vjotun tang, dremtum na dremkil vshite. Lolag chotu tang, chomrab dremtil, tuanli la nipa chopin peji jeg jinsum khiin bari le. Yelar ngi se dinim ta sakung je fchepchul hpirta gangapchul tang timi khtamshil, mansu la rikstil nchaptun suqe che tsamba peyishin. Chigdi gi

0: རྨལ་སོམ ཐོར་གང ཆེདན རོང འདོགལིན ཕེཇི ཅེ ཅམ་རིབ དམ་པ་དང རཅིབ ཇམ་བི རྨལ་སོ ཐོར་གང རང་ཤུང ཐོན་ཅི ཤིབི ས་ཁུང ཅེ ཕྱཆུལ ཕེཇ་ཏག ཨེབ་ཅར ཤིཏེ ཤང་ལི དང ལིས་ཚལ རིགནི ཡིཁ་ཁུར ཚོང་ལི ཅི ལིརི མང པོ ཉམ་ཅི ཐང་ས་ བྱེ པར ཁན་ཐལ དང ཤེགུ ཡིལ རང་ཉི སེ ཤང་ལི དང ཅེ བི ཁེལི ཁ་ཅིན བ ཇལ་ལ ཁལ་རམ བི རོང འདོགལི ཕྱཆུལ ཕེཇ་ཏག ཨང་ཅུབ ཤིཁང ཁེལི ཅི ཐོན་ཅི ཤིབི ནན་སོམ ཤེ པ དང ཕྱཆུལ ཕེཇ་ཏག ཅེ ཁེར་པུ ལག་པར ཁོན་ནི རོང་འདོག མང་ཚོག ལ་ཏནི ཅན་ནི ཡོང་བུན ཕ་བར་ཤ ཁེམ་པ ཤི ཤང་ལི དང ཅེ བི ཁེལིན ཐེམི ཤ ཅེ རེ མམ་ཐ་ད རྒྱིན་ཅན མེ་པར ཀོང་ས དང ཉམ་ལི ཁང འདོག་ཅིམ ཅི ཤིག ཅིག ཏབ ཤིཏེ ཤང་ཅུལ ཤང་ཅུལ ཤེ པི ནམ་པ སապལ ཤ ཅི ཡིན ཤང ནོར་ནག དང ཝལིག སུག རང ཚང་ནི ཅེ ཐོང་ཁོང་ ལ་ཏེ ནི སྤེལག ལེན་ཐུམ ཤིཏེ རྒྱ་ཁབ ཤེ ནང་གི ཐོམ་རར རྒྱ་ ཅེ ཅི ཡིན སར ཇིལུན ཤོང་ ཨར་ཏ་ ན ཤང་ནི ཅེ ཤང་ལི དང ཅེ བི ཁེལིན གའི ལེམ ལིཤིག དང རྒྱ་ནོར ཁེར་པུ ཉམ་གོ ཀོང་ཨ མ་མི ཉོར་དབ ཤེ པ སུག ཅེ ནམ་པ ཇིན་ནི རོགཅིམ ཏོང་ཅག ལགལ ཡོང་བབ ཇོང་ར ཏེ་ཅེ ཅི ཁང ཆེདན ཐོན་ཅི མང་པོ ཤིལ རྒྱ་ཁབ ཤེ ནང་གི ཆེདན ཧོང་ཡི ཐོབ་པ དང ཐོན་ཅི ཁ་ཁི ཁི ཤེ ཅེ དང ཚོང་ ཐབ་པ ཤུང་ ཨར་མ་སོ ཁན་ན ཚོན ཐོར་གན གི ཏེ་བར་གནི ཁང རོང འདོགལི ཅག མ་ཅི ཧ་ཅང ཕ་དང པོ ཡོལ ཉེ་བི ལོང གི ཅང ཚང་ནི ཅི ཤང་སམ ཤ་བི ཅེ་ཅི གོ་ཅི གི ནམ ཅང སོ་སོ ལག་ཏར ས་པ ཤིབ་པ དང ཅེན་ཁམ ཅི ཁལ ཛིག་པ དང ཐོན་དི ཅི ཁལ ད་རོ་ ཅེན་ཅུང ཤིཏེ འདེམ་ཅི ལིར་གི ཅི ཡོང་བབ ཐོར་ནདག དང ཤང་ཤིལ ཡ་རན་པར ཛམ་ཅིར ད་ར་གན དང ནི རྒྱ་མདོག ཅེ་དན ཤང་ཤིག ཐོན་ ཅི ཤར་ཏུང གི ཛ་ཅུན ཅེན་ཅིན མེ་པར ཅེ་ཅིར ཏོང་ ཨ དང ཤང་དི ཐོན་དི ཤང་ལི གོང་པལ ཤོང་ ཤང་ རོང་ཅུག མང་ཅུག ཅི ཡོང་བབ ཏམ་པར ཕར་བ་ དང ཅོང་སབ ད་ར་པ ཅེ ཅེམ་ཅི མེ་ཏོང་ ལག་སན ད་ ཅེར ཡོལ
1: ཇར་མན སལ་ཚུང རིགཇོང ལེར་གི དང ལིས་ཚལ ལེར་གི ཅེ མན་ན མང་པི ཉེན་གོན ཇར་མན ཅེ ཉིགལམ པོར པེབི ལང་ཏག ཤིག་ཁ་ཏང ཏན་ཏོན ཛམ་ནང ཡོང་ ཅེ ཧ환ཇུར ནེ་ཝ ལག་ཅིར དང ཀོར་ཐང སར་བི ཚན་ཚལ ཅེ ཅིར ཅན དང ཇར་མན དང ཅུང་ཀི ཧ환ཇུར ཉུ་ཚུང ཉམ་ལི ལ དན་ཅུང རྒྱ ཆེན་པོ ཡོ་སེར ཕ་ལེན ཁ་ཕར དོ་པི ཅུང་ཀི ཇོང་ཚབ ཁང དང ཇར་མན ཅོ་ཅི གར་མ ཉམ་ཅན ཅན་དར ཇར་མན ཛམ་ནང ཚུང རིང་ གོ་ཅི པི ལོ་ལང་ ཅེ ཅི ཅི ཉེར་གི ཉན ཉིགལམ པོ ནི ཅོ་ཅི གན ཇར་མན ཨ་ཏག་མ དང ཀྲུང་གོ དང ཇར་མན གྱི ཧ환ཇུར ལང་ཏག ཕེལ ཕ་ལེན ཁ་ཕར དོ་པི ཅུང་ཀི ཇོང་ཚབ ཧ환ཤི ཡང་གི དན་དོན ཉམ་ལི ཤེ་པར ཡ་ཅི ཡོ་པར ཤེ་གི ཀྲུང་གོ དང ཇར་མན ཤོ་ནི ཅི རྒན་ཅལ མེ་པར ཇེ་རི དང ཉམ་ལི ཤེ་ན ཡ་ཅི ཅང ངར་ལི ཅེ་སུ ཡིན་ལ ཀྲུང་གོ དང ཇར་མན གྱི ཉམ་ལི ཐལ ཡ་ཅི ཅན དེམ་ཤོ་རི ཕེན་སལ ཚེར ཇར་མན གྱི ཧ환ཇུར ཤིམ་ཅི ཁང་གང་གུ བ ཕོ་ལ་ ཚིཤ་ར ཅེ་ཤེ་ ཡེར ཇར་མན ཅི འདན་ཚུ་ནི པ ཇེམ་ཐུར ཏུང་གི པ དང ཛུ ཝ་རང་ཏང་ག ན་དོན ཐ་ཅུ ཤེ་གིལ་ལ ཀྲུང་གོ ནེ ཐོང་ཐ ཝར་སམ་ད ཇར་མན གྱི ཇོ་བུ ག ཅེན ཚེར ཇར་མན གྱི ཡེ་སུ ལོན་ཅིན ཚེར པ ཤ་ར ཕིང་གི དན་དོན ཀྲུང་གོ གོ་ལ ཤ་བི ཤིམ་ཅི ག ས་ར་པེ དང ཅིང་གུལ ལག་ཅལ ས་ར་ཏུ ཅེ ཅེ ཤ་ཏེ་ནི ག ཅེན དང ཇར་ཅན ཡིཁོལ ཇར་མན གྱི མང ཉམ་ལི ཤ་བར ཇག་ལི ཡོལ་ལ ཁ་པར་ད ཀྲུང་གི ཝར་ཀ ཉམ་ལི ལ ཤ་ནོང་གི ཚེར ཇར་མན གྱི ཛམ་ལང ཚོང་རིང གོ་ཅི་པི ལོབ་ལང་ག སོན་ཅལ པ་མ ཡན་ཅང དོལུན་ཅི ཤ་གིར ཇར་མན དང ཀྲུང་གོ རྒྱ་ཁམ་ནི ཅ ལིམ་ཐན ཇན་སུལ་དི ཤོག་ནི ཅ ཕེ་ཅི ལ་ཤ་གན་ད ཏོང་བར ཕན་ཐོ ཡོལ ཉེ་བི ལུང་གི་རང་ལ ངར་ལི མང པིན ཇར་མན ཅ ཁེལི ཀྲུང་གོ ཡལ་ནི ཏོགཤིབ ཤ་ད ཚོང་ར མ་སལ ཤི་ཅག ཉམ་ལི ཏིན་ཐན གོ ཡོ སེར ཀྲུང་གོ དང ཇར་མན ཅ ཁེལི ཅི ལང་ཁོར ཆབ་ཁོང་ ཅ ཉམ་ལི ནི ཐང་དི ལང་ཤ་ཏག ཅ ཏེ་ཞེ ག ཆེན ཤིར ཤེལ ཨ་པོ ལང་ཁོར ཅ ཝབ་ཅི ལག་ཏར ཧོན་ནམ སིད་ཁ ལན་ཏིས དེ་ཚོ ཅ ཇར་མན ཀོང་སི ཅ ཉར་བ ཕོ་ལོ ལིཡན ཤུ་ཐ་ར ཅི ཐན་དོན ཇར་མན ཅ ལང་ཁོར ཁེལི ལ ཚོན་ན ཀྲུང་གི ཁེལི དེན ཇན ཡ ཁོནར ཐུང མར ཝ་དན ཏོགབིན ཇ བ ཕེཇི དང་ཤ་ཏི ཆེ་ཏུ ཁ་སུབ ཤེ་པ ཝན་ཇར ཤེ་གི ཚེར
0: ཁྲོཤེན ཀྲུང་ཡང ཁྲན ཏོང ཁང་གི ཚི སམཅིན ཡང ཏག པ ད་ན ཁྲོཤེན ངཅུ དང གབ ཅིཅིབ ཤུ ཅི རྒྱ་སི ལ ཡུན ཅིན་ཅེ ཡིན ཅི ཚི ཉེར གིན ཡིན ངཅུ དང ཀྲུང ཡང ཨ ཡུན ལ ཁང ནི རྒྱ་ཁབ ཚན རིག ཤམཅི ལི ཁོང ཅི ཚན རིག པ དང ཤམཅི པ ལི ཤི པ ཅི ལ ཐི ཐི ཤི པ དང ཁོ ཅི རྒྱ་སུ ཏོབ ཁི ཅེ ཏག ཏ ཏོང ཡི ཐལ མར་ཏུམ ཤི ཅི ཇག པར ཟང ཏུབ ཤི ཡི ཏག པ ད་ན ཁྲོཤེན རྒྱ་ཁབ ཅི རྒྱ་སུ ཚན ཤི བ དེ ཁག གི ངཅུ དང གི ཚོཅིན ཐང ཅེར གི པ ནི ཏོམ བི ཏག ཅི ཏོབ ཁི དང རབ ཅན ཅི ཤེ ཤུག ཟསུམ ཤི དེ ཐམ ཅག གི ལག་ཏ ནི པ ཁན ཏག ཏོང ཨ དང ཚོན་ཅི ནི པ ཅེ ཏག ཏ ཏོང བི ཆེ ཁེ ལག་ཅན མང པོ ཟར ཏུབ ཤི ཡོལ ཅིན་ཅེ ཨན ཅི རིང ཡིས རྒྱ་སུ ཏོབ ཁི ཐལ མར་ཏུམ ཤི ཅི ཇག པི ཚན རིག པ དང ཤམ ཅི པ ལི ཤི པ ཅི ལ ཁྲོཤེན ཅི ཧོ ཧོ ཚན ཉིན དང ཁསེ ཅི ཏག མ དེམ ན རམ པ དང པོ རྒྱ་ཏ རག ཟང ཏག དང ཅིན་ རེ ཐན ཅག ཟང ཏག ཅི ཤིན ཅིན་ཅེ ཨན ཅི ཁྲོཤེན རྒྱ་སུ ཚན ཤི བ དེ ཁག གི ཁསར པལ གོ ཅུབ ཤི པི ཁསར ཏུ རང ཅིན ཅི ཆེ ཁེ མག ཏུན ཚན ཚལ ཅིམ རི ལ དང ཅུ ཅེན པོ ཤི པ དང ཅིམ རི དེ དག ན ཁྲོཤེན མ ཁོང གི ཏག ཅིན ཐམ ཅག དང རབ ཅན ཅི ཕེར མ ལ ཁན ཏག ཏོང བི ཁསར ཅི ཐང ཁ ཡིན ལ ཁེ རྒྱ་སུ ཚན ཤི བ ཚོ ཁག གི ཅག པི ཤི ཅི ལ ལག སམ སོ མི ཅི གེན ཏ ཤེ ཕིན ཡོ སར
1: ཁྲལང ཨར་རྒྱ་ཁ བ ཇང ཅུག ཀོང་སེ ཡི ཚི སམ ཅིན ན ཅག པ ཏར ན ཁྲལང གི མང ཡོང ཅིན དེམ ཁ ཕང པི ཐོམི ཡིན ཅིན རི ལི ངོན པ ཏར ན དེམང མང ཅི བི ཁྲལང ཡོར བ ནང ནམ ཅེ ནང ཤི པི དེམོ ལ ཐར སུ ཤེ པར ངོར གོ ཤེ ཅིན ཡོལ ཐང དི མང ཡོང ཅིན དེམ ཁ ཕང པི ཤང གལ ལ ཐོང གོ ཤེ པི དེམང བ མ ཉི དང ཆབ དན སམ ཡོ པ དང མིང ངར

ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ལམ ཇུ བ དང ལང ཁུར མིན པའི ཁོར རིག ལ མཉམ འཇོག བྱེད པ ཆེར འབབ དེ ལམ ཇུ བའི ཆར དག བཟུང ཡོད པ དང ལྕགས དེ རིག ལ བྱུང མཁན གྱིས ཆར ལ བྱུང ཡོད སྟབས ཁོ ཚོས མིག གི ཐོན ཡུལ དང ན བའི ཉེན ཡུལ སོགས ལ ཚེབ ཁག ཐེ ཡོད སྐབས རེ ལ ད རུང ལོ རུ དེ རྒྱུ བ སོགས བྱུང ནས ལང ཁུར གྱི ཁ ལུ བ ཅི ཤ ཤོ མིལ དེ ཡང གཏོང སྲིད གནས ཚུལ འདི འདྲ ལ འཕྲད ན ཁ ལུ བའི ལང ཁུར གྱི འབྲེ ཚུལ ཇེ དལ དུ བཏང དེ བཟོ སིན ཡོད པའི རྒོ ནས བདེ འཇགས གནས སུ འདུག པ ལས རྔམ འཇིག བྱ མི བྱུང དྲུག གནས ཚུལ ཇེ མི ཤེས པའི ཆུལན ཆེ ནང དུ རྒན ནས མི འགྲོ པ སྐད དེ ངེས པར དེ ཆེན ཆེ རྒན ནས འགྲོ དགོས པ ཡིན དེ ཉེན འཁོར གྱི ཉེམ ཟླ ཞིང བུ དང ལམ ངེས གནས ཚུལ ལ ལྟ བྱེད སེ བུ བྱས དེ ས ཐུང དང ཆུར ཀ ཁྲོན ཚུབ སོགས ཀྱི ནང དུ ལྷུང པར སྔོན འགོག བྱ དགོས ཆེན ལ རྒན ནས འགྲོ དེ ཆིང ཡི ཅིན འགྱུར དུག ལ མཉམ འཇོག བྱེད པ དང སྐད དེ ཆུ འཁོར བའི གནས ཚུལ ཡོད ན ངེས པར དུ སྐོར ནས འགྲོ དགོས

0: 흥티 용위여 땀스러 왕가
1: 냠크나

0: ba thang di ye stam sir lang ka shi bi cham bi nang nga chi chi nam la go la shab ye ji shung ga jing gu lag lin ta dar ni ngar li in je dik dam bin zam nang chen bir kan de tang shi ba di ji shel lu chi kan hon la shang hai nyam li zan zi tian jian wo chu de bi ka bs zhu xie xi jin ping gi go la shab ye ji shung ga jing gu zam nang ngo ni go la shab ye ji shung ma lag gang zha xing zi ge dang go la shab ye ji shung ge chi dang ti chang de je ter dong bi di rup je jo zhi la Tungki jizhen don chu shi yuol. Nyamji nyamchin nyamchu ji ke gula shabi jishchung shtawa jin chung dang. Tungki shungsu su dang lagdang jenni gula shabi jishchung ga chali di nishu yogi sewa dang. Gashu la dani mirgja shabdi dang pelji songchung shi ni. Mirgja lehkele jintan zogban zi bera gandai dang bi jimji chi. Mirgja yung la pandi ngar li mangbo chan. Dang kub jen zamlang di gokub dang jantung nyamli shi yuol. Shukchang rangdiga dang Songshuwa rangli jia namba cao qiwa dang. Thupshanga chabura jenchi mebura qira jirishang. Winti ngalda gangmang shongshin yo la. Zamlang chichin ni bie jisa zigbi, jihji maalag la dongdag cao qin tebi yo la. Zamlang la jishik shongwa dang, ngalci jatir shabshi bi, diruk jia jabur mgdi. Luhji ganghuan di, Shanghai nyamli zanzig dang songzhi jia jichoshtang. Zhuxi Xi Jinping gi, gula shubi jishchunga jengu zamling ngang doni, Stephen dahi chenbo nga la dani. Jishchung ga shkanil sewa shdi. Vdaghan janyim lakhtib shiddi, zamlang ga lihang di, Yaqib kaka mamang chi thamang di, tangzim shegi baadang. Jelchi chimshchung la fzasung shini, jelchi jgisul di, jelchi jachung kuni thamang thun jagi ba. Shungma arangli lakhnim shini, di chuk chapsal dang, khung kakan jangu la ngurgu she ba. Ma shdiwarin zamba darpe dangni, jishchung ga jimji dili mangpo dang, dili jangzhig ki, Yaqib susi mamang la panthu ba. Pshashu ke chitun la du nung shi di. Ryakub su si thamunga ngin zin di pshashu da yirwar gandai dang.
1: Gola shu jishchung jingu tumba ni wuzung. Ryakub dang rjapchir zanzig vjatang chikchi nyewi rjapchir danglim shi ba dang. Gola shu jishchung chukpo chanchung shi ba nyiyo dang rinne wa. Wiyin na bji sakil xim tash ngarji sabzig hang. Ryakub chikchi lak chikji ngim ta ji di chul shi ga. Gola shu jishchung ka jingu di. Chungku jikzi ni jachchi lakzan dabjir ni nyan rik sonkhi chenpo ngom shin yu la. Lakhtar dang gankarwa, gula shu jishchung jibjirn tisang tak tongbar, Chungku na jingun duamkhan dang shabchul binkun yin. Chungku shukji gula shu jishchung ga jingun duamchu yikcha dang, jangamshag limtun je gula shu jishchung malang zikbaashdi, Chungku ndakhi dang jingun shabchul jiche deftar jafkak karu ngarji sik rupal shi ba dang. Gula shu jishchung shkor je, Chungku mungbun kaabshuk dang, laglan shabchul jirim dambi ngang ni jibshil shi ni, jachi thamung ngin zina jachirak jigdil shi. Chepchun chungni chamsu ji, Jachi chamchung lar dafhi chapchin tebrak dungtani, Chungki hne chalni ngimzhi jeb shukmang rangli lakhtarib shi. Chungku dang nyamzhi jachuk je shibde dang peji tebzab zigni, nyamzhi la jachuk je terim gachin la jachur nidem shi ba dang. Nyamzhi la jachuk je shibde songshchung gabchul kag nyerga la shikbi war, Chungki nyamzhi la jachuk je ganchak dang gogni la loftin jirmin ngang songshchung shi de, thongta warsim de jamshig jamdan jeb shuksalang yu la.
0: Gula shabi jishchung ga thupshang du manyambin dandit, Chungki gula shabi pheji jan namba ngar li du nyum yungjir gandai dang. Serdina jakub la, lorji rangshin ja kongshig jakub jimang dashdangwa dang. Shanghai nyamli zanzig pheji shtubchirin rubar gandai dangwa ni, feilang namjil jakub nyakhi dhe chungnang shigjir jafchur shi ba. Dini yalang mangzi rikula ngahtungwa ngalkang dang, darki chungnam tefca. Sarpila ngalkang sarwa sukja leshtag sarwa chambi warde, Chungki gula shabi thushuk jakub je chumshil rangshin dang, shtamshil gangcha samachil par chira dang. Feilang gup shindil jakub ngasim la, shuk yungni guchil chul magi pa lakhtar shiddi. Jirchi dhigzhi arga dang, jakub ngabchil khtang nyamdi. Gula shabi gulcha dang, pheji rogdi namchil zigbi jingu donba dang. Chungku shukchi gula shabi gulcha jishchung ma lag tichang dash donbar maltadash gandai dang ni. Pheji je jimdi chi, mirga yung la pambab chan. Niwi dungi rang, matwa rigni dang, chushtang. Langni suku sakung sarwa jishchunga chali namgni, chungki shuk susu dang nyamdi, jishchunga jishchula jenchil mebar tichangda dang. Gula shabi matwa rigni jishchunga jengu donba dang, zamlanga matwa rigni nyamli zanzing zigbi jengu dondi. Chungki ar yakub susu dang lagdang jenni, matwa rigni je gula shabi jishchungdi, shukmang nyamchi dang, gunjil nyamchu lashkanda dang. Nishtung surnga li ar yakub je rangftin af shiji ya mungbin chabzhig shi ba dang. Kunmi jingye namang rangvishin je tefza zi. Chungku harchun chi gula shibye namshi dang, jekim jishchung nang shi ba dang. རྒྱལ་ཅིན དམ་འདྲི ཁང་ཅིག བི ཅེང་གོ དམ་པ མ་སལ དལེ་དང ང་བར རྒྱལ་ཅིན ཚོདུན་ཅི ཟོལ་ཅི ཐོམ་ཏི རྒྱལ་ཁིང་ང་ ཐག་ཅོ་ཤེབར ཏོང་གེ ཟོལ་ཅི ཐག་ཅོ་ཤེབི རྒྱན་སུལ སར་ཐུ་ཤེད་དི རྒྱལ་ཅིན དམ་འདྲི ཆབ་ཁོང་ཅི རྒྱན་སུལ་ཅི ཏོང་ཆ ནི་དེང་ང་ ཁ་སབ་ཤི དཁི་ཅིན དན་ཤུག་ཅི ལན་ཝ སབ་རཤི་པ་དང ཉམ་ལི་ཅིན ཛེ་དེ་ག མང་པ་ཏན ཁེན་ཅིན་ནི བི་ཤ་ཁ་ཁུ་བར ཏོང་གེ མ་ཐ་དེ ཤང་ཁ་ཉམ་དེ རྩ་ཅིག ཚབ་བི རྒྱལ་ཅིན་ཅི ཚོདང ཉམ་དེ ཤོམ་མང་ རང་དེ་ཅི དར་ཆ ཐོམ་བར ཅང་བ་དང ཏོང་གེ ཅེ་ཤུང་ལ་དེ་ནི གོ་ལ་ཤ་བི ཅེ་ཤུང་དང ལག་དང་ཅན་ནི མི་རི་གི ལེཁ་ལ་ཅིན་ཐན་དང ཤེ་ཧོ་ལ་ཡར་ཐུན་ཅི ཨོ་ཏུང་ཅུ་བིམ དན་ཅུང་ཅན་ཅེ་ཤེལ ཉང་ཁུ་ནམ་པ གོང་ད་ཚོམི་ཉམ་པ་ནི གོ་ལ་ཤ་བི ཅེ་ཤུང་གི ཅེན་གོ ལག་ལེན་ད་དར་ནི ནར་ལེན་ཅེ་དེ་དམ་བི འཛམ་ལུང་ཅན་བར གན་དེ་དང་ཤེ་པ་དེ་ཡིན ཤུ་ནི མ་ཅི་ཡ་ཏམ་ལུང་ཤེ་བི ཚམ་བི་ནང་ཤེ་གཅོ་ཡེ
2: ཁསུ རང ཉིད ཀྱི ཅི བི ཁཏམ ཅིལ ཉེམ མི སི ཁཏམ ལང
1: ཐང དེ མི ཚེ ཁཏམ ལང ཤིབ ཚམ པའི ནང དུ ང ཚེ ཆེ ནམ ལ ཁེར ཅིང ར གང གུན ཚུ སེམ ཅི ཉིང ཉི བི ཝ མོ ཤིབ ཏེ ཅིབ ཤ ལ ར དབ ཇ པི ཚིབ ཅེབ ཅིན ཉན ཡི ཤོ ར རང ཅུང ཁལ ཡི ཤོ ཅུང ཅིར དེ ཤོ པི ཉི ཇུན ད ཅིམ ཅི ཁང ཆར ཅི ཅིམ ཐོར གང གི ཤང ལམ དེ ཏག ཚང ལང ཅིག ཅེ ནམ པི ཁང ལ ཤོགས སླུང ཅན པོ ཤེ གི གང རྒྱུང ཐོར གང གི ཐམ དག ཚང གི ཅག སུང ནམ ནི ཝ ལ གང ཁར ཅིང རེར ཤེ ཤེལ ཐང ཤེ ཤེ ཁོར སུང མ ན དེ ཅིན ཆེ ཅུན ཅི ཤེག མ ལག དབ ཟོང ནི ཉི ནག ཅིག གི ཤེ བིན གོ ཟམ པ དང ཁོམ མུན ཟམ གོ སེར ཁ རེར ཡན ལོར དེ ཡོ ཟལམ རང མོ ཆོ ཅི ང ཚུ ཅི དན ཐག ཟམ གོ ཡོལ རང གི ངན ཁར གི པི ལམ དམ ཅི ཚམ རི ལི ག ཚར ཅི ཁོམ ཡི ལི ཅི སར དལ ཕྲག པ དང ཐ ཁ ཤང ལམ ཅི རྒན སུ ཁང གི ཤང ལམ ཤོག སེན ཁོར ནི རྒན སུ ཁང གི རྒན གུ ནམ ལ ཐ རི ཆི ཁོ མི ལོ ངོ སམ ཅི ཙམ ཅི རང ལ ལིན ཚོག ཅོ ཅི ཅོ ཁུལ ཅི བི ཤ བ འདར ཅིན ཅུང ཤི པི ཆི ཧ ཅར ཏང གི ཁོ མར ས ནི དེ གི ཁེན དགར རྒན གུ ཚི ཉིང ཉེ བི ཝ མོ སེར ཅིན ཡོལ ཨབ དེ ཅིན ཅི ཅུན ཅི རྒན སུ ཁང གི རྒོ ཅིམ ཤི ནི ཤོ པར ཉི པི ངོ སི ལག སར བ དང ཆམ པི མན སོ ཐམ ཅམ དབ ཅག ཅི རྒེ ཁུང ཅམ ཅི མ ཅི ཤོག སེན ཅོ ཤུར ཨ ཁ དེ རང ཉེ མ ཅོ བི ཅོང་ཙམ གོར་ཅི ངི ཆོལ ཅོར་ནི ཉེམར དེ་རན ཅོ ཤིབ ཤ་པ་ན ལོ་ན ཏོང་གར བེ པིར གམ་བོར ཁ་བཟུང དེ་མ ཐག ཡར ལང ཅིབ ཤེཁབ ཨབ་དེ་ཅིན ཅེ་རུན ཅི ཉེམར ཁུར་ཅམ ནི ཅོར ཅུར ངིང་གོ ཐོམ་པོ ཤིབ ཤེག རགམ་བོ ཁོམ་ལག པར དམ་རན ཅིནི མར ཅོགནི ངა ཤིག སེ དང སེར ཁུར གེགནིར ཅེག དོང་ལ ཡེང་གི ཐེབི ཉམ ཅི ཁང་ནི དམ་མར ཤེཅིར ལོན དན་རི མང པོ རང ཆེཅི ང ཚུ ཝ་མོ ནང ཅིན ནབ་དག ཅུང ཤེཕི ངོམ་ ཨ་གwatchen ཅེ་སེར ཝ་དང ཆི ཝབ ཅིག པི ཁ ཆ ཚིག ཅིག གི ཁ ལི ལོར དར གལ ཤིང ཁ ཆ ག རི ལི ལག པིན དང སི སམ ཨོ ཇོ ཡོལ
0: ཉི ཏུང ལོར ཆི ཇོ ཁོ དང དམ པི ལེ ཝང གི ཝ ཆི ཅི ཤིང ཁ བ དེ ལོ ཉི རབ ཞལ ཝ པི དེ ཆི ན ཆི ཇུན ནང ཆིན ཟོང ནི ཡུ ཤུ ཇོང ཆི ཏ ནི པར བ དང ཇོང ཆི ཅི ཚོ བར ཇོང ཙམ གོམ ཅི ཁོ མི ང ཁ ཅི ཁེར ཏི གར གང གུན མང པོར ཁ ཁ ཆེན པོ ཡོ པ ཤི གང གུན མང པོ ཤི ས ཁ ཉང བར ཁེར ཏི ཤི ཡོ ལ ལོ མང པོར ཉེ སར ལོང ནས བདག ཅུང ཞེན ཁེ མེད པ དང རྐང ལག བདེ པོ མེད པའི རྩམ པ ཉུ བ དང ཚོ བའི ཁོ ཆི གྲ སྒྲིག བྱེད པ སོ ན ཧ ཅང རྩ ལས ཆི བདེ ཆེན ཆི ཅུན ཆི ཆི ཐོ མར རང ལ སེམ གུལ ཐེབས སུ ཅིག པའི ནང ཉེ ནི གོ ར ལང བར དེ ཐོ དང པོ ར ཨ ནི ཤི གི ཆམ ན སོང བ ན ལ ངེ ནང གི ཨོ ཅ ཆག པར གྱར ཡོ ལ ཁང བའི ནང ས དེབ ཅི ཁང ཤང ཨ ནི ར གལ མོ ཉེ མི ལེ ཇ ཤེ ཇིན པའི ནང ཚལ ཐོང བ ན ང སེམས ནི ངོ མ བཟོ ཐུ མེད པ ཞིག རེད ཟེར དེ དེ ནས བཟུང ཁོར སུང ལེ ནི ཅབ ཤ བ ལེ ཞན བདེ ཆེན ཆེ ཅུན ཆེ རང ཉིད ལ ཡང བའི ལེ ནི ཉི པའི ཤ བ སྒྲུབ གོ སམ པ ཐེ ཁོམ སང གི དུས ཚོད ཅན ནི རྒན གར རྒན ཅུང གི ཤ ཞག ཁྲོལ ཞིག ལོ དེ ཁོ རང དེ ཁྲོལ ཁོ མི ཅུང ཆེར གྱི སང ལམ ཆེ ཆུང ཚང མ ཙང ཤག ཤི ཚར ཅི ཚ ཐིམ དང ཚོ བའི ཁོ ཆེ དག ཆེར ནི ཁེར དེ རྒན གུན ཆེ དེ ནི སུ སོང ནི ལ བ ཅ བ དང མ ཐབ དེ པ ཁང བ ཙང ཅ ཤེ པ ཐེ ཆེན ཙག པི ཁང ལེན གེ པ ཁོ ཆི ཚབ དེ ཤ བ ཆི ཆུ མང པོ ཅ པ ཅི ཤེ དེ རྒན གུན ཅེ ཚོ བི ཅོ ཅེ ཤ ནལ མང པོ ཐག ཅོ ཤེ པ དང དོན དག རེ རེ བཞིན སེམ ནེ མ ཝར ཝར ནན ཅེ ཅ པ ཤེལ ངོན ཅེ ལར རྒན གུན ནམ ཅེ དག ནི ཁན ཐུར དེ ཡོ པི ཁོ མི ནམ ཅེ ཁིམ ཚང རེ རེ གོ ཤ ཏི ཤེ ནི ཅེལ སང གབ ཤ བ ཅམ ན ཉེ ན ཅི ག དི ཚུ མ ག དེ ཝང ཙམ ཅི ཝན ཅུ དེ ཅིན ཅི ཅུ ཅི ཤེ ཅེ ཅེ རེ ལེ ག དེ ན ཤ ག ལི ཅི ཝ ཤ ཡེ མོལ ནམ་ཅིན རྒན་གོ་ནམ་ཅེ ཁིམ་ཏ་སུང་ནི ཁོ་ཆི་ཡ་དོང་གི་ཆི་ལ་མ་ཅེན་ཟམ་དང་ཐོང་ཐང་ཞེར ལས ཀྱི ངལ དུབ ཡོད ཚད རང བཞིན གྱི སངས རོ སེར ཞིང

0: ལུང སུམ ཅི ཏན སུང གི ལོ དར ཤར མག དེ ཚེ ཁོ མི ཡ ཁ ཁ ལ ངོ མ གར བར ཅེ བི ཏོ ཁུལ སེམ ཅི གོ མི ཡོལ ལུང སུམ ཅི རང ལ དེ ཅན ཅི རུན ཅི ཐོ མི སེམ དེ མ ཅི བར ཅེ བ ཅན བི ཁེར ན དེ གར གང གུན ཅི ཁ ལ དག ཅུང ཤེ དེ ཁོ ཅི ཅིན ཅི ཅི པོ རོལ བར རོགར མ ཤེ དེ ལེ ཅན ཁོ མི ཉན ཚན ཡར མེད དེ ཉ སར ཐོ བི གང གུན ནམ ལ དེ ཅུག ཤེ ནི ངང ཅི ལ རང པི ཁོ ཚོ རོ སེམ སུ ཤེ པར མ སལ སེམ ཤེ མི འདུན དེ ཉལ ཆག ལ དག ཅུང ཤེ ལ ཁོ ཚི ཡ བམ ངན ནམ ཤེན རྒན ཁོན ཚི ལ བ ཅི ཁང དེ ཕྱོ ཅ ཆོ ག ལག པར ཅབ ཐེ ཁན ས ཏེན ས མེ པར རྒན ཁོན ཚི ཚིན ཅི ཅལ པོ རོ ནི འགོལ སེ མེ པར ཏུང ཅ ཐུ ཤེ
1: ལོ མང པར ཅན ཅུང ཤེ པི ཤ ཡི ཁོར ལང ཁབ ཡབ ཅིན ཅི རུན ཅི ངག ངན ཅམ པི ཁོ ཚོ ཚེ གང པར ཝ དང བམ མེ པར མར ཅང ཁེན དེ ཤེ ཡོ ཐབ ཚིན ཅི ལ ཁོ ཚོ རབ དག ཅུང ཤེན ཁོན ཤེ མེ མ རུང ཁོ ཚི ཚིན ཅི ཅི པོ ཤེ ལ ན ནི སེམ ཅི ཅན ཚལ དང ལོ ཏན ཅེམ ཅི གདམ ཁ ཡིན ཤེ ཤ ལ ཅིབ ཅིག ཡིན ལ ཅིག ཏང མ ཡིན པི ཅོ ཚན དང ཉན ཐུག ཉན ཚག ཅི ཏན སོང ཡིན ལ དེ ཁེན དེ རྒན གོ ནམ ཅི ཚིན ཅི གམ ཚོ བར ཅོ ཨ ནང དང དེ ཅིལ ཅན ཡོལ ཁན ཚོ ཅན བམ ཅིན ཚན ཅུང ཅི པར བཞན ཤམ ཅི ཅོ ཁུལ ཅི མས མར ཅི ལབ ཁར དེ ཅིལ ཅི རུན ཅི ནེ ཐལ ཨུ ཏེ ང ཁ ཅི རྡོ མང དང ནག ཅིན དང ལང བར ཁལ མང པོ རང གལ ངང གན ཁུར གན ཅུང གི དང ལང ར ཁ ཅུལ ཤིག ནི ལ་ལིམ ཚོ ཡིན ཁོ ཅིན དོན ཅུ ཤི པ དང ལ་ལི དེ ཅིལ ཏར ཁང ཅི མག ཙང ཅབ ཤི ལ ཀྱིར གང གུན དང མཉམ དུ ཁབ དབ ཤེར དབ རྒན ཁུར རྒན ཅི ཅིར སུ ཡི ཅོ ཚལ ཅི གང རྒྱུང ཐོར གང གི སང ལམ ཆེ ཆུང གིན དུ ཤི ཅི གོ ཅི ཁང པར ཤི སར བ ཁར ཡི ཤུ སང ལམ ཅི ལམ ཅན རེ རེ བཞིན ཁར ནི ཐོར གང གི ཅོང ཅིར དེ ནམ པ ཡོང སུ ངོ པར ཤི ཁང ཅོང ཅིར དེ ཅི ཅིར ཅོང ཅོང ཤི དུ ཡབ ཅིན ཅི རུན ཅི སིམ ཤི རྒན གུན ཤི གི ཉ ཐལ གེ བེག ཤི དེ ཁ རུ ཁར རྒོ ཐམ པ ན དག ཟུལ ལོང ངོ སམ ཅི རང ལ ཁོ མི ལག དབ ཤིག མ བཟུང ནི ཅུང ཅིར ཤང ལམ ཅི སར དལག ཙམ ཅབ ཤི དེ དག ཚང གི ཁོ རིག ལག པོ ཤིག ཅན ཡོད ལ ལག སམ ར ནམ དག གི རྒན ཁོར རྒན ཆུང གི ལི ལམ པན ནི རྒན གུན ཅེ ཐག གི ཚན ཅིག ལ ཅོ ཁུལ བ ཅིན ཡོད ལ གང ར ཅུང ཐོར གང གི ཡེ ཅན དར དན ཅི ཕ ཅེ ཏང གི ཁོར སོང མར ན ཤི གི ཕ ལི མ ཚར རང ག བ མ ཡིན པི སེ བི ཅོ སལ བ ཅང དེ རྒན ཁི ཉི ལ བཞིན མ ཡི ལ ཤམ ཅི དང ཅོ ཁུ ཅི ཏོ ཁ ཧ ཚ དང ཅོ མི སེ ཡོད ལ གོང དེ ཚང མི ཉམ པ ནི ཁེན དེ རྒན གུན ཚོ སེམ ཅི ཉིང ཉི བི ཝ མོ ཤི པ དེ ཡིན
0: ཉམ ཁུ ནམ པ དེ ཚོ ཅི ཧང གི ད ཐང ཅི གང ཅུང སེར སམ ལེ ཚན ཏོང ཚམ ནིན ཅུ ལེ ཚན དེ ཟོམ ཅིག པ ཝན དེ ཅབ དང ཟོམ ཅིང གང ཁར བ སོ ནམ ཚེ རང དང ཁ ཕ ཏེན ཅ ཚུ མོ ཅིལ ཏ ཁལ བ དོ ཅི ཚེ རང ཅེ ཆུ ཏ ཁལ བ ཨང ཏག ཚེ རང དང སོ ནམ རན ཅིན ཡིན མ ཕུང གོམ པོ དང ཁ ཝ སེན ཚུ ཉི ཅི ཅེ ཅག ཉན ནམ དེ རོམ པ ཡིན ཐང ཅེ མེ ལེན ཚན ནང ཨ ཚུ ཡང ཅིན ཅེལ ད དེ མོ ཤི

0: ཆོང ཆོང ང ལ གནའ བ ཡོར དང ངི ཆེ ལ ངོ མཚར ཆེ བའི གཏམ གྱི ལ ལ
1: ཆོག པོ ཆོང ཆོང ང ལ སེམ པ ཡོར དང ངི ཆེ རང ཡེ ཧང ཆོག པའི ཟེ རར ཆལ
0: ང ཚོ མཉམ དུ ན ཆུང སི པའི རྒ ཚལ དང འགྲོ
2: ཡ ན ཆུང སྤྱི གྲོག ཚོ གོང ནས ཨ ཅིག གྲོག པོ ཆུང ཆུང ཚོ དགེར གན དང

0: ཐབ་ཅི་ ཧོང་བི་ ཐེབ་སམ་ཅི་ ནོར་བུ་ དག་དི་
1: ང་ཡི་ཆེ་ལན་ འཇར་ཁུ་གཞན་ཞི་གི་ རམ་དག་ཞིན་
0: སམ་ཅི་ཁ་ལག་པི་ ཨ་ལ་གོམ་ཅི་ གོམུ་དུང་དི་
1: ང་ཡི་ཆེ་ལན་ འཇར་ཁུ་གཞན་ཞི་གི་ སམ་ཨ་ཞིན་
0: ཐོབ་རིན་ འཇར་ཁུ་

0: 리드가 고나 근 하우남카가 영 샤크요노추 샹글린더거 겜친 차치 아마슬완드 무즈 니와 통그 요누가 마즈가 땅디 제치 길근 땅 토토 탐추군데 고고르르기 달리니 나가 시고주가 아레와 클마이코 크더니 안치니 다 제치 토토 남반 손으셰치 납치르근 랜더 안더 흐주지와 땅 저르즈가추 젠등게 지거 좀저거 탄디 바빠 이고누 좀바 이고누 좀저거 찬데 가이 토피어 마즈가 차카요누 Mangzi yuqazgin jugugina tan da tan da xtigla xtigteng mamjilwa mepag xsashliyin yuqazgi yeok tege da sema zung dalini jachi lobtugnam bagara yang jindeng gul hobjung go gorum di chuni ji hoyalgu zo mangta shepa tan sur da khirga somji ge chande jing nyamri jig tignim ri jig dalini bapai chu ka chin dim dur deli sona chu ji kon rendra sig ji mentar so mapjina chokon do chi tamuzu mara chu kona gergin ge shek yonu da thomar erim chunu shi china tark ba chu ri jikaren bandab jili jogu ga da mapji sam ju ge tege thagre rang ge gamjin de ying argli yonu ge tangni da thomani wili ji ge mangzi yuqaz ge chek dila kan bapai chu ta ga chin thi ya da ni dar ta thamu ga yangsel kelim jila kabdai ji yil Ya, lobtugul hamu yangchil chu demu?
1: An, gozi machu demu.
0: Demu, demu, chu chu lobtan chukhtanga tarang lobtan chukhmeik?
1: An, dao chukhmei.
0: Ri, tatanga gaya arnangda chikshche buza yongta?
1: An, yongta.
0: Ya, shak. Tani, tangdi yag mamchang rinba gar zomig nrandar ga chankurindi nang nivshar ga ang tongo tomno chur temdisi na yingo?
1: An, ya, korinche.
0: Tatanga shangindamani chu ngayma jig nrandar janda mo shigam nyong, zomig nrandar? Rangana angram chamuzgala gartagat ta
1: a
0: niwa a ri chun chu chu rendra sigtang ra chu sarga thomnu go angram da ta ni de rang ga shala ina tamdi yo nu ga sigi ngoxse ga chu khirim chun rang jin zgre la chu temdi sin de yin chu ba para shala yin gu chu tsum ba ga khir ga jin da masul wan da la yin ji se yang yin yin ta ni ta tang ga shangl di chola khse khol ser ji tsum yig zu ti yo ka Tering gali tsindab jili dali nyan kuna bih nyan lama rung jino gu zamchin da rung jirin dun zgi na?
1: Ya. Xiu hui, nga rung me tuk na jia zibi ya yar ti la ga xiang. Xin du lu lu chir vi sun ti la ga. Da dung gong gu chir sun zong ji ya gen ti la yung ga. Yin na ang, de tu li jung chut gar wa nu, chai so re wa ya.
2: ཁེ་སོ་རེ་བ་ཡ་ཅན་ཅན་ཅན་བེ་ཤེ་ཧེན་ཅིག་ཨ་གེན་ཅོ་ཅང་ཨ་མེ་ཅང་ཨ་ཡ་ཅོ་ཐ་དུ་མེ་ཅིག་ཐོར་བ་ནོ་ཨ་གིན་ཁོ་ཤེ་རུ་ཅོ་ཨ་ལུང་ཝ་རེ་ཨ་གེན་ཅིག་ཅ་རི་པར་སུ་པི་ཅང་ཨ་ཇམ་ཉན་ཅན་ཅན་ནེ་ཨ་མེ་ཅན་ཅན་ཅན་ལོག་པ་དང་ཅ་ཝར་མེ་ཏོ་དང་ཅ་ཁོ་ཁ་ཅེ་སམ་གང་སུ་ཅ་བེ་ཏ་ཅིན་ཅི་ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི གང ཆག ཤ བ དང མོན དེ སེན གོ ཚུ པི རེ བི ཚ བན ཚ སོ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ཟེ ཟེ ཟེ ཟེ ཟེ ཟེ ལ ཟེ ཟེ ཟེ པ དང ཟེ ཉེ ཟེ ཁེ ཚ ཟེ ཟོག པ ནེ གོ སམ གི པ ཟེ ལོ ཟེ ཁེ ཚ ཟེ ལ ཟེ ཀ ནེ གོ སམ གི པ ཨ ནེ མ ཟེ ཨ དེ ཝེ རེ ཟེ ཁེ ཁེ སང ཁ ཝར ན མ ནམ ཟེ ཚེ ཁ ཚ ཁང ལ ཨང ཁོང ལོང དང ཟེ ཤང ན ལ ཡ ཟེ ཤང ལན རེ མ ར གི ནེ ཟེ ཟེ ཟེ པ ཟེ ལ ན ལ ཕན ཟོ དང ཚན ཟོ ཟེ ཟེ ཟེ ཟེ ཟེ ཟེ ཟེ ཟེ ང་ཚོ་སེ་ཀ་ཧོ་ཡ་གི་པར་གུ་བི་ནི་ཡེ་ནི་དེ་ཟོང་གནས་ཡ་ཡ་རལོང་ཀ

ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
돈출시대 중국 등 오스트레일리아인 잠튼 탑지 조빈 대비 능돈 리겐칠 매브 펀슴 제속사 정도 유월 ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས 中国教育用事体期，俄罗斯承认亚述等娘的，在新中文的河南里，中国等俄罗斯承认人这个接受的同道以后，大家彼此说信念呢。上千等艺术家无需尊敬文字学的，上千等也人类用汉肯格接触的呢，大家彼此年不见呢，中央强势拒绝接触的公等等。 接触书记习近平给我中一个字接种中了当时就能去特别谈能比这种感情结果都不中等也就是把等这有了下边什么结果这个事你看看吧当地地图三节现场的年初来参地宋正巴他们出等宋正干科巴宋他们才让等花店家出目前大哥巴都是这样接触大哥巴让这才让等宋他们人前言 하우스는 소거 제작관 현름대 탑시진의 인 통화 지미랜 산당아 소양 확실한 젤 다디모시

ཁྱི ངར དེ ལག པའི གོ ནི འགྲན ཚོ ནུས པ དང དཔལ འབྱོར འཕེལ རྒྱས ཆུ ཚད མཐོར འདེགས དང སྟེ ཁྲིམས འགལ གནས སྤར དོ མང གི གནད དོན བཅོས སྐྱོང བྱེད པར ཤུགས སྣོན བྱེད པའི ཞོར དུ ཡོ རོབ ལང ནམ གྲས ཀྱི ཁོངས གཏོགས རྒྱལ ཁབ ཇེ མང ལ གཏོང བའི འཕེལ རིམ ཇེ མགྱོགས སུ གཏོང དགོས ཟེར ཡོ རོབ ལང ནམ གྲས ཀྱི ཉེས སྟོང ཅིག གསུམ ལོར ཁ ལོ

0: ཆུང ཆི པི རིག ཆི ཆི དོ ར
1: ཨོ པི ཝོ ཡོ ཤིར ཁ ཤང ཁམ
0: རིག པི ཝོ ཡོ ཅེལ ཇོ ཡེ ཁར ཏུ ན ཆུང ཆི པི ཡེན རི ཅི ཆི ཆོ ཆོ ཆོ ན ཆུང ཆི པི

0: Dupu xiong xiong xie lin xin tahtung gar kaab se lin xin tahtung khan ga kaabarang zhang tiga dan chik chik sim nir ga sim dan na rin ara tiga dan chik chik sim nir ga sim dan chikar kalim jil da dangi lin xin tahtung gar kalim ni chua rin ni jie Hrtam harchi ga taak njuen tong om na chong ni ma ce ke Dupu xiong xiong xo ndi taak Hrtam chi zhar lang yu kin yu na yin Har xin tang chu zom chik cho chong an zhati ga da dangi Nga cir hkir yung na chong nari Nga ci Dupu xiong xiong xie hkir yung na ga Hrtam chi tak chu ni Adam si yu bi go ni Na chong si pe dga cik ka lin sin dga nga go chik si ri Dupu xiong xiong xo re nyam chul xiang yi Ya, dina, kungni ngoshul shisim batar derngi tipa garchika tsamba chungundag nga tumir chu tsungmagi nyamgi lopchuk chungchung samtin lantuk shenug shepa nintuk humi shepa sirnazga nyamgi ronyung tangshik shia
1: Nga nyanga samtin lantuk shen ngin shapi kapshanga nika dhigmu mepo jiwi hengga choyang sir ye chol om a chol om a chol om a ye chhu chhu gong ge na ma chul gong ang ge no ri or ng ni ya shin ka ru o ma chin da chhu shen na ku men ba chin da chul wa chung da ka ho ng ni sma char gong ni chup sha ye chhu chhu tu mu sa la chhu sa tu mu yang wi chin kho ni chu me ge sen chang ma ru jo len cha ga tong tang ka ru chul ye khuan chung ji di yin chik ta ni yang na cha ji wi ni chup sha ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ya ta la ke tki jam gur gur chig ndoy ta khun chi ka ma na gi chig tup chi tham karu ya si kes kan mu de to gon we ka ha zin dan ja kan ra chig ndam ni dong chi mu ya yang ka ter gon ka shi ni ni je kap jo wa la ye zik si sam sa cha tri ri na ya dong chig dong mer wa je kan du ka la kur dang ha yi chi wa la ma kur to ya da we ya sa na ku chi ba shu ga khu ta yang da zin nang ngash la ta pi ni ndo chig ni ma ra bin chi sk ya de mer ni ga la ma da chap chu sim che pi si ka ye ni se ga sa cha ni gar jo und ya to ko sa jeng ga si ka ye ni se ga cha rang ni ga mo khwan do khwa sa chik jeng ga si ka ye ni se ga ya chig mo ni ga khwan ba da sa gu jeng ga si ka ye ni se ga yen den ni ga khan ba ng ni wa jeng ga si ka ye ni se ga ya ta di kar ni ga phu ye ni se ga cho kar ni ga no ye ni se ga lo gon ni ga sha mo ye ni se ga ya so ni ga gu mo ye ni se ga sha ma ni ga mo ma ye ni se ga ye ku ni ga chan cha ye ni se ga ཡན་ཡར རིས་རིས་རིས་ཡན་ཡས་གསེར་རིས་རིས་ཡ་པེ་ཅམ་ཚན་ལ་རྒྱན་དོར་ཅེས་གཞན་ན་དམུ་ཟེར་ཡ་སེར་ཅེ ཡ་ཏ་ཧ་གང་གལ་ལ་ཅིབ་ཀར་ཨོ་མ་ཚོ་གལ་ལ་པང་གོ་མུ་ཨོ་ནི་ཁ་ཅུ་མུ་རབ་དེན་ཅང་དར་ཅ་སམི་པ་པ་ཅེ ཡ་དགཞན་རིས་ཅེ་ཀ་ཅམ་ཨོ་ལ་གང་བ་ཚང་ཁ་ཧ་ཅིས་ཅིག་ཅ་དང་གར་ཅམ་བ་ལ་ཨོ་སི་གསེ་ཅེ ཡ་སི་ན་རོ་ཅུ་ཅེ་དམེ་ན་ན་དོང་གང་མ་ལ་ལ་མ་ཅུ་ཅེ་ཅིམ་ཨོ་ཡ་ཁོན་དོ་གི་ནི་ཅུ་ཅ་ཤ་ཏ་ཁ་རི་ཡ་ཁ་ཅིམ་མུ་པོ་ཁ་ཅ་ཅི་རི་ལ་ཅི་ཅ་མ་མ་མ་ཡ་གསེ་ན་པོ་ཤ་དང་ཅིང་ཨོ་སུ་ལེ་ཅེ ཡ་བ་ཚ་ཡེན་ཇོ་ཅེས་བོ་དེ་ན་ཚུ་ཉ་ལོ་ཅི་ཧ་ཏ་རང་ལ་ཉི་ཉིང་གོ་སུང་ཏ་རང་ལ་ཏ་ནི་ཡ་ལ་སང་ཅ་རང་ལ་ཅི་ཉི་ཝལ་ཀན་རང་ཅུང་ཨ་ཁམ་ནི་སི་ཅུག་ཅིན་ཟམ་ངེ་ཤ་ཡ་ལ་སིན་དོར་ཅ་གང་ཀ་ཡང་གན་ཉི་རང་གོ་མུ་ཅ་དེ་སི་ཅུག་ཏ་བ་ནི་ཁོན་ཟ་བ་ལ་ང་ཁ་པར་ཁོ་ཡང་ཁ་ཅན་ལ་ཏན་པར་ཁོ་ཡེ་མ་རོ
2: 皮巴松就写不了，我从个就写进去了。中国我们人拍戏太杂粗鄙，这不能就是要等娘们的给皮巴的特克等，皮巴的西装西巴的莫格了皮了。皮巴松就写不了，长毛月饼，这是给俺老年纪写头。

0: ཁུ ཆུང ཆུང ང ལ ན བ ཡོར དང ངི ཆེ ལ ངོ མཚར ཆེ བའི གཏམ དེ ལ ལ
1: ཁུ ཁུ ཆུང ཆུང ང ལ སེམ པ ཡོར དང ངི ཆེ རང ཡེ ཧང ཁུ པའི ཚེ རེ རེ ཚལ
0: ང ཚུ ཉམ དེ ན ཆུང སི པའི ར གྱ ཚལ དང འགྲོ
2: Я на чон чпоцо чэци мэтэ на чон шпирга цл татун линсла нэмберга сэси я дина кумни эчи фобчго самтын хэнжв кэшэноге нинжэн хэми шэпаз гэнэнэри дина цамданин чпо чон чон чи ачи дэн нямдэ эрэнгэри ёкэ жинчэ кэ там куйзман хобжэн эчи на чмурэл Я тэрэн ачиг трубо чүнчүн цодан нямд фобжун ичүн там ёнэг штамхуй тунгому порф цхтху парва житху Я тэна тамхын дэр трубо чүнчүн цэ гонюнзы штамхын дэг цхнийг нэнтэн жина трубо чүнчүн цмаг хзавр кутпа нэнгшинжи ngachi mshila killing we цхтэн шкача хөрёна арынга цхтхүнэн дэгжөдөдө хажинг галчига гэтэ чи мэшила килунганы цхтхүнэ дэна арынги дөндгт дэвжө нхтв ёни мэсэк зимаян мэтэг илчийн төвтэвгэ я штамхуй гнивамо самба мла нгна ཟོ་རོ་ རང་ལམ་ཡོང་ ཏམ་ཁིན་དེ་ཏོ་པོ་ཆུང་ཆུང་ཚེ་གོ་ཉུང་ཚེ ཉེ་ཞེན་ན་སམ་པ་ནག་ན སམ་པ་ནག་ནོ་གིན་འདི་བོ་ད རང་གི་ཐོ་མན་ཡོང་ཨ་ཏ་ཟིན་རེལ་ དེ་ཏང་ཏལ་བི རང་རི་ཝོ་ཀ ངག་རཅིང་ག ཏམ་ཅལ་ཡང་ མང་པོ་ཟོ་ནུ ཨ་ཅིག་ཤེམ་གོ་གི་ ཏོ་པོ་ཆུང་ཆུང་ཚང་མ་གི ཁེས་ལ་ནང་ཞིན་རེ ཁསམ་པ་མོ ཤ་ཁ་ཆ་ སམ་ནི་ཤེགི ཁསམ་པ་ ཨ་དན་ནི་ ཉིལ་གི རེ་ཏམ་ཁིན་དེ་ཏོ་པོ་ཆུང་ཆུང་ཚེ་གོ་ཉུང་སེ དེན་ཅན་ཡང་ ང་ཅི་ ཨ་ཅིན་ཏ་གོ་ཐམ་ནག ཁསམ་ཁུ་ཟགྲེལ་ ཁསམ་ཁིན་དེ་གནང་ནི་ ཡང་ང་ཅི་ཤེགོ་ནག ཨ་ནིལ་གྲལ་ཧོ་སུ་ཆེ་ཟགི་ཡོ་གེ་ཏ་ཟེན་ན ནམ་ཅིན་ཏ་ ཤ་ཁ་ཆ་ཆེ་ཟགི་ཤེན་ན་ར སམ་ལུ ཏང་ི དེ དང་ ཡེ་ ཤ་ཅོ་ ད་ ད་ ཧ་ཅང་ གི་ ཁལ་ཅིག་ དེ་གི་ ནེལ་ ཨ་ཅིག་ ཤ་ མང་གོ་ ཏོ་པོ་ ཆུང་ ཆུང་ ཚང་མ་ གི་ ཕ་ཅིར་ ཁི་ཅིར་ སམ་གི་ རེ་ད་ར་ དེ་ ནི་ ཐག་ ཏམ་ཁུན་ དེ་ཡང་ ཏོ་པོ་ ཆུང་ ཆུང་ ཚེ་ ཡལ་ན་ ཟིན་ཇོ་ ད་ ཧ་ཅང་ གི་ ཁལ་ཅིག་ ཏམ་ཁུ་ ཏང་མོ་ ཕོར་བ་ ཚ་ཐུ་ པར་བ་ ཞེ་ ཐུ་ ཏམ་ཁུ་ ཉི་བ་མོ་ སམ་པ་ མལ་ན་གན་ ཟོར་བ་རང་ལམ་ ཕན་ཡོང་ ཏམ་ཁུ་ སམ་པ་མོ་ ཤ་ཁ་ཆ་ སམ་ནི་ཤེགི་ ཁསམ་པ་ ཨ་དན་ནི་ ཉིལ་གི་

0: ཕོའི དྲན ཆ ཡིན
1: དེ ཡེ དེ བོ དེ གར ཆ ཡིན
0: ཀྲུང པོ ཆོང ཆོང ཚོ ད ད ཆེ ཚོ ན ཆོང ཤི པི ག ཚི ལན ཚན ཅ ཁྱི པ ག ཤི ཅ ཚན པར ཤི ད ང ཚོ མཉམ དུ ད མ ཤེན ར པི ཚན ཅ རུ
2: Ya na chung zhubo cho de na chamda ni nga chi ge mat de zhubo chung chung cho re. Ti ba ga ri ti hui chu ge nang nin dam nu ge dam ji zi ge she ju yel. De ra chi ge she ju ge dam chin de in jin na ge ge n tang lo mi war ge dam ji zi re. A ge zi lo ta shi na po ma ge lo ti se na zi yo ke. Ke ge ta ham sin kan ham na ra hi la na ge shi ba ri ge chi re. 그춘 진짜게 게르긴긴냐 스는 뜻이르크 게르긴 코너 스토아 첨부 첨부 젠지 뭐 첨부스게 노거생게 망가리게 코냐 슬릭 뜻이링 버케욕 리자 다빈닌 시라 게르긴치 포마츠르 쩡차샤기 체체 포수 망부시게 낭생 게데 쩡차 마시나 리풍거스탕아 쩡은땅 늘 멍하시 종슬소 아니르 멍하즈샤츠 셰투 호프테케 가와 게르긴게 포마나마 니 하투 정티 코니 샤파드고 토브조치 일라 세월 종요라 다시리티노 토조 정청남 지정 진나 지게데 게르긴르가 세마즈고요 다니종아 나치 정자 르보샹이인 시시에 바리 토마로티 야랄랑데 게르긴치 송왕오마단 바리 송자마시나 저망안바 종이 다능쇼브르 나초 게르긴치 쳔마 헤브거 게르긴치 쳔마 저망안바시키 참드 지세브르 로초 총총 참마 얼고 카코르데 토큰가 능니 얼거지 칸 양닌시게 게르긴치 호마남라 시츠르르부 스탄기 츠르소 송칸 게테 간히케 시르그시나 지템메피 날응안반 종비 다니송 토토 총총치 간히가 자동거르 뇨모초 소시 도칸테 요나 간히거 감근능든 도르기 칼라 마닌 칸요나 가르마 쪽지인 시 관나무합 신인의 야츠크 갑스 토마 남지 게르그나 공초릉여 바르그니 코치 판슬라 데른 게르긴 트틴드가 제식 만드 바이는 시 하흐브드 쉐진드 게르그나 차트크스탕드 톰바당 냠드 스카슨 톰부고고니 야 스케마스인 ngo chimgo der kha yotsul si chersunga de siriptinu poma nanchi khatgma bir tokinginin jam tanger dal deni chungsum gonu go thoni poma yang chu seni omu chungchung de ge loti lan zmu zgni gergin go der kha sangma ki kherta de siri shets gergin go loti go ngo cheni che gergin la ཁསྲ དང ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས шух жобтар лайн баги си цэсгүн жаним гөгөрний мөнгөсөх шэбари тэнхэ лотиг кэчүл хобтатан ཐམ་རང་ལི སানা ཆེཆིན་ཤིཡོ་པ་དེ་ཁ་ནེ ཉ་བ་གབོ་ཤི་གི ཉ་ན་ཟང་གི་ཡོ་ནོ་རག་དང་ཟ ཁེ ལོ་ཏུང་གཅ་ཆལི དེ་རར་ཅི་ནེ ཉ་ནམ་གི ཆེས་ཤོ་ཅོབ་ཐབ་ལ སམ་ལོ་ཏུང་ཞིན ནམ་ཁར་ཏི་བ་ན ཏམ་ཁ་ཏི་ཅིན་ཡོ་ ཡོ་ནོ་རག་གི གོ་ལོ་ར་ཏ ཐབ་ཁེ་ཤི་ཡི་ལ་ཏན་དང་ཟ ལོ་ཏི་གི ཉ་བ་གབོ་ཤེ་ཅོ ཨ་ཁ ཨ་གེར་གང་གི ཆན་དག་ནང་ན ཨ་ལོ་ཉིན ཨ་དག་པ་ཅེན་གི་ཡོ་ནོ་གོ་ཅེན་གི ཆར ཆན་ནི་ལ་ག་ནོ་པ་ཡིན་ན ཨ་ལོ་ཏ ཐུ་ཐི་ནི ཨ་ནོ་པ་ཤེ་ཁན་དེ་ལ དོན་དག་མལ་ག་པ་ ཨང་དན་ཅིག་པ་རེ ཅི་ཤེན་ཉུ ཨ་དན་དག་ ཡན་ཁུན་ན ཉ་ཨ་གབོ་ཤི་གི ནདནི ཉན་ཟང་གོ་རི ཨ་ལོ་ར་ཏ ཨ་ཏན་ནག་ཅི་ཡི ཨ་གབོ་ཏེ ཐུ་ཁི་ཇ་པ ང་ཅི་ ཨ་རང་ཉི་སར་གི་ཉུ ཤི་ཤེལ་

རམ་བི་ གོ་ནི ཏོང་ཨ་དང སོ་པ་ ཡང་ན་ ཨར་དམ་པ་ དེ་ཏར རམ་ཞིན ཞིབ་ཏག ཅིལ་ལ གོམ་ཞི ཡ་ཁ་ཟ ཆག་གན ཇོ་ཇོ་དེ་ཡང་ ཧ་ཅན ཁལ་ཆི་བ་རེ སམིན་ཅིན་ན ཞིག་ཁ་རེ མི་རིག་ཅེ མལོ མང་ོ་གེ ལོ་སོ་གེ ལགལིང་གེ ཆོ་ནི ཁིསལ་ཏན་ན ཕ་མ་ ཟེ་ཏོང་དམ་པ་དང ཆམ་ཚང་ ཡ་རབ ཁྱམ་ཅེ ཁ་བུ་དེ ཨ་མང་ཟོ་དང ཆམ་ཐན་ཡིན་ོ་གེ ཆམ་ཚང་གེ ཞིབ་ཨ་གེ སེམ་ཁམ་དེ་ཡང་ ཨར་གཱ་ཏུལ་དང ཏོང་ངར་ཅན ཅེ་ཐ་པ་རེ་སེར ཕ་མི་ པན་ཚལ་ཅང་བི་ ཟེ་ཏོང་གན་དབི་ ཝ་ཏ་ཁ་ཤི་ཁ་ཡང་ དེན་དབ་ཤི་སོ་ཨ་རེ ཕ་མི་ ཨ་དེ་ཅིལ་དང ཏོ་ཁུན་ཟོམ་བི་ ཆམ་ཤི་ཁ་ཅན་ཐམ་ན ཝ་ཏ་ཁ་ཤི་ཁ་སོ་ཅུང་ལ ཧ་ཅིང་ པན་བར་ཤེལ སྱི་པ་གི་ཤི་ཁ་ཏ་ཅིན་ན་སོ་ཅིག་ན ཕ་མ་ཉི་ཅི་ དེ་ཚལ་དང སེམ་ཁ་མང་ཙམ་གོ་ནི་ སྱི་པ་དང ཉམ་ཅིག་དེ ཚ་ལུང་ཅུང་ཅ་དེ་རེལ སྱི་པི་ལོ་སུ་གི་ ཨིང་གི་ཆི་ཁེ་ཁར་ཁན་ན ཕ་མ་ཡིན་གོ་ནོ་གི་ཅེན་གི་ ཕ་མ་ཉི་ ངེ་པར་དེ སྱི་པ་དང ཉམ་ཅིག་དེ ཚ་ལུང་ཅུང་གི་ཡོལ སྱི་པ་དང ཉམ་དེ ཚ་ལུང་ཅུང་བི་ ཕ་མི་ ད་སུལ་ ཉིག་ཏན་ཅེ་ ཕ་མ་ ངོ་མ་ཤི་གི་ ཨ་དེ་ཅིལ་དེ ཚོར་ཐ་པ་ཡིན་སེར ད་དང སྱི་པ་གི་ ཡེ་ཏ་ཨུང་བི་ ཤི་ཁ་ཏ་ཅིན་ ཁ་ཅིན་ཅི་ཡོ་པ་ན སྱི་པ་གི་ མིག་ཅིང་ཆེ་རེ་ཅེ་ཅེ་དེ་ཡིན མིག་ཅིང་གི་ ཤི་ཇ་ཐ་ཅོ་པ་ནི་ལ ལོ་ཅུང་གི་ ཤི་ཇི་ ཤི་ཁ་ ཡག་པོ་ལ རམ་དག་ཤ་ཐབ ཕ་མ་ལ ཨ་ཅིན་ཅུར་དང དེ་ཚུ་ཅེ་ ཆ་ཅིན་དན་ཅི་ སྱི་པ་དང ཉམ་དེ ཤི་རུ་ཅེ་ ལོ་ཅིལ་ལ མང་ཅིམ་ཅོ་ན ཧ་ཅིང་སང ནམ་ཅིང་གི་ ཚོ་ཡི་ཅལ དེ་ཚུ་ལ ཨིཅམ་རི་ ཝ་ཅ་ལི་དང་ཡི་ ཨ་ཇོང་ཅེ་དང ཇ་ཁུར་ ཏ་ཁུར་ ཀང་ཡིན་ཡང་ཅུ་ལ ཐོ་ཐ་བར་སམ་དེ སྱི་པ་དེ་ནང་དེ ཚ་ཤི་ཤ་གན་ཅིག་ཅེ་དེ ཧ་ཅིང་གལ་ཅི་བ་རེ་སེར ལོབཆུང དེ རྩེ གལ ཆེ བ སམ ན ལོམ ག རྒ ཤུག དང ལོམ ག གོམ ཤི ཤི པ ག ཤི ཁ ཅི ནོ ག ཅེང ག ང ཅི ཡང ཚོ ཡི ཚོ ནི དོན ཡི སེ ནན ད ཤི ར ལ དི ཤོ ག ཐ ཕ ཁི མ ང ཟ ག ཚ ཤེ པ མ ང ཟ ག ཏོང ཇོ ད ཧ ཅང ག གལ ཆེ ག ཡ དེ ན དེ རང ག རིག པེ གར ཁུང ག ཚན པ ཆུང ན ད ཡང དེ ཚམ་ཅག ཇུ ཡེ དེ ན དེ རང གོང ནི ཉམ ཆུ ལི ནོ གི ལོ ཆུང དེ རིམ ཅེ གལ ཆེ བ སིམ སེ གོ ནོ ཁེ ཤ ཐོང ན དེ གི ཡང ཏོ པོ ཆུང ཆུང ཚོ གི ལི ཁམ དང སེམ ཁམ ཤུ གང ཐན ནི ཨོ དེ ཐང གི ཚ ལུང ཇུང ཐ པེ ཇ ཁི མན དེ ཤེ རེ ཏོ པོ ཆུང ཆུང ཚོ དེ ན དེ རང གི ན ཆུང ཤི པེ རྒ ཚ ལ ཐ སུང ལེན ཚན ཡང སྟོང ཚམ དེ ནིན ཇོ རན ཐ ལེན ཚན དེ གི ཟོམ ཅིག པ དང དོན ཚམ པ ནོ རོ ཚོ དང ཟོམ ཅིག གང ཁར བ ལ ཇ ཏ ཁི ཏ ཁ ལ སོན མ རན ཅིན དང ཤེ ཅིབ ཏ ཁ ལ ང ཅིག ཚེ རང ཅི ཡིན ཐང ཅི མི ལེན ཚན ང ཚོ ཡང ཅིར ཚ ཡོང ད དེ མོ ཤི

0: ནི པེ ཅིན གྱི དུས ཚོད བཅོ བརྒྱད ཡིན
1: རང ནང དུས ཀྱི དམ ཡ གང ཅུང སུ ཅང དེན གི ཞོ ལ སེར སམ ཡ
0: གང ཅུང སེར སམ
2: སེ དེན གྱི ཉན ཁོན ཅོག པོ ནང པ ཆེ ནང པ དེ མོ ཡིན ན ང ལེན ཚན དེན དོན ཚན པ ཁ བ སེར ཚུ ཡིན
3: དེ མོ ཅོག པོ ནང པ ང ལེན ཚན དེན དོན ཚན པ མ ཕམ གོན པོ ཡིན ན
2: ད་ཏ་ ཆེ་ཅག་ ཉན་ནམ དང ཇུ་ཞིན བན་དན ཚོར་ངོ ཡང་ཅོག ཉན་ ཚན ཁང ཨོ་ཁེ་ ལ ལོང ཚན ཅེ གང ཅུང སེར སམ ལེ ཚན ཡིན ཐང དེ ལེ ཚན ནང ཟོམ ཅིག པི ཆེ ནམ ལ ཞི ཅིན ཕིང གབ རྒྱས ལ ཅུང ལེ ཀོར ལང བི པོ དང པི ཁ ཤེ ཉི པ ཏི རྒྱས སུང ས ཏན དང མ ཧུང ཏོ ཅིན ཧར ཚུན ཅིན ཛིག ཅིམ ཤེ གི ཤི པ དང ཏམ སར ལང ཁ མ ཆི ཏམ ལང ཅི ཚན བང གག གོར ཤོ པི ནམ པ ཅི ཤབ ཏ ཟམ པར གབ སེ ཤེ
0: ཁྱེད ཡོང སི ལོ ལོ ཆེ ཆེ ཁྱེད སིན དེ ཕང བི ཁྱ ང སོ ཤ་ཏམ ཅི ཕོ ཉ ཡེ མེ ལེ ཤ་གེ ཅི རང ཚེ བི ཡོང ད་ཏ ཆེ ཅི ཡེ ཉན ཤེ ནང ཤིན བན དེ ནི གང ཅོང ཁྱེད སིན ལེ ཚན ཡན

0: Xi Jinping ji rjesi le zhong de ge guo ge lang wa.
1: Nian kun nan ba tong ren a ci Xi Jinping ji jesi le zhong de ge guo lang a xi bi bu dang bu ke xie ni ba de. Rjesi song sa ftin dang ma hong tuo qin he zun jin zhe zhen xie ge xi ba de ji xia le. Ma ge yong ji zhong gu qia qi dan bi qian cu rang le ge dar qia la bu qin tong bu zhong wa dang. Deng xiu ping ji ge bi zhong le ge dang. Cuan xiu sam ji gong ba ge qin. Cai ri dang tan bi gong fu le sta wa ji tuo dun de zhong ni. རྒྱལ སྲུང དང དམག དཔུང འཛུགས སྐྲུན སྐོར གྱི རྒྱབ ཞུགས གཙོ བོ དང རྒྱབ ཕྱོགས གཙོ བོ ལག བསྟར མཐར ཕྱིན དང ཏང གི ཚོགས ཆེན ཇོབ ཇབ པའི རྒྱལ སྲུང དང དམག དཔུང འཛུགས སྐྲུན བྱེད ཕྱོགས སྐོར གྱི འཐབ ཇུས ཀྱི བཀོད སྒྲིག དོན འཁྱོལ ནན ཏན ཏང གི གོན དོམ ལམ ཐག ཅིག ཏུ ཉན པ ནི དམག སྟོབས ཆེ རུ སྐྱེད པའི བླ སྲོག དང དམག ཁྲིག རྒྱག ཐུབ པ དང རྒྱལ ཁ ལེན ཐུབ པ ནི དམག སྟོབས ཆེ རུ སྐྱེད པའི གག ནལ ཁྲིམས ལྟར དམག སྐྱོང དང དམག དཔུང ནན སྐྱོང བྱེད པ ནི དམག སྟོབས ཆེ རུ སྐྱེད པའི རྨང གཞི བཅས ཡིན པ སེམས ལ ཕན ཚུན ཅིབ བྱས ཏེ ཕྱོགས ཡོངས ནས གསར བརྗེ ཅན དང དེང རབས ཅན རྙེད ཅན ཕྱེད ཅན འཛུགས སྐྲུན ལ ཤུགས སྣོན རྒྱག དགོས བསམ བློ ཆབ སྲིད ཀྱི འཛུགས སྐྲུན ཉིད དམག དཔུང གི འཛུགས སྐྲུན ཁག ཀུན གྱི ཨང དང པོར འཇོག རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ཏེ དམག དཔུང འཛུགས སྐྲུན གྱི ཡང དག པའི ཆབ སྲིད ཀྱི ཁབ ཕྱོགས ཐོག མཐའ བར གསུམ དུ མཐའ འཁྱོངས བྱེད དགོས ཀྲུང གོའི ཁྱད ཆོས ལྡན པའི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི རིགས པའི གཞུང ལུགས ཀྱི མ ལག སྤྱད དེ དཔལ དམག ཚོར དྲག ཆས གྲོས རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས ལྷོད མེད བྱས ཏེ དེང རབས གསར བརྗེ དམག དཔུང གི ལྟེ བའི རིན ཐང ལྟ བ རྒྱུན ཆད མེད པར གསོ སྐྱོང དང རང དམག གི གཟི བརྗེ ལྡན པའི སྲོལ རྒྱུན དང ཕུལ དུ བྱུང བའི སྤྱོད ཚུལ དར སྤེལ ཤུགས ཆེན བཏང ནས དཔལ དམག ཚེ དར ཆམ ཐོན པར བསྒྲེངས པ དང ཏང གི གོན དོན ལ ཉན པ འགན འཁྲི སྒྲུབ པ བཅས ཀྱི བསམ བློ དང ཆབ སྲིད ཀྱི རྨང གཞི སྔར ལས བརྟན པོར བཏང དགོས ད ལྟ དང སླབ ཕྱིན དུས ཡུན ཞིག གི ནང བསམ བློ ཆབ སྲིད ཀྱི འཛུགས སྐྲུན ལ ཤུགས སྣོན རྒྱག པའི ཆེས གལ འགངས ཆེ བའི ལས འགན ནི ཏང གི ཚོགས ཆེན ཇོབ ཇུས པའི གོན དོན སློབ སྦྱོང དང གྲུབ བསྒྲགས དང ལག བསྟར གྱི བྱ རྒྱུ དེ ཡིན དོན དངོས དང གསུང འབྲེལ བྱ རྒྱུར དོ སྣང དང རྒྱང གོ ཆོད ཡོང རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ཏེ ཏང གི ཚོགས ཆེན ཇོབ ཇུས པའི གོན དོན དེ དམག དཔུང གི འཛུགས སྐྲུན ལ ཤུགས སྣོན གཏོང བ དང དམག དོན ལས འགན སྒྲུབ པའི ལག ལེན གྱི ནང ལག བསྟར དོན འཁྱོལ བྱེད དགོས དམག འཁྲིག རྒྱག པའི ཚད གཞིའི ཐོག ནས དམག དོན འཐབ རྩོད ཀྱི དྲག སྒྲིག བྱ རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ཏེ རྒྱུན ཆད མེད པར དཔལ དམག ཚོགས དམག ལ ཞུགས ནས དམག འཁྲིག རྒྱག པ དང དམག མི འཕྲད དེ དམག འཁྲིག རྒྱག པ དམག སྦྱོང བྱས ཏེ དམག འཁྲིག རྒྱག པ བཅས ཀྱི བསམ བློ ཆེ རུ སྐྱེད པ དང དམག འཁྲིག རང ཉིད ཀྱི རྒྱུན འཁོར བརྟེན ནས དམག དཔུང སྦྱོང བརྡར ནན མོ བྱ རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས དང དམག དོན འཐབ རྩོད ཀྱི དྲག སྒྲིག གི གཙོ ཁྲིད བྱས ཏེ དེང རབས ཅན གྱི འཛུགས སྐྲུན སྐུལ ཁྲིད བྱ རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས བྱེད དགོས པ དམག དཔུང གི འཆམ མཐུན ཅན གྱི ཆ རྐྱེན འོག ཏུ ཆ ཤས ཀྱི དམག འཁྲིག ལ རྒྱལ ཁ ལེན ཐུབ པའི ནུས ཤུགས སྲོག ཤིང དུ གྱུར པའི དམག དོན ལས འགན སྣ མང ཅན ལེགས སྒྲུབ བྱེད ཐུབ པའི ནུས སྟོབས ཕྱོགས ཡོངས ནས ཆེ རུ གཏོང དགོས ཁྲིམས ལྟར དམག དཔུང སྐྱོང བ དང དམག དཔུང ནན སྐྱོང བྱེད པའི བྱེད ཕྱོགས ཇི མ ཇི བཞིན དུ དོན འཁྱོལ བྱས ཏེ སྒྲིག ཁྲིམས དམ པ དང གོ སྒྲུབ ཅིང ཁྲིམས བསྡོམས པ གོམ སྟབས གཅིག གྱུར ཡིན པ བྱེད ཀྱི དམག དཔུང གི སྤྱོད ཚུལ བཟང པོ ཇེ བཟང བྱེད དགོས ལས ཀའི སྟེགས ནད དེ ཐོག མཐའ བར གསུམ དུ གཞི རིམ དུ བཞག ནས དམག དཔུང གི འཛུགས ཁྲིམས དང འཐབ འཛིང ནུས སྟོབས ཀྱི རྨང གཞི སྔར བས ས ཞིང དམ པར བཏང དགོས
2: ཀྲུང ཧྭ མི རིགས ཀྱི རྒྱལ དར རླབས པོ ཆེ མངོན འགྱུར བྱ རྒྱུ ནི ཀྲུང ཧྭ མི རིགས ཀྱི ཉེ རབས ནས བཟུང གི ཕུགས འདུན རླབས ཆེ ཤོས ཡིན ཕུགས འདུན འདི ནི རྒྱལ ཁབ སྟོབས འབྱོར མངའ ཐང རྒྱས པར བྱེད པའི ཕུགས འདུན ཡིན ཟེར ཆོག ལ དམག དཔུང གི ངོས ནས བྱས ན དམག སྟོབས རྒྱས པར བྱེད པའི ཕུགས འདུན བྱེད ང ཚོས ཀྲུང ཧྭ མི རིགས ཀྱི རྒྱལ དར རླབས པོ ཆེ མངོན འགྱུར བྱ དགོས ན རྒྱལ སྟོབས ཆེ རབས བྱེད རྒྱུ དང དམག སྟོབས ཆེ རབས བྱེད རྒྱུ གཉིས ཀྱི གཅིག གྱུར ངེས པར དུ རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ཏེ རྒྱལ སྲུང ཟབ ཏན དང དམག དཔུང སྟོབས ཆེན ཧུར བརྩོན གྱིས འཛུགས ཁྲིམས བྱེ དགོས བློ ཐག པ ཆོ ཆེ དང གི གོན དོམ ལ ཉན པ ནི དམག དོ ཆེ རུ སྐྱེ པའི བླ སོགས ཡིན པས ངེས པར དུ འགྱུར བ སྤུ ཙམ མེད པར ཏང གིས དམག དཔུང ལ མཐའ གཅིག ཏུ འགོ ཁྲིད བྱེད པ རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ཏེ དེ དང རྣམ པ ཀུན དུ སེམས ཐག གཙང ཆེ ཆེ ཏང གི ཁ ལ ཉན པ དང ཏང གི རྗེས སུ འབྲིང དགོས པ དེ སེམས ལ བརྟན པོར འཛིན དགོས པ དང གཅིག དམག ཁྲིག རྒྱག ཐུབ པ དང རྒྱལ ཁ ལེན ཐུབ པ ནི དམག དོ ཆེ རུ སྐྱེ པའི གན ནད ཡིན པས ངེས པར དུ དམག ཁྲིག རྒྱག པའི ཚད གཞི ཐར འཛུགས སྐྲུན དང གྲ སྒྲིག བྱས ཏེ རང དམག དགོས མ ཉལ དུ ཡོང ཐུབ པ དང ཡོང མ ཉལ དུ ཐབ ནུས པ ཐབ མ ཉལ དུ རྒྱལ ཁ ལེན ཐུབ པ བཅས ཡོང རྒྱུ ཁག ཐག བྱེད དགོས པ དེ སེམས ལ བརྟན པོར འཛིན དགོས པ དང གཉིས ཁྲིམས ལྟར དམག དཔུང སྐྱོང བ དང དམག དཔུང ནན སྐྱོང བྱ རྒྱུ ནི དམག དོ ཆེ རུ སྐྱེད པའི རྨང གཞི ཡིན པས ངེས པར དུ སྤྱོད ཚུལ བཟང པོ དང སྒྲིག ཁྲིམས བཙན པོ མཐའ འཁྱོངས བྱས ཏེ དམག དཔུང ཉལ ཚད ཐོན པའི གཅིག སྡུལ གཅིག གྱུར དང བདེ འཇགས བརྟན ལྷིང ཡོང རྒྱུ ཁག ཐག ཏན ཏིག བྱེད དགོས པ དེ སེམས ལ བརྟན པོར འཛིན དགོས པ དང གསུམ བཅས ཡིན ཀྲུང ཧྭ མི རིགས ཀྱི རྒྱལ དར རླབས པོ ཆེ མངོན འགྱུར བྱེད པའི དཔུང སྐྱོད བྱེད རིང དཔལ འབྱོར ལྡན པའི མི དམངས དམག དཔུང གིས སྲོལ རྒྱུན དར སྤེལ དང ངན འཛིན ཕྱིར ཐོ བྱས ཏེ ཕྲག ཏུ ཁུར པའི ལོ རྒྱུས ཀྱི འགན འཁྲི ནུས པ ལྡན པར སྒྲུབ ཐུབ ངེས བྱེད ཉན ཁོ རྣམ པ གོང དུ ཚང མའི ཉན པ ནི ཞི ཅིན ཕིང གི རྒྱལ སྲིད སྐྱོང ལུགས སྐོར ལངས པའི པོ དང པའི ཁག བྱེད ནུས པ ཏེ རྒྱལ སྲུང ཟབ ཏན དང དམག དཔུང སྟོབས ཆེར ཧུར བརྩོན གྱིས འཛུགས ཁྲིམས བྱེད དགོས བྱེད པ དེ ཡིན
1: ཚམ དེ ནས ཇེཕན བདག ཆབ ཅིག དང ལེན ཁལ ཉན ཅི ཁཏམ སར ལང གི ཚམ པའི ནང ཞིག ཡོད ལེ
3: ཁག ཁྱིར མ པའི ལམ བར གྱི ཉེན ཁ ཅིག ཅིག ཡིན པའི གནས དྲུག པོ འདི ལ ཉམ ཆོག ཅིག ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱ ཚབདག ཤེ ཐུག ཅོག པའི སེན ཁམ ཅ ཅིག ང མོ ནས ཡོ གི རེ ང ཞི ག ལང ཁོར ལ ཉམ ཞག དེ བར ཐག འདང ཡིན ཅོག པ ལང ཁོར ཆི བེ ཡོ ནི བར ཐག ཞག པ ཅུང ཆུང མ ཞུང དེ ལྟར མ ཤེ ན ཅིག ནས ཐོང ཡི ལང གོག པ དང ཉི ནས ལང ཁོར ཆི བ འགྲོ ཐབ པའི ཆེན ཆིལ ཡོ ཚི ལ ནི ལང ཁོར ཆུང བ འགྲོ ཐམ མ ཤེ དེ མི ཚེལ ཨ་ལང་ ཁུར ཆེ་བི ཆེལབ ཆེན་པོ ཡོང་ དེན་ ཅིག་པི ཨ་ལང་ ཁུར ཆུང་བི ཡོད་དེན་ ཅིག་ལ ནོ་ཅང་ སབ་ཡིན ཨར་ང་ ལམ་ཇུ བ དང ཨ་ལང་ ཁུར མན་བི ཁོར་ཅིག་ལ ཉམ་ཅོག ཤེ་པ ཆེར་མ་པ་དི ལམ་ཇུ བི ཆར་དག ཟོང་ ཡོ་པ དང ཅིག་ཏེ ཡར་གལ་ ཤོང་ ཁེན་ཅི ཆར་ལ ཅོང་ ཡོ་ཏབ ཁོ་ཅི་ མ་ཀ ཐོང་ཡིལ དང ནའི་ ཉེ་ཡིལ སུ་ལ ཚེབ་ཁག ཐེ་གོལ ཤ་ཀབ་རིལ་ དར་ང་ ལོར་དེ ཇེ་བ་ས་ ཤོང་ནི ཨ་ལང་ ཁུར ཅི་ ཁ་ལུ བ ཅེ་ཤ་ཤ་ཏོམིལ དེ་ཡང་ ཏོང་སལ ཨ་ནེ་ཚལན དེན་ཅལ་ལ་ ཆེན་ན ཁ་ལུ་བི ཨ་ལང་ ཁུར ཅིམ ཇེ་ཚལ་ ཇེ་དལ་ དང་ཏི ཨ་ཟོ་སན ཡོ་པེར་གུ་ནི ཨ་དེན་ཅག ནི་སན་དག་པ་ལི རང་ང་མཇིག ཤ་མ་ཞུང ཅིག ཨ་ནེ་ཚལ་ ཇེ་མ་ཁི་བི ཆལན་ཅི ནང་ཏར་གེ་ནི མ་འདུབ་ ཀེ་ཏི ནེ་པར་ཏེ ཆེན་ཅལ་ར་གེ་ནི འདུགི་པ་ཡིན་ཏི ཉེན་ཁུར་ཅི ཉེམ་དེ ཤང་བ་ཏན ལམ་ནི་ཨ་ནེ་ཚལ་ལ ཏ་བ་ཤ་སེ་ཨུ་ཤེ་ཏི སາດུང་ཏན ཆར་ཀ་ ཐོན་ཚབ་སོ་ཅི ནང་ཏར་ཧུང་བར་ཧུང་གུ་ཤ་གི ཆེན་ཆེལ་ལ་ར་ གེ་ནི འདུ་ཏི ཆེན་ཡི་ཅིན ཡར་དུག་ལ ཉམ་ཅུག་ཤེ་པ་ཏང་ ཀེ་ཏི ཆེ་ཁོར་བི་གནས་ལ་ཡོ་ན ཉེ་པར་ཏེ་ ཁོར་ནི འདུ་གི་

0: Saudi Arab dan Turkey, Pakistan chi yar yakup sim chi da je bi chi so shin yin Turkey yes temple ni merja thamong go song jin thum jir zong ni zu bi thap chi chap sal dang go song yon han kang ge je chu thuma di thi zu jin thun ngim bu she ba dang go song nyam li dang so da ba ba de yu je jin sun zu ba ji la ji de ru chi thang di je chu ne sang bi je chu ke yin ba dang ar yakup sim chi da je bi chi ab den yin Saudi Arab chi merja ni merja thamong go song jin thun go ji chi ayon han kang ge je chu thuma yin ba dang ar yakup sim chi shen je lon chen dang ar ge song lon chen jin dun huan bu chi je chu la shi yi yo Turkey shen je lon chen de fe den chi je chu zhou ji sa zhu ba de shu sim chi mer ja thamong go song jin thun ngem bu she bu gi bi shi tak ka lerim tha ni sam chi je ri shi ba dang jin thun li shi dang chi bi lam li go dom shin zeng gu sam yi yo shu sim chi nam je ji ngi ji mang la jin chim shong shi ti mer ja go song nam je shi de yi yo nam je ti go song mang je shi wa jang རྒྱལ ཁབ ཀྱི དང དང ང ཁོང ཆ ཚང ཡོང བ ནང སལ ལ ཐེ ཏོག མི ཤེལ པ ཅིལ ཟན ཇུག ཤེབར མ་སལ རྒྱལ ཁབ གང ལང མ མི པར ས ཁལ རང གི གོང མི ཀྱི རྩ དོན ཚ སུང ཤེབ རྒྱལ ཁབ ཚང མར གོན ཅིལ ཤེབ ཤེལ སོད ཨར བ དང ཐར་ཁི ཕ་ཁིས་ཏན ཅི རྒྱལ ཁབ སམ ཅི ད ཇེ པི ཚི བ དན ཉན མེ ཅ ཐམ ང གོ སུང ཅིན ཐང ཁོལ ཤུག སམ ཅི ཉན དར པེབི ཉམ ཅི ལ ས ཇུག དར ན ཅིན ཐན ཏི མི ཡན ཛན ཛལ ཤ ཆུལ གང རོང ལ ཉམ ད སལ ཤི ཆབར ཤེ ཆེར ཤེལ ཨ་རི་སི སེན་ཅིན ཀེ སར་ན་ཅིར ཏོང ཡིག ཕེས་ཁ ཁ་ཕུ ཡི ཚི སེན་ཅིན ཉམ དང དོན ཨ་རི་སི ཡེ ངར ཅིན ཝཁལན དང ཉམ དེ ཐར་ཁེནི ཤ་བི ཏེམོལ ཤེབར གུན་ཅིལ ཀེ ནམ་ཅིར ཟོང ཡོཅང མང་གར ཏ་རུང ཤ་བི ཏེམོལ ཤེབི ཆར་ཅིན ཟོམེལ སེར ཐ་ས སང་ཅིར ཁང་གེ ཏག པ་ཏར་ན ཕེས་ཁ ཁ་ཕུ ཡི ཉན་དར དང དོན ཨ་རི་སི ཤོང ཅིན ངར ཅིན ཨ་རི་སི དང ཝཁལན ཀེ ཤ་བི ཏེམོལ ཐལ གུན་ཅིལ ཀེ ནམ་ཅིར ཟོང ཡོཅང ཡིལ ཕང་བ ཤིལ མང་གར ང་ཚོར མ་ཐད ཏེམོལ ཤེབི ཧོན་ཅི ཆར་ཅིན ཟོམེ པ་དང ཡིམཚན ཆར་ཅིན དེདག ཧཏན་ནི མེ བེ རེས་ཤེར ཕེས ཁུ་ཕུ ཡི དར་ུང ནན ཅི དང དོན གལ་དི ཨ་རེས དང ཨ་མེ་རིཁ ཝཁལན ཅི ཡར ཡ་ཁུ སམ ཅི སེན་ཅིན ཅི ཤོགསམ ཏེམོལ ཤེན་ན དེ མེ ཡན ཅིན ཅིགམ ཐར ཏེམཐན གོ པ ཁོ་ནི དོན ཡིན རྒྱ ཡོ ཅི ཏེན་ཐན ཧཏབ དི བི ཉོ ཚུང ཚམ མ ཡིན པར ཉེ པར དེ ཤབ ཆ ཅི ཤང ཉོ ཚང དམ བི ཡར མ ཤི གེ གི ཤེར ཉམ ཁ ནམ པ དེ ཚོ ཅི ཁང གི ཐང དེ ཡེ ཅི སན ཅར ཤན ཚན དེ ནིན ཅུ ལེ ཚན དེ ཟོམ ཅིག པ ལ མོ ཚོ དང ཟོམ ཅིན གང ཁར བ ཟོ ནམ ཚེ རང དང ཁ་བ ཏེན ཅ ཚོ མོ ཅིལ ཏ ཁལ བ དོར ཅི ཚེ རང ཅ ཆུ ཏ ཁལ བ ཝང ཅིག ཚེ རང དང ཟོ ནམ རན ཅེ ཡིན ཁ་ ཨུ སེན ཚོ གེ ཅེ ཅ གན ཡན ནམ ཏ ཟོམ པ ཡིན ཅེ ཅ གི མ ཏ དེ རང རི ལེ ཁོང ཅེ ལེ ཚན ཟན ཏ ལ སན པར གབ སེ ཅེ
1: རྒྱལ ཁྲིམ མཁསེར གྱི ཉ ཤང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམ ཅུང དང ཇོ ལམ ཡ ཚེ དང གཉེན ཁ ནམ པ ཅེ ནམ པ དེ མུན ན ཆེ ཚེ དེ ལྟར སོང ཉ ཇང ཇོ ཉེམ ཁྲིན ཁང ཝོར ཁལ ལོང ཁྲིང གི ཁྲིམ ཅུང དང ཇོ ལམ ལེ ཚན ལ སམ པར གབ ཚ ཤེ ང ཐང དེ ལེ ཚན དོན ཛམ པ དང སོང དུག པ དམ ཅན ཆེ བིན
2: དེ ན དེ རང གི ལེ ཚན དེ ཚམ པ ཆུང ངོ ཁསམ གུ གར ཚམ པ དང ཡེ ན ཇོ ཁེ ཡེ ཤིབ ར ཚམ པ ཉི ཡབ ཇ ཁྲིམ ལོང ཛ ཚམ པ སམ པ ཇ ཁྲིམ ཁིབ ཤ ཡིན ཤུནེ གི ཆུ རེ རེ བཞིན དེ ཚམ པ ཆུང ངོ སོ སོ གི ན ཨ ཤི གི ཇུལ
1: ཇུལ ཁུའི ཆེ མ ཆུང གསུམ ལ ཁྲིམ ཆིལ ཚ དང རན ཕ ཡ ཇུལ ཁུའི ཡེ ཤིབ
2: རེན ཁ ནམ པ དེ ན དེ རང གི ཚན པ དུང ཇོ ཁུ ཡེ ཤིབ གི ཚན པ འདི ནང ད ཡིན པར ང ཚོ རྒྱ ཆི རུང རུག མང ཚོགས གི ཁྲོན ན མང ཚོགས གི ཅིང ཚིག ན ཆོག ཡང ན ཧམ ཇུར ཉོ ཚུང གི དོན དག ཚིག ན ཆོག གི ད དོ གུན དེ ཁྲོན ན ད ཁ དམ ར ཁ དང ཇོ སེ གུན ན དག ཁར གི ཇ ཁྲམ གི དམ བ ན དག ངོ ན དག ཆ པར ན མ ཁི ད དང ད དོན དག ཆེ མ ཆུང སམ ཆུང གོ ན ཁ དམ ཡིན ཡོ དང རེལ ད དང དོན དག གམ མང ཤུང གོ ནི ན སན དམ ཨོ དེ ཅེན གི ད ཐང གི ལེ ཚན དེ ན ང ཚི ཡིམ སོང ན ཅན ཁོ ཁྲམ ཚུ པི དེ ཉིར ཁང གི ཁྲམ ཚུ པ སོ ན མ ཅིལ ཅིལ ད དང ཁ དམ སེ གུན ར ཡང ན ཁ དང ཇོ སེ གུན ན ནི གວ່າ ན ཆ པར ཆ ཟོ ཁ དནི ཁ དམ སེ གུན ར ཁ དང ཇོ སེ གུན དེ ཇ ཁྲམ ད ར ངེན ཛིན ར ཁ དམ བ ཆེ ཡི ཡོ ཁ དེ་ཅིན་ དེ ད་ཁ ད་མ་ར ད་ང་ཅུག་ན་ དེང་གོ་ཅི་ ཁ་པ་ཏུག་ཏི ང་ཚོ ཏོབ་དག་ཤུག་ནི་གག་ཤུག་ང་ཏག་གཟ་གཉ་ཡམ་ཅུག་གག་གོ་གོ་གོ་གོ་གོ་གོ་གོ་གོ་གོ་གོ་གོ་གོ་གོ་གོ་གོ་གོ་གོ་གོ་གོ་གོ་གོ་གོ་གོ་གོ་གོ་གོ་གོ་གོ་གོ་གོ་གོ་གོ་གོ་གོ་གོ་གོ་གོ་གོ་གོ་གོ་གོ་གོ་གོ་གོ་གོ་གོ་གོ་གོ་གོ་གོ་གོ་གོ་གོ་གོ་གོ་གོ་གོ་གོ་གོ་གོ་གོ་གོ་གོ་གོ་གོ་གོ་གོ་གོ་གོ་གོ་གོ་གོ་གོ་གོ་གོ་གོ་གོ་གོ་གོ་གོ་གོ

0: 格本上去了哪里才能得等你？从个俺真接受一，做那了哪里忙不息个？从你的口里了个劲儿等，从你接口接上，这次特别是顿下不是困顿些把姐姐收拾出去。俺跟俺开力气，俺有了是刚硬才不让人们写的，开力培训组织俺里正用等，孙黑单比充实家庭整齐。这次等中华民盟神探家口去，差不多多等家庭节，如今产生了这点心理，咋都能等真情上话等？
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
0: ཏི ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
1: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང 主席习近平给深圳反对悖论等念的中国等欧式车日营咱们谈及中国人来自你徐尼进决定培集结电动杀人国不咱们大陆呢中国等欧式车日营咱们谈及中国人来自你路安安可以路营巴等中国欧式车日也不需要等念的而且可以经过这笔他们个人人感情东西的中国等欧式车日营咱们谈及中国人来自你能顿而坚信没法的喷什么结束速通都有了周六季一旦多呢徐尼进恰似的一顿三分的动画等 ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Peji chulan ganam totam ngonjir shen to yola. Zhuolig ji nan chif tan to na. Zhonggur jiang wang qin ji osa chari jiamang jikang war jiag langmula jiri tang sabda pe ni. Tamung ge dokarib shepi jidun tal samchir jiri tang pansan jilum shi te. Rja kumni jir ngangir nyamdi tal jacham jing gansong donchub shen to yola. Zhuolig ji da tong zhonggur matab rignin peji tang jishchung gan zhuilag ni cil ngotun za te. Zhonggur shuk ji osa chari ap shuk tang nyamda nipan nyamdi tang chamzig nyamnyong jiri la khim nan ni. མཐུབ རིག ནས ཕེད ཀྱི གོར ཁུབ དམ ཟན དང རང ལུང ལ མཉམ དུ ཁག དང རྒྱན དུ ཡོད ལེ ལོ སང ཁལ ཚེ ཡུད དུ ནེ ཨོ སེ ཚེ རིས ཀྲུང གོ ཅིག གི སྤྱིམ ཐང ཆུང ཤེས ཅིག ཡོད ལེ ཐང དེ ཀྲུང གོར ཚམ རེ ཕེ པིན ཐི ཚབ ཚོགས པི ཁོ མ དག ནེ ཨོ སེ ཚེ རིས རྒྱམ ཅིག ཁང གི སདང ཚོ རང ནི ཡོང ཨ ཡིན ལ ཀྲུང གོ ཨར ཅི མཉམ ལེ དང སབ དག དོན ཅིན ནེ ཨོ སེ ཚེ རིས དང ཁག སོ སོ ཐམ གི ཉིན ཅིན ཡེ ནེ ཨོ སེ ཚེ རིས རྒྱམ ཅིག ཁང གི ཀྲུང གོ རྒྱ མང ཅིག ཝར ཅིམ ཛམ ཐེ རིས ལ ཁན ནོ པ དང ཨོ སེ ཚེ རིས དང ཀྲུང གོ ཧན ཇུར ཉོ ཚོང དང ཚན ཚལ མགཞུང སོག ཆ ཁུང ཅི ཉམ དེ ལ སྐུན དག དོང དུ ཡོད རྒྱ ཆི ལེ དོན ཁྲོལ ཀྲུང གོ ནག དན ཅིག ཉམ དེ ཅི ཅོག པོ ཡིན པ དང ཨོ སེ ཚེ རིས ཕྱོག ཅི ཡོ རབ དང ཀྲུང གོ འདྲེ ལ ཕེ ཅི དོང ཅིལ བ སུན ཧར དག ཤེ དེ ཀྲུང གོ ཤོག དང ཉམ དེ ཉམ དེ རྒྱ ཚོག ཚོག ཤོག མང ལེས དག ཅི ཉམ དེ ལ ཁེ དོན དུ ཡོད ཁ བེ ཅི མོ ལ ཤི གེ
0: ཚི སོ ཅིག ཉན རྒྱལ ཡོང སེ ཅི ཅི ཅུ ཤ ཝང ཧོ ཉིན གི པེ ཅན དེ ཨོ སེ ཚེ རིས རྒྱལ མང ཅེ ཁང གི ཅི ཧོ ན ལོ སུ ན ཁལ ན ཚ ལན ཅེ ཅན ནང ཝང ཧོ ཉིན གི དན དོ ན ཉེ ཏོང ཅོ བ ཅེ ལོ ར 主席习近平给中国的参政能力配备深圳的非德悖论等念的中国等欧式车的言在这段比他不及罗人这话子你而家可你见这位理由三八三兄弟亲这话子你龙口的安安龙比国客等的你而家可你见过车的比他们银子改签的短缺等托人中当时强势他的盘城的一切结合起来的话等你这么念的当时的动画没用我这里来很多把这些的而家可你见慢慢的哪里的起了整体 中国也用实体企业，欧式车的亚速等念的，杂志中来很难的。中国等欧式车的人，这话接受不得动到以后了。罗宋可能参与担当的，欧式车的亚等中国也可能你了，还真的让别多少企业等阿里个难。这话子个你，罗安安国别人了，兄弟企业盘子能让你们进重新的，还可能见杂志也进去没不是当时的等。你为罗先生，欧式车的亚等中国突然不是，中国当时些把的呢。 རྒྱ ཁུ ཉི ཅན རེལ བ ཕེ ཅི ཡ ཏང སམ ཇུ བི ཡ ད ཏག ལག པོ ཞིག ཡིན ཨོ སེ ཚེ རེ ཡ ཤོག ཅི ཀྲུང གོ ཅིག གི སེར ཅི ཡ རྒྱན ཆུང ཤེ པ དང ཤོག ཉི ཅི ཡ ངེ ཅུ མ ཉམ

0: ཐད དང གི གསར གཏོད གཞུང ལུགས ཀྱི དྲག ཆས དྲེ ཤུགས ཆེ རུ གཏོང བ དང དེ རྒྱུན དུ སིན འབྲས ལྟ བུའི སློབ གསོ སྤེལ ཏེ མི དམངས ཀྱི ཆེད དུ སྲིད དོན གྲུབ པ དང ལས ཚོན དངོས གྲུབ ཐོག ནས སྲིད དོན གྲུབ པའི རྣམ པ བཟང པོ བསྐྲུན དགོས དག ཐེར ཡོ སིན གི ཕན འབྲས མུ མཐུད གཏིང ཟབ ཏུ བཏང སྟེ རྒྱལ ནམ ཅན གྱི གནད དོན འཚོལ བྱེད དང བཅོས སྒྲིག བྱེད པ རྒྱུན འཁྱོངས བྱེད པ གན ནམ ཅན གྱི རྟག དཔྱད ཡེ ཞིབ ལམ སོ འཐུས ཚང དུ གཏོང བ དང ཧོན པོ གསར བའི རྩིས སྙིང ཁས མི ལེན པ བྱས པའི དག ཐེར ལེགས བཅོས གསར སྤེལ བྱེད པ ཅིབ བྱས ཏེ ཆར འགོལ ལག ཐེར མཐར ཕྱིན ཡོང བར འགན ལེན བྱ དགོས ལས སྒྲུབ ནུས པ ཆེན པོ ཡོང མཁན འདེམ སྤྱོད ཀྱི ཁམ ཕྱོགས གསལ པོ བཟོ བ དང ཁྱད པར ཡིན རྒྱུ ཞེར འཇོག མ ལག ཆ ཚང བཟོ བ དོ དམ ལྟ སྐུལ ལ རྒྱུ མཐུད ངང ཤུགས ནོངས པ དབང ཆ འཁོར སྐྱོད ཀྱི ཚོད འཛིན ལྟ སྐུལ ལམ སོ འཐུས ཚང དུ གཏོང བ རྒྱུ ནམ ཅན གྱི ཁ ད དང ས ད ཞིབ ཕྲ བྱེད པ འགན ཁུར མི སྣ གཙོ བོ རྒྱུ རེ སྐབས རྩིས སྤྲོད ལམ ལུགས འཐུས ཚང དུ གཏོང བ ཅིབ བྱས ཏེ སིན འབྲས ལྟ བ ཡང ཐང འཛུགས པ དང ལག ཐེར བྱེད པའི བསམ བློ རང རྟོགས དང བྱ སྤྱོད ཀྱི རང རྟོགས ཏན ཏིག གིས ཆེ རུ གཏོང དགོས ཐང དེ ཚོད འདི ཉན ནམ ནས རེ པ དང གོམ པོ བཀྲ ཤེ དང ལིང མི ཕིན ཀྲང ཅིན གང ཝང ད ནན ཝ ལ ཙི པི ཁ རི སུ ལི ཧན ཀྲུ ཤིང ཕན ཧ ལུ ཁྲུན ཚོ ཁྲུན ཡང ཕན ཁྲུན ཆེ ཚོ ར སུ ཝ དང ཡན ལག ཚོ ར ནི ཚོང དར ཤི
1: ཏབ ཇ པི ཚི སོག ཅིན ཉན ཤང ཅིན ཡོང ཅེ སྲིམ ཁོང ཏོ ཅེ གོ ཁྲ ལེབ ཤིད པི ཤི ཅིན ཕིན གི ཁྲམ ཅུང རྒོང པ ལ ལོབ ཇོང དང ལག ལམ ཤེ པ དང ནི པི ཛི ཅིན ལ ཁ ནུམ ཤེ པི ཆེ ཏུན ཤེམ ཅིན ཛན ཅ སི ལང དབ དེ ཅིན ཚོ ཏང ནན ཅེ ཏན ཏོ ནེ ཐང དེ ཤེམ ཅིག ཅེབ དེ ཛན ཅན ནེ ཅོང་ཅིར དང ཁ་ཅིར ཁ་བཅི ཡེ་ཅིས ཤང་ཅིན ཡོང་ཅེ སྲིམ ཁོང་རྟོག་ཅེ ཅང་ཉུང་ ལག་མུ་པི ཆབ་སལ སྐོར་ཅུང་ ན་ཁ་ཅིག་ཡེ་ནེ དར་ཏན ཚོར་གུན སྲིམ ཤ་བ་ཏེ མ་ལག རང་བཞིན་ཅི ཁ་སར་ཅིན དང ཆུན་ཡོང་ རང་བཞིན་ཅི ཐོར་དག་ཏོང་བི ནང་གི་ཁ་དེན་ཚམ་ཁ་ཡེན་ལ ཤང་ཅིན ཡོང་ཅེ སྲིམ ཁོང་རྟོག་ཅི ཐོང་ཏ་བར་སམ་ཏ དང་གི སྲིམ ཤ་བི གོ་ཅལག་ཙམ་ཅིན ལ་ཁ་ནོན་པ་དང ལོ་ཏན་ཇར་མ་ཅི དང་གི་སར་ཏོག་ཅོང་ལི་གྲག་ཅི་ཅི སང་ལོག་ཅི་ཅི་བྱེ་པ ལོ་ཏན་ཇར་མ་ཅི ཆུན་ཡོང་ནི་དང་ན་ཅུང་ལ་ཁ་ནོན་གི ཤིཇིན་ཕིང་གི ཁྲིམ་ཅུང་ རྒོང་པ་ལ་ར རྒྱུན་ཐུན་གང་ ལོབ་ཅུང་ དང་སབ་ཤེ་གི་པ་དང དན་ཏི་གི་ཤ་ཡི་ཁྲལ སིན་རི་ཏ་ཡང་ཏག་བཙུགནི་ ལག་ལམ་ཤེ་གི ནེ་ཁི་ཡོ་གི་ཆབ་སི་ཅེབ་དེན་ཇག་དང་ཅན་ཚོགས་ཏན་ལ་ སོང་ཅུང་ཤེ་ཏེ སིཏ་ཅུང་ཤ་ཡི་ཁྲོ་ཅིན་གན་ཆེ་དང ཨིང་གིན་ལག་པར་ཇབ་གི རྒྱུན་ཐུན་གང་མང་ཅིག་སམ་ཅན་ཚིག་ཅན་ལ་ཁིམ་ནན་ཏེ ཧར་ཏག་གི་ཚོར་གུན་ཅེ སིཏ་ཅུང་ཤ་ཡི་པེ་སན་ཏོ་ཡིན་ཕེ་ཅི་ལ་ར་གན་དག་ཏོང་གི དེ་རོ་སར་ཡི་ཕན་ཅོ་ཉམ་ཉུང་རྒྱུན་ཅུང་དང་ཕེ་ཅི་དང་ཏེ གོར་དུང ཉམ་ཞིལ དང རྩ་ལག ཉམ་ཅིབ ཤེ་པར ཅན་ཅུང དང ནག་སལ ངན་ཅུམ ཅེ ཆེ་ཏུན ཐབ་སུལ པེ་ཏེ ནག་ཤུག ཏོབ ཁིར ས་ཚིག པི ཤིན སར ཙམ དག ཏུང གི ཐང དེ ཤམ ཅིག ཏེབ་དར ཛན ཏེ དེན ན ཉན ནར ང ཡིན ལ ཤང ཅིན དང ཡེ སཏམ ཡིན ཐན ཁང དང ཤང ཅིན ཐ ཐོག སཏམ ཅེ ལེ ཁུང སོ སུང གོ ཆ ཚན ཁག ཁོང མ དང ཅོང ཆེར དང ཁལ སོ སུ དང ཡེ སཏམ ཡིན ཐན ཁང གི ཤུ ཅི སཏམ ལེ ཁུང སོ སུང གན ཁར ལོམ ཐག སོ ཝ ར ཟོང དང ཆི དང ཡེ སཏམ ཡིན ཐན ཁང གི ཤུ ཅི ཤང ཅིན དང ཡེ སཏམ ལེ ཁུང ཅེ ཚན ཁག སོ སུང གན ཁར ལོམ ཐག སོ ཝ ཅི ཤམ ཅིག ཏེབ དར ཛན ཏེ ཤི གི
0: ད་ཇ པི ཚི ཉེར ཅིག ཉེ ཚི ཉེར ཅེ ཉོ བར ཤང ཅིན མང ཅིན ཡིན ཡ ཡོན ཐན ཁང གི ཏོ ཤུ ཚན ཆུང གོ ལུ བར གི རང ཆུང ཁལ ཏ ཟོང ནི ཡེལང ཡིས ཐིམ རོམ དོན ཅིབ ཅི དོན པི ཅི ཅི ད ཟོང ཉན པོ ཡར སི ཡར རྒྱ ཁུ ས ཤི ཅ ལང སོང ཅིབ ཅེ ཧོན ཅི ཧོ རམ དེ ང གུན ཅ པི ཀོར ཁེ ཏེ ཅི ད པར མ སལ ར ཅི ཡ ཡར ཚ གམ པི ཐོན ཁུང སོང ཅིབ དོ དམ ཅེ སོ ལི གི ཐན ཇུར ཁྲམ ཅིག ཏོ ཤུ ཅི ཏོ ཤུ ཚན ཆུང མང ཅ ཟ སམ ཇོང ཡི ལ རྒྱ ཁུ རམ པི རང ཤུང སོང ཅིབ ཁལ ཉན པོ ཡར སི ཡན ལག སོང ཅིབ ཁལ དང ཡར་ཚ་ གམ་བི ཉོ་ཚུང ཁྲོམ་ཟ་ ཁ་ཁིས་ ཚུང་ཏེ ཡལ་ནི ཡ་ཏ་ཤུབ དང ཉན་ཤར ཉན་པ བཞིགམོ་ལ ཇི་རི ཚུགས ཀྱི ཤེཏུ ཅན་ནི ཉན་པོ ཡར་ཚི ཇེཁམ སོང་ཅོ དང ཐོན་ཁོང བེ་ཆུལ ཐིམི ཏེབ་ཇེ་རབི ཕན་ཏི ཅིལ ཇིལོམ ཤེ མུ་ཤི ཁང ཡར་ཚ་ གམ་བི ཐོན་ཁོང སོང་ཅོ དང དོ་དམ ཅེ ཁྲམ་ཟིག ཐ་ཅེ ཁ་ནེལ དང གག་ནེལ སེཏུ ཤེ་དེ སམ་ཆར དང ཏེཇེ ཨ་ཇ་ཆར དལེན ཤི ཏོ་ཤུབ ཚན་ཆུང གི དང དོན ཐིམི ཏེབ་ཇེ་རབི ལེཁོང ཅི ཆམ་སེ་ཅེ ལང་ནི ཅེམཐོར དང ཨ་དང ཁྲིམས་ཅུང སམ་ལུ ཏམ་པ་རིན ཟིག པ ཡར་མ ཤལ་བི མམ མང་ཚུ ལག་ཏར ཏང་སུ ཤེ པ ཇེཁམ སོང་ཅུ བཟུར་ན ཟམ་པ ཇེན་ཆུང ཅིབ ཤེ དེ ཉན་པོ ཡེཅི ཚན་རིག དང ཐམ་པི གོན ཡ རམ་དན ངང གོན ཇེལ པར གན་ད ཏུང གི གན་ཆ ཁ་ཁར ལ ཤིན ན་པ དང རྒྱ་ཁབ ཅེ རྒྱ་ཁུར ཧར་ཐག ཡེ ཟོན་ན ཤེ པ སོང་ཅུ ཁལ ལག་ཅིར ཏག་ཅིག ལ ཤ་གན་ད ཏུང ཨ དང ཐིམི ཏེཅི པིཅི ཐོམ་པི བྲ པ ཇེལ དེ གོལོག གི ཇེཁམ ཡལ་ཁུར ཕེཅི ཐལ ད་ཁ་ཅུར ནེདན ན་དོན་ཅུ ཤ་ གི ཏོང་ཤུ ཚན་ཆུང གི ནང གི ད རེཅི ཡར ཚ གམ པི ཐོན ཁོང སོང ཅུ དོ དམ ཅེ ཐན ཇུར ཁྲམ ཅིག ནི ཤང ཅན དང ཡེ གོ ཅིག དོན ཆུལ ཤེ པི ཤེབ ཐིབ ཤེ ཐུ ཡན ལ མན ཅ ཛ སམ ཇོང ཡེ ཅེ ཅེ ཁམ དེན ཅིག དང རང ཅོང མང ཚོ ཅེ ཡོང བ ཕར བ མང ཚིབ དེ ཅིལ ཇེར མ ཅེ ཅུང ཅེ དང ཅེ བ ཡི ཧོལ ཁྲམ ཅིག ལག པུ དང ཅེ ཅུང བཟང ཤེ པི མང པན ལ དམ པར ཅིག ནི ཆབ སེ ཅེ ཁབ ཤུག ཡང དག ཅིན ཆུང ཤེ པ དང མ མང ཅེ བར ཅིན ཅེ ཅིན ཆུང ཚན རིག གི ཁྲམ ཅིག དང མང ཚིབ ཁྲམ ཅིག ཁྲམ ཐན ཁྲམ ཅིག ཅེ ཐན ཆུང ཤེ པ དང ཁྲིམ་ཅིག ལབ་ཏེ་ནི དོ་དམ་ སོང་ཅུ་ཅེ་ཁ་ནེ་ སེབ་བ་ཇིལ་ གོང་ཧོ་ཉམ་གལ་ཤེ་པ་དང ཐན་ཇུར་ ཁྲིམ་ཅིག ལ ཚལ་ཞེ ཐོམ་བི ཤ་གན་དེ དང་ནི སོ་ཡི དེ ཏེ་བི ཅེ་ཡོང་ལ དམ་བར མ་པ དང་ ཚ་ཁོང་ཅ ངེ་ཡོ དང་ ཚམ་པ མང་ཚོ་ཅ ཏོལ་ར དམ་པ ཅིལ་ལ ཁ་ཐབ་ཤ་ཁི
1: ཉེམ་ཁན་ན་པ ཤུནི ཇེ་ཅི སང་ཅི ཁོལ་ལག སང་རོ ཨ་མེ་རི་ཀ སང་ཅན ཐལང་ ཕུ་ཡི དབ་ཇ་ པི ཚི སོག་ཅིན ཉིམ་ཤ་ ཅི་ར ཡེ་ལང་གེ ཇོར་དན དེ དོ་པི ཨ་མེ་རི་ཀ སྟེན་ཅི ལན ཇ་གུབ་ ཤེ་པར གོལན ཏོ་ཅི ཡིན་ སར ཐལང་ ཕུ་ཡི ཉེན དེ ཨ་མེ་རི་ཀ ཕུ་ཁ་ སག་ སང་ཅིན ཕལམ ཅི ཇན་ཏ དང་ལེམ ཤེ་ཁབ དང་ དོ་ན ཡེ་ལང་གེ ཇ་གུལ དེ གོལན ཏོ་ལ ཁོ་ཐག ཡིན་པ དང ང་ཅི ཡེ་ལང་ལ ཆམ་ཕབ ཏག་པོ ཏོང་ཅི ཡིན་ སར ཐལང་ ཕུ་ཡི ཤ་ཅི་ ར ཡེ་ལང་གེ ཇ་གུབ ཤེ་ཁ ཕན་ད་ཤི་ག མེན་བན གང་ལང་ ཕོ་མ སབི ཨ་མེ་རི་ཀ མ་ཁོང་ག ཁ་སོང་ མ་ལག་གི ཕན་ད་ཤི་ག ནང་མ ཏབ་ཅི་ ར ཡིན་ལ ཕན་ད་ཅན ཚང་མ གང་གུབ ཤེ་ ཡོ་སེ་ ར ཐལང་ ཕུ་ཡི ཉེན དེ ཏ་ཏོག་ དེ ཟོང་ཡི པེ་ དེ ཡེ་ལང་ལ གོ་ཐམ དང ཡེ་ལང་ ཤེན་རུ པོ དང མ་ཤུག ཅི་ ད་ཇ་ པི ཚི སོག་ཅིན ཡིན་ ཤ་ཅི་ ར ཨ་མེ་རི་ཀ མ་ཁོང་ག ཡེ་ལང་ག ལ་ལ་ཁ་ལང་ ཐན དང ཇ་གུབ ཤེ་ པར གོ་ལང་ ཏོ་ཅིལ ཡེ་ལང་ག ཏག་ཅིར ཏོ་ཕུ་ཁ ཅི་ ཇོ་དན དང ཨ་རབ་ཉམ་ར ཚོགོར ཇ་ཁུབ ཅི་ ང་ཁོང་ སུ ཡོ་ པི ཨ་མེ་རི་ཀ མ་ཏོང་ མ་མ་བལ་ལ ཆམ་ཕབ དང མ་སལ ཨ་མེ་རི་ཀ མ་ཁོང་ག མ་མ་ལག་ ནམ་ཏག་ ཅི་ ཚན་ཕང ཡོ་སེ་ ར ཨ་རབ་ཉམ་ར ཚོགོར ཇ་ཁུབ ཅི་ ཇ་སོང་ པི ཚི སོག་ཅིན ཡིན་ ས་ཇོག་ པེ་ དེ མེ་ཁ་ཏིན ཁ་མ་ཁ་ དེ ཡ་ཇིན ཕན་དིན ཇ་གུ ཐེ་ པི ཁོར ཅི་ ནི་སེ་ དེ ཁལི མ་བཞི པ དང འདྲེ་ཅིག ནི་སེ་ དེ ཏོང་ཡི མན་ སེ་ ར
0: ཚོ་ཡིན ཉི་ན ཉི་ ཡིན་ པི དོལེ་ དེ ཐབ་ཅི་ ལང་ཏག་ ཁབ ཉེར་ཅིག པ ད་ཇེ་ པི ཚི སོག་ཅིན ཉི་ན སལུ་བནི་ ཡི དོལེ་ དེ ཚོན་ཅམ ནི་ པེན་ གོར ཚམ ཡོར་བ ལང་ ཝི་ ཁར ཅི་ ཇ་ཁབ ཏག་ གང་ གོ་ཅིལ པི ལང་ཏག་ ཏང་ ཏན ཏོན ཇོན་ཉར ངང ཇར་བ ཅན པི ཇེ་ཅི་ རིལམ ཐན་ནི ཡོར་བ ལང་ ནམ་ཅེ་ ཅི་ ཇེ་ཅར ལ་ཤ གང་ དེ ཏོང་ ཨ་ དང ཇན་ཚུམ ནི་ པ ཇེ་ཅག་ ཏ དང་ཏི ཁོང་ཏག་ ཇ་ཁབ ཇེ་མ ལ་ཤ ཏོང་ གི སེར སལུ་བནི་ ཨ་ དང ཁང་གར་ ཅི་ ཁལུ་ཏི་ ཡ་ ཇེ་ཁ་ཅི་ ཡར་ ཇ་ཁབ ཅི་ ཙོང་ལ་ ཡི ཉན་ཏར ལང་ཏག་ ཅི་ ཉམ་ཅེ་ ཇེ་དར ཆོ ཏན ཏོན ཡོར་བ ལང་ ནམ་ཅེ་ ཅི་ ངར་ དེ ལ་ཁ་པི་ གོ་ནི ཇན་ཚུམ ནི་ པ དང ཧ환ཇུར་ ཕེ་ཅི་ ཆ་ཚ ཐོར་ཏག་ དང་ཏི ཁྱིམ་གལ ནེ་པར དོམང་ ཅན་ ན་དུན ཅེ་ཅུང་ ཤེ་པར ཁནུམ ཤེ་པི་ ཤོར་ད ཡོར་བལང ནམ་ཅེ་ ཅེ ཁོང་ཏོག ཇ་ཁུ ཇེམང་ ལ་ཏོང་ བི ཕེ་རམ ཇེམཇུག སར་ཏོང་ གི སེར ཡོར་བལང ནམ་ཅེ་ ཅེ ཉིཷ་ཏོང་ ཅིག་སམ ལོར ཁལུ་དི་ཡ ཡོར་བལང ནམ་ཅེ་ ནོང་ ཤེ་པི་ ཚན་ལ ལོང་ུ ཅལ་ཁ་ ཁ་ དི་ཚོན་ནང་ ཁོང་ཏོག ཇ་ཁུ སར་བ་ ཏང་ནེ་ ཤི་ མེལ མང་གར་ན དེམ་ཁུ ཇ་ཁུ གཡ ཡོར་བལང ནམ་ཅེ་ ནོང་ ཤེ་པི་ ཕེ་རམ དི་རམ མན་ཇ་བར ནེ་ ཡོལ ད་ལི་ བུལི་ཏ ཐབ་ཅི་ ལང་ཏག ཅེ ཇོན་ཡང་ ནེ མང་ པི་ ཏོབ་ཤུ བཞང་ཅམ ཤེ་པ་ དེ ཡིན ལང་ཏག དེ ནེ ཉིཷ་ཏོང་ ཅིག་ལོར ཇེམ་གུ ཚན་བ་ དང སལུ་བནི་ ཡི ཁ་ཅིན ཧ་ཅང་ ཅེ་ བི ཤེན་ཅེ་ དང དེན་ཅིག་ སེལ་ཅི་ ཇ ལང་ཏག ཁ་ཏེ ཅེ་ ཡོ ཅང རྒྱ་ཁམང་ པི ཆབ་སལང་ གོ་ཅལ་བ་ དང ཁེ་པ ཁེལི ལེར་གི ཅེ ཐེམ་ སོ ནང་གུ ཤི་ ཡོ་ལ ཡོར་བལང་ག ཉར་མོར ཉར་དུང་ ཅོང་ ཇེམ་བི གོ་ལ་ཤ་བི ཅབ་ཚལ་ ཆོ་ཅི་ ཨ་ནི་ཡོ་ལ ཅེ་དར ཤེ་ཅིན ཡོ་ལ
1: ཁ་སག་ སཏན་ ཅེ སན་ཅན་ ཞིག་ཁག་ ཅེ ཅ་ཚིག་ ཅེ དབ་ཇ་ པི ཅེ སོ་ཅིན ཡེ་པེ བི ནེ་ སཏར་ན སན་ཅན་ ཐོ་ཁ་ ཡེ་ ཕུ་ ཡིན་ ཏར ཅམ་ཅན་ ཀ་ར་ཅ་ པེ ཏེ སན་ཅན་ ནོ་ ཇོང་ཅབ ཐིང་ག ཅུ་ཅང་ ཇོང་བ་ དང་པོ ཁ་ལན སན་ཅན་ ཇོང་བ་ ཀོང་ཅུབ ཤི་ སེར
0: ཉམ་ཁ་ནམ་པ ཐང་དེ ཡ་སར་ང་གིར ཉམ་ཅུག ཤེ་ཚར་སུང་ ལེ་ཚན་དེ ཟོམ་ཅིག་པ ལ་མོ་ཚོ་ དང ཟོམ་ཅིག་ གང་ ཁར་བ ཟོན་མ་ཚེ་རང་ དང ཁ་བ་ཏེན་ཅ ཚོམོ་ཅིལ ཏ་ཁལ་བ དོར་ཅི་ ཚེ་རང་ ཅ་ཆུར་ ཏ་ཁལ་བ ཨང་ཅིག་ ཚེ་རང་ དང ཟོན་མ་རན་ཅན ཡིན མ་ཕུང་གོམ་པོ དང ཁ་ཝ་སེན་ཚུ་ནི་ ཅི་ཆེ་ཅག་ན ཡལམ་ཏ ཇོམ་བ ཡིན ཐང་ ཇེ་མི་ལེན་ ཚན་ན་ང་ཚོ ཡང་ཅན་ཅལ ད་དེ་མོ་ཤི
2: ཁལ་ཤ་སོལ་ཤ་སོམ་པི ཨ་ཟིགཤ་ནིན མ་ལི་པ ཅ་བཞིན ཆར་བི ངོམ ཚར་ཤ་ཏོགཅུལ་ཅན
3: ཁལང ཁར་ཤ་ཏོཅི ཧ્વાབིན ཐུང་རབ་གང ངོམ བར་ཤ་སལ་བི ཨ་རུང་ངང་དར་ཉན ཤེ་ཁར་མེལུང
4: ཁྱི དེ ཁྱི དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ

Тэмбаз гэлгүүдэ гачинж.

0: ཁེ་ཤ་ཡང་ ཚོགུ་ ཆེ་ཚ་
1: ཨོ་ལོ་རིག་ རྒྱ་ཅན་ནོམ་ས་
0: དན་ཅུ་ཅ་ རྒྱན་ཕམ་མ་གོ་ས་
1: རྨོན་དན་ཅ་ ལག་ཅི་ཐོབ་ས་
0: ཨོ་ལོ་རིག་ དན་བི་ཡ་དང་ག་
2: Yasirdinga sangana jinamba tarta tichul karma thongthong zgmane mekhand tamjne landgane chulorgin dambi danga ga chambandab jila chwaz gar nga ta jil namba chu rkalam mabrin yil yang chu rkalam de chu tichul meyu tichul meta yatni chwaz gar nga ta ju de chwa tongwe jina jongar ngar chim jongar nga ta ngamai la tilend kap shala chwar kan dona ta ne chu tilend ta ju jongar nga kang kang re ta sikri tin chog adab ju wa mni gi nang gab jertab dam ba bzap ta no nu ta kang kang re si ta ni ngoin ju ka nang gab long ar ga si ko nu ta kang re si ta ni bo pa sa si ka ra kang kang re si ko ka ta ge tian chi ni chamam bam gam bam ji kang re si khe chi ཡ་ཏོ་ཨན་དར ཀེ ཏེལན ཨ་སི་ ཀེ ཏེལན ནམ་བ་ ཚུ ཇོང་ཨར ང་ ཏག རབ ཇུར བམ ཉིག ནང་ ཇར་ཏབ དམ་བ་ བཞ ཏག ངོན་ཇུལ ལོང་ལར གསི ཀུ ནོ ཏིན ཚོགམ བོ པ་ས་ ཤི ཀ རྒྱ གང གང ནི ཏ ནི ཚམ བམ གམ བམ ཇ གང གང ནི ཏར ཏ ནི ཇོང་ཨར ང་ ད ཅུ ས ཆ མེ ལོང ཇོང་ བ ཇ ག ཁ ད ནམ ཁ ཇ ག ད ནམ ཇོང་ཨར ང་ ས ཆ མེ ལོང ནམ ཁ ར ཏག རབ ཇུར བམ ཉིག ནང ད ནཏ ནོ ནུ ག ཇར་ཏབ དམ་བ་ བཞ གང གང རེས ཀུ ནོ ད ཡིན ཅ ན རང སུར བཞ ག པི ཇར་ཏབ ད ནི ཏོིན ཇུར ཤི པ ཐེཇུ ཤི པ ད ནི ནོ ལུ ཇུར རམ ཐལ ག ད བ ཇ ར བ ད ཅུ ཇུ ར རང སུར བཞ ག ཇར་ཏབ ར ད ནི ཏོིན ཇུར ཐེཇུར ནོ ཇུར ད ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང སམ་ཁན ནམ་པ་ ལ་པར་ དེ་ ཡ་ཅི་ གེར་གིན་ དང་ ཐོབ་ཏུ་ ནམ་པ་ ལ་ཉང་ ཐ་པ་ནི་ ཀ་ཅིན་ ཆེ་ཤིན་ ཡིན་ ད་ནི་ ལེ་ཅིན་ དེ་མ་ ཇིགམ་ ཐར་ ཡང་ སན་དབ་ ཇི་ཟ གོ་ནུ་ ཅུ་ ལོབ་གོ་ སར་བ་ཟན་ གོ་ ཟོམ་ གོ་ནུ་ གར་ ཏང་ནི་ ད་ ད་ར་ཏ་ ག་ ལོབ་ཏ་ ཡོང་གོ་ནུ་ ཚོ་གོ་ནུ་ གི་ མ་སག་ དེ་ཟ གི་ ཐོན་ོ་ ཁ་ཏ་ གི་ ཆེ་ ནམ་པ་ གི་ ལམ་ གི་ ཇོན་དི་ དེ་ཅི་ གི་ དེ་ཐང་ གི་ ཐལ་ ཟབ་ཟབ་ ར་ ཏོར་ནང་ ཡི་དལི་ རང་ ཁར་ གི་ དེ་ཅི་ གི་ དེ་ཐང་ གར་ གོ་ནི་ ད་ ལོབ་གོ་ སར་བ་ཟན་ གོ་ ཟོམ་ ཐབ་ཇུ་ ར་ རང་ གི་ ཁར་ གི་ ཐོབ་ཏ་ ནང་ ཇུར་ ཐབ་ཇུ་ གི་ རྨོན་དན་ ར་ རེ་བ་ཤན་ ཡིན་ ཐང་ར་ ཇི་མི་ ལེ་ཅིན་ ནང་ ཆོ་ ཡང་ ཅར་ ཅེ་ སུནི ཆེན་ན་ བི མན་ཏ་ ཏ ཚོང་ལ་ ཨོར་ཀུ་ལོང་ཏིང་ གི་ལེ་ཅིན་ ནག་ཟན་ ཏག་ལ་ཁ་སམ་པར་ རགབ་སུ་ཤ་ ད་བདེ་མུ་ཤི་ཏ་ཀོ་ན་པ་

ཁལ་ཤོལ་སོམ་བི་གཟིགས་ཉིན་མ་ལི་པ་ཅབ་ཤིན་ཆར་བི་ངོམ་ཚར་ཏོགཅུལ་ཅན་ཁལ་ང་ཁར་ཏོ་ཅི་ཧ་བིན་ཐུང་རབ་གང་ངོམ་བར་ཁསལ་བི་རུང་ངམ་དར་ཉན་ཤེ་ཁར་མེ་ལུང་

0: དང ཆེ པར ཡིན ཅི ལ ཞེན ཇུག མ ལག ཆ ཚང ཟུ བ དོ དམ ཤ ཏག ལ རྒྱ མཐར ངང ཤིན ནོམ པ ཝང ཆ ཁོར ཅུ ཅི ཚོན ཛན ཤ ཏག ལམ སུལ ཐི ཚང དར ཏོང བ རྒྱ ནམ ཅན ཅི ཁ ད དང ས ད ཤིབ ཚ ཤེ པ གན ཁར མར ན ཟུ བ ཇི རི ཁ བ ཇི ཏོ ལམ ལིག ཐི ཚང དར ཏོང བ ཅི ཤེ དེ སན ཅི ཏ བ ཡང ཐང ཛག པ དང ལག ཏར ཤེ པི སམ ལི རང ཏོ དང ཤ ཤོ ཅ རང ཏོ དན ཏ ཁི ཆེ ར ཏོང ཁི ཐང དེ ཚོན དེ ཉན ནམ ནེ དེ པ དང གོམ བུ ཅ ཤེ དང ལིང མི ཕིན ཀྲང ཅིན གང ཝང ཏ ནན ཝ ལ ཟི པི ཁ རི སུ ལི ཧན ཇུ ཤང ཕན ཁ ལུ ཆུན ཚོ ཆུན ཡང ཕན ཆུན ཅི ཚོ ར སུ ཝ དང ཡན ལག ཚོ ར ནི ཚོན དེ ཤི
1: ར དབ ཇ པི ཚི སོ ཅིན ཉན ཤང ཅིན ཡོང ཅི སི ཅམ ཁོང ཏོ ཅེན གོ ཆ ལེ ཕྱི དེ པི ཤི ཅིན ཕིན གི ཁྲམ ཅུང ར གོང པ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ཞིང ཡོང ཅི སྲིམ ཁོང རྟོག ཅི ཀྲང ཉུང ལགས མིག པའི ཆབ སྲིད སྐོར ཇུང ནད ཁེ ཡིན ད ལྟ ཚོ རྒྱུན སི ཁྲིམ བྱ བ དེ མ ལག རང བཞིན གྱི ཟ ཁྲིན དང ཁྱོན ཡོང རང བཞིན གྱི ཐོར དག གཏོང བའི ནན གག གི དེ མཚམ ཁེ ཡིན ལ ཞིང ཆེན ཡོང ཅི སི ཁྲིམ ཁོང རྟོག ཅི ཐོན ཐ བར སམ དུ ཏང གི སི ཁྲིམ བྱ བའི འགོ ཁྲིལ གཙང ཅན ལ ཁེ ནོན པ དང ལོ ཏན ཇེར མི ཅི ཏང གི གསར དུ ཞོང ལིག ཅག ཅི ཅི བསམ ལོག ཅིག ཅིར བྱེད པ ལོ ཏན ཇེར མི ཅི ཁྱོན ཡོང ནས ཏང ནན ཆུང ལ ཁེ ནོན གི ཞི ཅིན ཕིང གི ཁྲིམ ཅུང གོང པ ལ རྒྱན ཐུ ངང སློབ ཅུང ཏང སབ ཤེ གི པ དང ᱛᱟᱱᱛᱤ ᱠᱤ ᱥᱟᱣᱤ ᱪᱷᱚᱞ ᱥᱤᱱᱡᱤ ᱥᱛᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱜ ᱪᱷᱤᱜᱱᱤ ᱞᱟᱜᱞᱮᱢ ᱥᱮᱠᱤ ᱱᱮᱠᱷᱤ ᱭᱚᱜᱤ ᱪᱷᱟᱯᱥᱟ ᱪᱮᱵ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱱᱪᱚ ᱠᱷᱩᱛᱟᱱ ᱞᱟᱝ ᱞᱟᱥᱚᱝ ᱪᱚᱢ ᱥᱤᱛᱮ ᱥᱤᱪᱷᱢ ᱥᱟᱣᱤ ᱪᱷᱚ ᱪᱮᱝ ᱜᱟᱱ ᱪᱷᱟ ᱛᱟᱝ ᱤᱝᱜᱤᱱ ᱞᱟᱜᱵᱟᱨ ᱪᱟᱵ ᱜᱤ ᱡᱮᱱᱛᱤᱱ ᱜᱟᱝ ᱢᱟᱝᱡᱤᱜ ᱥᱟᱢ ᱪᱮᱱ ᱡᱤᱠᱛᱤᱱ ᱞᱟᱠᱷᱤᱢ ᱱᱟᱱᱛᱮ ᱦᱟᱨᱛᱷᱟᱠ ᱤᱢ ᱪᱚᱨᱜᱩᱱ ᱪᱮ ᱥᱤᱪᱷᱢ ᱥᱟᱣᱤ ᱯᱤᱥᱮᱱ ᱛᱚᱭᱤᱢ ᱯᱮᱡᱤ ᱞᱟᱨ ᱠᱟᱱᱫᱟᱜ ᱛᱚᱝ ᱜᱤ ᱛᱮᱨᱚᱜ ᱥᱟᱨᱩᱭ ᱯᱷᱟᱱᱪᱚ ᱧᱟᱢᱤᱝ ᱡᱮᱱᱪᱚᱱ ᱛᱟᱝ ᱯᱮᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱨᱛᱮ ᱥᱤᱪᱷᱢ ᱥᱟᱣᱤ ᱢᱟᱝ ᱞᱟᱵ ᱡᱮᱪᱞ ᱪᱟᱢᱵᱤ ᱥᱟᱣᱤ ᱢᱟᱝ ᱯᱷᱟ ᱞᱟᱜᱞᱮᱢ ᱥᱮ ᱜᱤ ᱜᱚᱨᱫᱩᱝ ᱧᱟᱢᱥᱤᱞ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱞᱜ ᱧᱟᱢᱪᱤᱵ ᱥᱮᱯᱟᱨ ᱡᱮᱱᱪᱚᱱ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱜᱥᱤᱞ ᱧᱟᱢᱪᱤᱢ ᱪᱮ ᱪᱮᱛᱩᱱ ᱛᱟᱥᱩᱞ ᱯᱮᱛᱮ ནག་ཤོག་ ཏོབ་ ཁིར ᱥᱟ ᱟᱪᱤᱜ ᱯᱤ ᱠᱷᱤᱥᱤᱱ ᱥᱟᱨ ᱥᱟᱢᱤᱛ ᱛᱚᱝ ᱜᱤ ᱛᱟᱝᱫᱤ ᱥᱮᱢᱡᱤ ᱴᱮᱵᱫᱟᱨ ᱡᱟᱱᱛᱤ ᱛᱤᱱ ᱱᱟ ᱧᱮᱱ ᱨᱜᱟ ᱭᱤᱱ ᱞᱟ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱥᱤᱪᱷᱢ ᱭᱩᱱ ᱛᱟᱝᱠᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱛᱟᱛᱩᱜ ᱥᱤᱪᱷᱢ ᱪᱮ ᱞᱮᱠᱩᱝ ᱥᱚᱥᱩᱝ ᱜᱚᱪᱷ ᱥᱟᱝᱠᱤᱜ ᱠᱚᱢᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱝᱪᱤᱨ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱤᱞ ᱥᱚᱥᱩ ᱛᱟᱝ ᱥᱤᱪᱷᱢ ᱭᱩᱱ ᱛᱟᱝᱠᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱩᱪᱤ ᱥᱤᱪᱷᱢ ᱞᱮᱠᱩᱝ ᱥᱚᱥᱩᱝ ᱜᱟᱝᱠᱟᱨ ᱞᱚᱢᱛᱟᱝ ᱥᱚᱣᱩ ᱨᱡᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱤ ᱛᱟᱝ ᱥᱤᱪᱷᱢ ᱭᱩᱱ ᱛᱟᱝᱠᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱩᱪᱤ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱥᱤᱪᱷᱢ ᱞᱮᱠᱩᱝ ᱪᱮ ᱥᱟᱝᱠᱤᱜ ᱥᱚᱥᱩᱝ ᱜᱟᱝᱠᱟᱨ ᱞᱚᱢᱛᱟᱝ ᱥᱚᱣᱩ ᱪᱤ ᱥᱮᱢᱡᱤᱜ ᱴᱮᱵᱫᱟᱨ ᱡᱟᱱᱛᱤ ᱥᱤᱜᱮ
0: ᱫᱟᱡᱮ ᱯᱤ ᱪᱷᱤ ᱧᱮᱨᱡᱤᱝ ᱭᱟᱱᱤ ᱪᱷᱤ ᱧᱮᱨᱡᱤᱝ ᱭᱚᱱ ᱵᱟᱨᱮ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱᱟ ᱢᱟᱝᱪᱤᱱᱟ ᱡᱤᱱᱤ ᱭᱚᱱ ᱛᱟᱝᱠᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱚᱜᱥᱤᱵ ᱪᱟᱱᱪᱩᱝ ᱜᱚᱞᱩᱜ ᱣᱟᱨᱜᱮ ᱨᱟᱝᱪᱩᱝ ᱠᱷᱟᱞᱛᱟ ᱡᱩᱱᱤ ᱭᱮᱞᱤᱝ ᱤᱥ ᱛᱤᱢᱟ ᱫᱚᱢᱟ ᱫᱚᱱᱡᱩᱵ ᱠᱤ ᱫᱚᱢᱵᱤ ᱪᱤᱜᱤᱴᱮᱞ ᱡᱩᱱᱟ ᱧᱮᱢᱵᱩ ᱭᱟᱨᱥᱤ ᱭᱟᱨ ᱡᱟᱠᱷᱩ ᱥᱟᱥᱤ ᱪᱟᱞᱟᱝ ᱥᱚᱝᱪᱤᱵ ᱪᱮ ᱦᱚᱱᱡᱤ ᱜᱚ ᱟᱨᱟᱢᱫᱟᱝ ᱜᱟᱝ ᱜᱩᱱᱡᱟ ᱯᱤ ᱠᱚᱨᱠᱮ ᱛᱮᱡᱮ ᱨᱮᱵᱨ ᱢᱟᱥᱞ ᱟᱨᱮᱪᱤ ᱭᱟᱨᱪᱟ ᱜᱟᱢᱵᱤ ᱛᱷᱚᱱᱠᱷᱩᱝ ᱥᱚᱝᱪᱤᱵ ᱫᱚᱫᱢ ᱪᱮ ᱥᱚᱞᱤ ᱛᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱪᱷᱢᱡᱤᱜ ᱛᱚᱥᱤᱵ ᱥᱤ ᱛᱚᱜᱥᱤᱵ ᱪᱟᱱᱪᱩᱝ ᱢᱟᱱᱡᱟ ᱡᱟᱥᱢ ᱡᱚᱝ ᱭᱮᱞᱟᱨ ᱡᱟᱠᱷᱩ ᱨᱮᱢᱵᱤ ᱨᱟᱝᱥᱚᱝ ᱥᱚᱝᱪᱤᱵ ᱠᱷᱟᱞ ᱧᱮᱢᱵᱩ ᱭᱟᱨᱥᱤ ᱭᱟᱱᱞᱤᱜ ᱥᱚᱝᱪᱤᱵ ᱠᱷᱟᱞ ᱫᱟᱝ ᱭᱟᱨᱪᱟ ᱜᱟᱢᱵᱤ ᱧᱩᱪᱷᱩᱝ ᱪᱷᱚᱢᱡᱟ ᱠᱷᱟᱠᱷᱤᱥ ᱥᱚᱝᱪᱛᱤ ᱭᱮᱞᱱᱤ ᱛᱟᱥᱤᱵ ᱫᱟᱝ ᱧᱮᱱᱥᱤᱨ ᱧᱮᱢᱵᱟ ᱵᱤᱡᱤᱜᱢᱩ ᱫᱟ ᱡᱤᱨᱤ ᱥᱚᱠᱛᱤ ᱥᱮᱛᱩ ᱡᱮᱱᱤ ᱧᱮᱢᱵᱩ ᱭᱟᱨᱥᱤ ᱡᱮᱠᱷᱢ ᱥᱚᱝᱪᱤᱵ ᱫᱟᱝ ᱛᱷᱚᱱᱠᱷᱩᱝ ᱵᱮᱪᱩᱞ ᱛᱤᱢᱤ ᱴᱤᱵᱡᱤ ᱨᱮᱵᱤ ᱯᱷᱟᱱᱴᱤ ᱪᱤᱞᱟ ᱡᱤᱞᱩᱢ ᱥᱮᱢᱩ ᱥᱤᱠᱷᱟᱝ ᱭᱟᱨᱪᱟ ᱜᱟᱢᱵᱤ ᱛᱷᱚᱱᱠᱷᱩᱝ ᱥᱚᱝᱪᱤᱵ ᱫᱟᱝ ᱛᱚᱛᱢ ᱪᱮ ᱪᱷᱢᱡᱤᱜ ᱛᱟᱪᱤ ᱠᱟᱱᱮᱞ ᱫᱟᱝ ᱜᱟᱜᱱᱮᱞ ᱥᱮᱛᱩ ᱥᱤᱫᱤ ᱥᱟᱢᱪᱷᱤᱨ ᱫᱟᱝ ᱴᱤᱡᱤ ᱡᱟᱪᱷᱤᱨ ᱫᱟᱞᱮᱱ ᱥᱤ ᱛᱚᱜᱥᱩ ᱪᱟᱱᱪᱩᱝ ᱜᱤ ᱛᱟᱱᱫᱚᱱ ᱛᱤᱢᱟ ᱴᱤᱵᱡᱤ ᱨᱮᱵᱤ ᱞᱮᱠᱷᱩᱝ ᱪᱤ ᱪᱷᱟᱢᱥᱤ ᱪᱮ ᱞᱟᱝᱱᱤ ᱡᱮᱢᱛᱷᱚᱨ ᱛᱚᱝ ᱟᱫᱟᱝ ᱪᱷᱢᱡᱩᱝ ᱥᱟᱢᱞᱩ ᱥᱛᱟᱢᱵᱨᱤᱱ ᱡᱤᱜᱵᱟ ᱡᱮᱨᱢ ᱥᱟᱞᱵᱤ ᱢᱟᱢᱟ ᱢᱟᱝᱥᱩ ᱞᱟᱜᱛᱤᱨ ᱛᱟᱝᱥᱩ ᱥᱮᱵᱟ ᱡᱮᱠᱷᱢ ᱥᱚᱝᱪᱤᱵ ᱪᱩᱨᱤᱱ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱡᱮᱱᱪᱩᱝ ᱪᱤᱵ ᱥᱤᱫᱤ ᱟᱹᱱᱭᱟᱢᱵᱩ ᱭᱮᱪᱤ ᱪᱷᱟᱨᱤᱜ ᱫᱟᱝ ᱛᱷᱟᱢᱵᱤ ᱜᱩᱱᱤ ᱨᱟᱢᱫᱤᱱ ᱜᱟᱝ ᱜᱩᱱ ᱡᱮᱞᱵᱨ ᱠᱟᱱᱫᱮ ᱛᱩᱝ ᱜᱤ ᱜᱟᱱᱴᱷᱤ ᱠᱷᱤᱠᱨ ᱞᱟᱠᱷᱤᱱᱚ ᱵᱟᱫᱟᱝ ᱡᱟᱠᱷᱩᱵ ᱪᱮ ᱡᱟᱯᱪᱩᱨ ᱦᱟᱨᱛᱟᱠ ᱭᱮ ᱪᱚᱱᱮᱢ ᱥᱮᱵᱟ ᱥᱚᱝᱪᱤᱵ ᱠᱷᱟᱞ ᱞᱟᱜᱡᱤᱨ ᱛᱟᱜᱡᱤᱜ ᱞᱟᱥᱠᱟᱱᱫᱮ ᱛᱩᱝ ᱟᱫᱟᱝ ᱛᱤᱢᱤ ᱴᱤᱡᱤ ᱯᱤᱡᱤ ᱛᱷᱚᱢᱵᱤ ᱡᱟᱵᱟ ᱡᱮᱞᱛᱤ ᱜᱩᱞᱩᱜ ᱠᱮ ᱡᱮᱠᱷᱢ ᱭᱮᱞᱠᱩᱨ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱛᱷᱟᱞ ᱫᱟᱜᱪᱩᱨ ᱱᱤᱫᱤᱱ ᱫᱚᱱᱴᱩ ᱥᱟᱜᱠᱤ ᱛᱚᱝᱥᱩᱵ ᱪᱟᱱᱪᱩᱝᱜᱤ ᱱᱟᱝᱜᱤ ᱛᱟᱱᱫᱚᱱ ᱟᱨᱮᱪᱤ ᱭᱟᱨᱪᱟ ᱜᱟᱢᱵᱤ ᱛᱷᱚᱱᱠᱷᱩᱝ ᱥᱚᱝᱪᱩᱵ ᱫᱚᱛᱢ ᱪᱮ ᱛᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱪᱷᱢᱡᱤᱜᱱᱮ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝᱜᱤ ᱠᱚᱨᱡᱤᱜ ᱫᱚᱱᱪᱩᱞ ᱥᱮᱯᱤ ᱥᱮᱯᱴᱤᱵ ᱥᱮᱛᱩ ᱭᱟᱱᱞᱟ ᱢᱟᱱᱡᱟ ᱡᱟᱥᱢ ᱡᱚᱝ ᱭᱮᱞ ᱪᱮ ᱡᱮᱠᱷᱢ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱫᱟᱝ ᱟᱨᱚᱝᱡᱩᱝ ᱢᱟᱝᱪᱩ ᱪᱮ ᱭᱚᱝᱵᱩ ᱯᱟᱨᱵᱟ ᱢᱟᱝᱪᱤᱵ ᱫᱮᱪᱷᱤᱞ ᱡᱮᱨᱢ ᱡᱮᱥᱴᱩᱝ ᱪᱤᱛᱟᱝ ᱡᱮᱣᱟ ᱤᱦᱚᱞ ᱪᱷᱢᱡᱤᱜ ᱞᱟᱜᱵᱩ ᱫᱟᱝ ᱡᱮᱥᱴᱩᱝ ᱵᱩᱡᱟᱝ ᱥᱮᱯᱤ ᱢᱟᱝᱵᱟᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱢᱵᱨ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱪᱷᱟᱯᱥᱤᱜ ᱪᱮ ᱠᱷᱟᱯᱥᱩᱜ ᱭᱟᱝᱛᱤᱜ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱥᱮᱵᱟ ᱫᱟᱝ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱥᱴᱮᱵᱨᱤᱱ ᱡᱟᱱᱡᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱪᱷᱟᱨᱤᱜ ᱠᱟ ᱪᱷᱢᱡᱤᱜ ᱫᱟᱝ ᱢᱟᱝᱥᱤ ᱪᱷᱢᱡᱤᱜ ᱪᱷᱢᱛᱷᱱᱟ ᱪᱷᱢᱡᱤᱜ ᱪᱤ ᱛᱟᱱᱪᱩᱝ ᱥᱮᱵᱟ ᱫᱟᱝ ᱪᱷᱢᱡᱤᱜ ᱞᱟᱯᱛᱟᱱᱤ ᱫᱚᱛᱢ ᱥᱚᱝᱪᱩ ᱪᱮᱨᱠᱟᱱᱮ ᱥᱮᱵᱟᱵ ᱡᱤᱞ ᱠᱚᱝᱜᱚ ᱧᱟᱢᱜᱤᱞ ᱥᱮᱵᱟ ᱫᱟᱝ ᱛᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱪᱷᱢᱡᱤᱜ ᱞᱟ ᱪᱷᱟᱞᱡᱮ ᱛᱷᱚᱢᱵᱤ ᱥᱠᱟᱱᱫᱮ ᱫᱟᱝᱱᱤ ᱥᱚᱭᱤᱜ ᱛᱤ ᱥᱴᱤᱵᱤ ᱪᱮᱭᱩᱝ ᱞᱟ ᱛᱟᱢᱵᱨᱢ ᱜᱵᱟ ᱫᱟᱝ ᱥᱟᱠᱩᱱ ᱪᱮ ᱱᱤᱭᱩ ᱫᱟᱝ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱝᱪᱩ ᱪᱮ ᱫᱚᱞᱟᱨ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱡᱤᱞᱟ ᱠᱷᱟᱛᱷᱟᱢ ᱥᱟᱜᱠᱤ
1: ᱧᱟᱢᱠᱷᱱᱟ ᱵᱟ ᱥᱩᱱᱤ ᱡᱮᱪᱤᱜ ᱥᱟᱱᱡᱤᱨ ᱠᱚᱞᱟᱜ ᱥᱟᱱ ᱨᱩᱣᱟ ᱟᱢᱮᱨᱤᱠᱤ ᱥᱟᱱᱡᱤᱱ ᱛᱷᱤᱞᱟᱝ ᱯᱩᱭ ᱫᱟᱡᱟ ᱯᱤ ᱪᱤ ᱥᱚᱠᱪᱤᱱ ᱤᱢᱥᱟ ᱪᱤᱨᱮ ᱮᱞᱟᱝᱜᱮ ᱡᱚᱨᱫᱟᱱ ᱛᱟ ᱫᱚᱯᱤ ᱟᱢᱮᱨᱤᱠᱤ ᱥᱛᱮᱱᱡᱤᱨ ᱞᱟᱱ ᱡᱟᱜᱩᱵ ᱥᱮᱯᱨ ᱜᱚᱞᱟᱱ ᱴᱚᱡᱤ ᱤᱱᱥᱨᱮ ᱛᱷᱤᱞᱟᱝ ᱯᱩᱭ ᱧᱮᱱ ᱛᱟᱨ ᱟᱢᱮᱨᱤᱠᱤ ᱯᱷᱩᱠᱷᱤ ᱥᱟᱜ ᱥᱟᱱᱡᱤᱱ ᱪᱷᱟᱞᱢ ᱪᱮ ᱡᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱝᱞᱮᱢ ᱥᱮᱠᱷᱟᱯ ᱛᱟᱱ ᱛᱩᱱᱟ ᱮᱞᱟᱝᱜᱮ ᱡᱟᱜᱩᱞ ᱛᱮᱨ ᱜᱚᱞᱟᱱ ᱴᱚᱞ ᱠᱚᱛᱷᱟ ᱤᱢᱵᱟᱛᱟᱝ ᱱᱟᱥᱤ ᱮᱞᱟᱝ ᱞᱟ ᱪᱷᱟᱢᱯᱚ ᱡᱟᱜᱯᱚ ᱛᱚᱱᱡᱤ ᱤᱱᱥᱨᱮ ᱛᱷᱤᱞᱟᱝ ᱯᱩᱭ ᱥᱮ ᱪᱤᱨᱮ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁ

0: ཁསང མ་ལག གི ཕན་དག ཅིག ནང མ་ དབ་ཅིར ཡིན ལ ཕན་དག ཅན ཚང མ་ ཀོན གོ ཤི ཡོསེར ཐལང པུ ཡིན ཏར ཏ ཏོག ཏར ཙོང ཡུ པེ དེ ཡེ ལང ལ གོ ཐམ དང ཡེ ལང ཞེན རུ པོ དང མ ཤུག ཅི ད ཇ པི ཚི སོ ཅིན ཡིན ཕྱེ ཅིར ཨམེ་རིཀ མ ཁུང གེ ཡེ ལང གེ ལ ལ ཁ ལང ཅན ད ཇ གོ ཤེ པར གོ ལམ ཅོ ཅི ལ ཡེ ལང གེ ཏག ཅིར ཏོ ཕུ ཅི ཇོ དན དང ཨར བ ཉམ རེ ཚོ ཁུར ཇ ཁུ ཅི ང ཁུང སེ ཡོ པི ཨམེ་རིཀ མ ཏོ མ མེན ལ ཅ ཕུ དང མ སལ ཨམེ་རིཀ མ ཁུང གེ མ མ ལ ནམ ཅག ཅི ཚན ཕང ཡོ སེར ཨར བ ཉམ རེ ཚོ ཁུར ཇ ཁུ ཅི ཇ སོང པུ ཡི ཚི སོ ཅིན ཡིན ས ཅོ པེ དེ མེ་ཁ་ཏིང ཁ་མ་ ཁ་ཏེ ཡ་ཅིན ཕན་དིན ཇ གོ ཐེ་པི ཁོར ཅིང ནིས་ དེ ཁལི མ ཨབ་ཤི པ དང འདྲེ ཅིང ནིས་ དེ ཏོང ཡིན མན སེར
1: ཚོ ཡིན ཉིན ན ཉིན པི དོལེ དེ ཐབ ཅི ལང ཏག ཁབ ཉེར ཅིག པ ད ཇ པི ཚི སོ ཅིན ཉིན སལུ ཝ ནི ཡི དོལེ དེ ཚོན ཅམ ནི པེང གོར ཚམ ཡོར བ ལང ཝ ཡི ཁར ཅི ཇ ཁབ ཏག གང གོ ཅིལ པི ལང ཏག ཐང ཏན ཏོན ཇོང ཉར ངང ཇར བཞམ པི ཇེ ཅི ཅི ལམ ཐན ནི ཡོར བ ལང ནམ ཅེ ཅི ཅེ ཅི ལ ཤ གན དེ ཏོང ཨ དང ཇན ཚོ ནི པ ཅེ ཅག ཏ དང ཏི ཁོང ཏག ཇ ཁབ ཅེ མང ལ ཏོང གི སེར སལུ ཝ ནི ཨ དང ཁང གར ཅི ཁལུ ཏི ཡ ཇེ ཁ ཅི ཡར ཇ ཁབ ཅི ཙོང ལ ཡི ཉན་ཏར ལང་ཏག ཅ ཉམ་ཅེ ཅེ་དར ཆོ ཏན ཏོན ཡོར བ ལང ནམ ཅེ ཅི ངར དེ ལགས པི གོ ནི ཇན ཚོ ནི པ དང ཧ્વાન ཇུར ཕེ ཅི ཆ ཚལ ཐོར དག དང ཏི ཁྲམ ཁལ ནི པར དོ མང ཅ ན དོན ཅེ ཅུང ཤེ པར ཁནུམ ཤེ པི ཤོར དེ ཡོར བ ལང ནམ ཅེ ཅ ཁོང ཏག ཇ ཁུ ཅེ མང ལ ཏོང བི ཕེར ཅེམ ཇུག སར ཏོང གི སེར ཡོར བ ལང ནམ ཅེ ཅི ཉི ཏོང ཅི སམ ལོར ཁལུ དི ཡ ཡོར བ ལང ནམ ཅེ ནོ ཤེ པི ཚན ལ ལོང ཨུ ཅེ ལག ག དི ཚོ ནང ཁོང ཏག ཇ ཁུ སར བ དང ནེ ཤིམ མེལ མང་རན དེམ ཁུ ཇ ཁུ ག ཡ ཡོར་ལང ནམ་ཅེ ནང་ཤི བེ ཕེ་རམ དེ་རམ མན་ཇ་བར་ནི ཡོལ ད་ལི བུ་ལི་ཏ་ ཐབ་ཅི ལང་ཤ་ཏག ཅེ ཇོ་ཉང་ན མང་པི ཤ་ཏོབ་ཤ་ བཞང་ཅམ་ཤེ པ་དེ ཡིན ལང་ཤ་ཏག དེ་ན ཉེ་ཏུང ཅིག་ལོར ཇམ་གུ སམ་པ་དང སལོ་ཝ་ནི ཡི ཁ་ཤ་ཅིན ཧ་ཅང ཅེ་བི ཞན་ཅེ དང དེན་ཅག སེལ་ཅི ཅ ལང་ཤ་ཏག ཤ་ཏེ ཅེ ཡོ་ཅང རྒྱ་ཁ མང་པི ཆབ་སལ གོ་ཅལ པ་དང ཁེ་པ ཁེ་ལི ལེར གཅེ ཐེམ་ སོ ནང་གུ ཤི ཡོལ ཡོར་ལང གན ཉར་མོར་ན ཉར་དུང ཅོང ཇམ་བི གོ་ལ་ཤ་བི ཅབ་ཚལ ཆོ་ཅེ་ནི ཡོལ ཅེ་དར ཤེ་ཅིན ཡོལ
0: ཁ་སག སཏན ཅེ སན ཛམ ཞིཁག ཅེ ཏ་ཚག ཅེ དབ ཅ པི ཚི སོ ཅིན ཉེ པེ ཡང ནེ སཏར ན སན ཛན ཏོ ཁ ཡེ ཕུ ཡེ ཉེན ཏར ཆམ ཛན ཀ་ར ཅ པེ ཏེ སན ཛན ལག ཇོང ཅབ ཐིང གེ ཏུ ཛང ཇོང པ དང པོ ཁ་ལན སན ཛང ཇོང པར ཀོན ཅུ ཤི སེར
1: ཉམ ཁ ནམ པ ཐང དེ སར ཉེ ཉམ ཅུ ཤེ ཚར སུང ལེ ཚན དེ སོམ ཅག པ ལ མོ ཚོ དང སོམ ཅིང གང ཁར བ སོནམ ཚེ རང དང ཁ ཏེན ཅ ཚུ མོ ཅིལ ཏ ཁལ བ དོར ཅི ཚེ རང ཅེ ཆུ ཏ ཁལ བ ཨང ཅག ཚེ རང དང སོནམ རན ཅེ ཡིན མ ཕུང གོམ པོ དང ཁ ཝ སེན ཚུ ཉི ཅི ཆེ ཅག གན ཡལ ལམ ཏ ཇོང པ ཡིན ཐང ཨ ཇེམི ལེན ཚ ནང ང ཚོ ཡང ཅེ རན ཅེལ ད དེ མོ ཤི
2: ཏང པེ ཅིན ཅེ དེ ཚུ ལ ཉེར ཁསམ ཡིན
3: ཆལ ཤུལ ཤོམ པེ ཁ་ཟིགཤ་ནིན མ་ལི པ ཅེབཤིན ཆར་བི ངོམ ཚར ཤ་ཏོགཅུལ ཅེན
4: ཁལང ཁར ཤ་ཏོཅི ཧ་ཝིན ཆུང་རབ གན ངོམ བར ཁསལ་བི ཨ་ཇོང་ཡང་ད་རཉན ཤེ་ཁར་མེ་ལུང

0: ཁལ ལུང ཚིང གི དེ ཐོག སར འགྱུར
1: དེ ཚོལ ཇེ ཉེ དང སྐར མབ ཇེ ནེ དེ ཚོལ ཅིག སམ བར ན ཆུང ཤེ པར གཱ ཚལ ལེན ཚན སྐྱར སྟོང ཤ རྒྱ ཡིན དེ ཚོལ ཅིག སམ ནེ དེ ཚོལ ཇུ ཇེ བར ཟང་ཁོར རི ཡ་ཟ ད་ཝ དང ཟ ལྷག པ ཟ པ སང ཅི ལ ཐོབ རི ཡང ཁ ལེན ཚན ཐ ཐོང ཤ རྒྱ དང ཟང་ཁོར རི ཡ་ཟ མིག མར དང ཟ ཕར བ ཟ པན པ ཟ ཉི མ ཅི ལ སྐྱར སྟོང ཤ རྒྱ ཡིན
2: ན ཆུང ཤེ པ རི ཤ ཅི ཏོ ར
3: ཁོ་པི ཝོ་ཡོ ཤིར ཁ ཤང ཁམ
2: རིག་པི ཝོ་ཡོ ཅིན ཇོ ཡེ ཁ་ཏ
3: ན ཆུང ཤེ པི ཡེ རི ཅི ཅེ ཏོ ཏོ པོ ཅུང ཅེ ཏོ ན ཆུང ཤེ པི ཁ་ ཅེ ཅེ ཁ་ ཏོ ལེ ཅིན ཁ་ ཏ ཁོ སུམ ཅེ ཡེ
1: དེ ཚོ ལ ཇུ ཇེ མི དེ ཚོ ལ ཇུ ཇེ དང ཁར མ ཅི ཝར དེ ཐོ སར ང རེ ཅ ཏོ ཤ ཅེ ཡིན དེ ཚོ ལ ཇུ ཇེ དང ཁར མ ཅི ནི དེ ཚོ ལ ཇུ ཇེ དང ཁར མ སམ ཅི ཝར ཁྱིམ་ཅུང དང ཅོལམ ལེན་ཚན ཅ་ཏོང ཤ་ཅེ ཡིན དེ་ཚོལ ཇུ་ཇེ དང ཀར་མ སམ་ཅེ ནི དེ་ཚོལ ཇོ་ངི ཝར གང་ཅུང ཤ་ལང ལེན་ཚན ཅ་ཏོང ཤ་ཅེ ཡིན དེ་ཚོལ ཇོ་ང ནི དེ་ཚོལ ཇོ་ང དང ཀར་མ ཅི ཝར ཟང་ཁུར རི ཟ ད་ཝ དང ཟ ལྷག པ ཟ ཕར བ ཟ པ སང ཅི ལ རྒྱལ ཅི སར་ང གེར ཐ ཐོང ཤ་ཅེ དང ཟང་ཁུར རི ཟ མིག མར དང ཟ པན པ ཟ ཉི མ ཅི ལ ཟ ལང ནི ཏོང ཅེ ཡིན ཨ་དེལ་སྟི་ཡ་སར་ང་གེར་ཨ་ཅལ་ཁ་སི་ཡ་སར་ང་གེར་དེ་ཚོལ་ཇུང་ག་དང་ཁར་མ་བཅན་ནི་དེ་ཚོལ་ཇེ་ཏིག་དང་ཁར་མ་ཅི་ཝར་ཝར་ནང་ཐན་ཇ་ཕོ་ནི་ལེན་ཚན་ཅ་ཏོང་ཤ་ཅེ་ཡིན་དེ་ཚོལ་ཇེ་ཏིག་དང་ཁར་མ་བཅན་ནི་དེ་ཚོལ་ཇོབ་ཅི་ལ་ཝར་ཟང་ཁུར་རི་ཡ་ཟ་ད་བ་དང་ཟ་ལ་ཁ་པ ཟ་ པ་སང་ ཅི་ ལ་ ན་ ཆུང་ ཤི་ པ་ཡ་ གཱ་ཚལ ལེན་ཚན ཐ་ ཐོང་ ཤ་ ཅེ་ ཡིན ཟང་ ཁུར རི་ ཟ་ མིག མར དང ཟ་ ཕར བ ཟ་ པན པ ཟ་ ཉི མ ཅི་ ལ་ ཅ་ ཏོང་ ཤ་ ཅེ་ ཡིན དེ ཚོལ ཇོབ ཅི་ ནི དེ ཚོལ ཇོབ ཅི་ དང ཁར་མ སམ ཅི་ ཝར ཟང་ ཁུར རི་ ཟ་ ད་ བ དང ཟ་ ལ་ ཁ་ པ ཟ་ པ་ སང་ ཅི་ ལ་ གང་ ཅུང་ སེར་ སམ ལེ་ ཚན ཏོང་ ཅེ་ ཡིན ལ ཟ་ མིག མར དང ཟ་ ཕར བ ཟ་ པན པ ཟ་ ཉི མ ཅི་ ལ་ ཅ་ ཏོང་ ཤ་ ཅེ་ ཡིན
0: арнинг туин кихтам я кэнджунс чандын кихтула серсам
4: кэнджунс серсам
1: дицуло жобжил данг карма самчэнни дицуло жобжил данг карма жэбчи бар ажэлчи сарингэр чартум шаджэйин дицуло жобжил данг карма жэбчэнни дицуло жэрги бар занкур риев за мигмэр данг за парва за пэмба чила ཁྱིམ་ཅུང དང ཅོལམ ལེན ཚན ཏོང ཅེ ཡིན པ དང ཟང་ཁུར རི ཟ ད་ ཝ དང ཟ ལྷག པ ཟ པ སང ཟ ཉི མ ཅི ལ ཅ་ ཏོང ཤ ཅེ ཡིན དེ ཚོལ ཅེར་གེ ནི དེ ཚོལ ཅེར་གེ དང ཁར་མ སམ ཅི ཝར སར་ང གེར ཉམ ཅོག ལེན ཚན ཏོང ཅེ ཡིན
0: ཚོམན ཝོཤཀལ ལོང ཅིན
4: ཚོམན ཝོཤཀལ ལོང ཅིན
1: དེ་ཚོལ་ཇེར་གེ་དང་ཁར་མ་སམ་ཅེ་ནི་དེ་ཚོལ་ཉེ་ཤ་དང་ཁར་མ་སམ་ཅེ་ཝར་ཝར་ནང་ཐན་ཇ་ཕོ་ནི་ལེན་ཚན་ཐ་ཐོང་ཤ་ཅེ་ཡིན་